תדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה רסיסים ואת עם מישהו אחר. ואל תביני לא נכון, אני לא מבקש שתרח לי, פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי, התרחקת, עולה את לב.

0: כן, שלום וערב טוב לכולם, ערב טוב לכם, מה שלומכם? יום ראשון, 5 ביולי, ואתם איתנו ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. מוסיקה ואוכל ופרק צדיק א' בתהילים ודיווחי תנועה. סתם בצחוק, מה פתאום דיווחי תנועה? יהיה לכם פה כיף, אנחנו נוכל ונשיר ונרקוד ונפתח קווים ונחלק לכם פרסים ונארח את אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של קבוצת אגי גרופ שמגיעים לאולפן שלנו ויתנו לנו הזדמנות לי ולכם ולכל מי שרוצה קרקע פרטית במקום שעדיין לא מוגדר כעיר, ולכן יהיה נורא נורא נורא נורא זול לקנות חתיכת קרקע שתיקח אתכם קדימה בחיים, ואתם תוכלו לקנות קרקע בגדרה, אבל תקשיבו טוב, במקום הכי איכותי במרכז המדינה, עם אפשרות לרווחים והשבחה של הקרקע שלכם, מיד יהיו אנשים שיוכלו להתקשר לכוכבי 9809, עדיין לא להתקשר רגע, מיד כשאביב נעים ייכנס לאולפן הזה אנחנו נפתח את הקווים של אגי גרופ וניתן לכם אפשרות לקנות קרקע במחיר הזיה, קרקע פרטית שמיועדת לבנייה בגדרה. גבירותיי ורבותיי, עוד רגע זה עומד לקרות, ואנחנו רוצים שכולם יהיה להם את ההזדמנות להחזיק נכס נדלני פשוט, לא מסובך, קרקע שכבר מיועדת לבנייה על השם שלכם, על השם של הילדים שלכם, ותוך כמה שנים אתם לוקחים את האקזיט הזה קדימה במאות אלפי שקלים. אז עוד מעט הפרטים גם על העסקה הכי משתלמת בעולם הקרקעות, יחד עם המומחים של אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים. גבירותיי ורבותיי, איתי באולפן נדב וישראלי הטכנאי ומור נגד שמפיקה אותנו, ואנחנו כל השבוע, כל השבוע נקבע לכם בשידור חי פגישות במשרדים ברוטשילד בבת ים עם יועצי הנדלן ועם אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ בכוכבי 9809. אז בואו נגיד ערב טוב לסמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, אביב נעים, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב אליקו, שבוע טוב.
0: יש לי שאלה, גדר המועצה או עיר?
1: מועצה?
0: ובגלל שגדר המועצה, אם קניתי קרקע במקום שהוא עדיין מועצה ועוד לא קיבלו את האישור להיות עיר, האם כשאני קונה קרקע במועצה והקרקע הופכת להיות קרקע בעיר, האם כבר אני עושה את האקזיט של הסיבוב הראשון?
1: אתה מושקע שם, אתה עולה?
0: וירותיי ורבותיי, גדרה עדיין לא עיר, ועוד רגע היא תהפוך להיות עיר. האם באת אליי עם קרקעות במועצה מקומית שאני יכול לקנות עכשיו, לחכות לא טווח של העשורים, אלא טווח של כמה שנים, ואני עושה איתכם אקזיט עם אגי גרופ, לא סתם אתם חצי הבעלים של חצי מהקרקעות, ואז חצי שני אתם מוכרים למאזינים שלי. האם אני מדייק?
1: נכון מאוד אליקו, הכל מדויק, כוכבי 9809, אנחנו
0: רגע, יוצאים... רגע, אפשר לפתוח את הקווים למי שתשאר?
1: כן, יאללה,
0: אז יאללה. אז יאללה, בוא נפתח את הקווים. כוכבי, כן, אני חיכיתי לך, שתיכנס לאולפן okay. ויחברו אותך. בכוכבי 9809, מי שעכשיו מתקשר למשרדים של אגי גרופ בבת ים, שאלת השאלות, מה הסכום הראשון שאיתו אני נכנס לעסקה, ובכמה תחלק אותו למאזינים, כי אני רוצה ש... איך אתה אמרת לי, ליקו, אצלנו באגי גרופ, לא רק עשירים, לא רק בעלי עסקים, אצלנו מחיילים, סטודנטים, זוגות צעירים, פנסיונרים, אנשי צבא, כל מי שרוצה לקנות קרקע, לא על הירח, בגדרה, מתקשר לכוכבי 9809, כוכבי 9809 לשבוע המחירות המיוחד, מה עם תנאי התשלום? תעשה לי את זה קל שיהיה למאזינים שלי קל.
1: אין בעיה ליקו, אז 79,000 שקלים, למי שמתקשר כוכבי 9809, משהו כדי לפנה ככה את המאזינים של ערב ים תיכוני, אני יודע שאתה אוהב את זה ליקו, תשלומים, זה. פריסה נוחה, אז מי שמתקשר השבוע ואומר שהגיע דרך הרדיו, 4 תשלומים עלינו. זאת אומרת, יוצא בערך 20,000 שקלים, כפול 4, יש לכם קרקע בגדרה. למה בגדרה? אני אסביר לכם טוב. גדרה זה בין הערים הבודדות, שהיא חצי שעה מתל אביב, והמחירי הנדלן שם עדיין שפויים. אבל לא לעוד הרבה זמן. מקרה דומה כזה היה בבאר יעקב, לפני 10 שנים היה אפשר לקנות שם 5 חדרים ב-1,400,000. היום אותה דירה, 5 חדרים, שילשה את עצמה כמעט.
0: חברים, אז... מי שעכשיו מתקשר ושומע את השידור הזה ורוצה לקנות קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, מועצה אזורית, תכף האקזיט מגיע. כוכבי 9809, כוכבי 9809, ואני אומר לכם מראש, זה מוגבל. זה לא איזה משאב שיש אותו כל הזמן. קונים, קונים, קונים, קונים, ואז אגי גרופ יודיעו, אין יותר קרקעות בגדרה, ותקשיבו לי טוב, אנשים עשו איתם אקזיט, אנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית, ואביב נעים יהיה איתנו כאן כל השבוע, ויהיה פה שמח, גם מוזיקה, וגם אוכל, וגם פרסים, וגם קווים פתוחים, כדי שאני אכיר אתכם המאזינים. כל מה שאתם צריכים לדעת זה פשוט הטלפון פתוח. מי שרוצה לעשות אקזיט בנדלן שיתקשר. כוכבית 9809, כוכבית 9809, כוכבית 9809. איפה המשרדים נמצאים?
1: אנחנו יושבים במגדלי רוטשילד בבת ים, רוטשילד 29. תבואו, נראה לכם תוכניות, נחשוף את כל מה שאנחנו רואים פה. אתם תראו לזה הוכחות באתרים ממשלתיים. אז הגיע הזמן לעשות כסף. האינפלציה עולה, ההוצאות עולות, גם הכסף צריך לעלות. כוכבית 9809, אגי גרופ, הבית שלכם להשקעות נדלן.
0: חברים, ראשון מתקשר לילה, אולפן עכשיו, מור נגעת, עלה אתכם לשידור ב-072, 5x2, בסוף 91, תמיד כיף לי לדעת שאני לא לבד, ושאתם איתי פה בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. אני כבר את התפילין שלי עשיתי, אם אתם עדיין לא עשתה, אל תחכו. חוץ מזה, פרק צדיק א' נקרא אותו בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע, כל מיני אנשים שבוחשים, והלב שלהם... אין מילים. בקיצור, נגד אותם אנשים, אנחנו קוראים פה פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע, וכל מזימה רעה, שמישהו מתכנן עליכם ואתם עושים הגנות, הכל מתהפך לטובה, בעזרת השם. אז בואו נתחיל עם שיר שאתמול במסיבת הבריכה שמענו לפחות 20 פעם. חוזר אלייך איתי לוי וססון שאולו ועם דואט יפה יפה שאבי אוחיון ומתן דרור כתבו והלחינו מתן דרור על העיבוד המוסיקלי. אין יפה כזה, איתי לוי וססון שאולוב, ואנחנו כאן בחסות אגי גרופ בכוכבי 9809. מי שרוצה להתקשר אליי ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אני כבר עם הארוחה הזוגית של הטורקיש גריל אצל דוד וחווה באור יהודה. אז תהיו מוכנים, מי מכם מתקשר ומקבל גם את הקומפרסור האגדי של לירון קר. יאללה, התחלנו, התחלנו נדב?
2: תן בראש.
0: תן פליי. יאללה, יצאנו. יצאנו? בוא נצא. הנה, מתחילים. מוכנים? בבקשה.

0: ברשותכם להשמיע לכם את זה, ואז נדבר על כל מה שקורה למי שרוצה להתעשר בנדלן בקרקעות עם אגי גרופ.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: פעם אמרו לי, הרצל, אתה חולם יותר מדי, אבל לפעמים מי שחולם בזמן עומד על הקרקע לפני כולם. תסתכלו טוב, היום אתם רואים כאן קרקע. שכונות מתחילות מחזון, מתכנון וגדרה, זו לא סתם נקודה על המפה. זו מושבה עם ביקוש, מתחם 8, אחד האזורים הכי מושכים במרכז. לפעמים ההבדל הוא פשוט היכולת לראות שכונה כשהיא עדיין נראית כמו שדה. ואם תרצו, זו כבר לא תהיה אגדה. לפרטים על השקעה במתחם 8 בגדרה, השאירו פרטים.
1: אגי גרופ, כוכבי 9809.
0: כן, אז בזמן שאתם מתקשרים לכוכבית 9809, מי שרוצה להיות חלק מהאקזיט של הקרקעות הפרטיות שהם על השם שלכם בטאבו, כבר מהצ'ק הראשון שנתתם, כל עוד הקרקע לא עוברת על שמכם בטאבו, אתם לא ממשיכים אל הצ'ק הבא. אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות, נמצא איתנו כאן. אביב, אני רוצה רגע להזכיר למאזינים, אני מלווה אתכם ברדיו, בתוכנית, כבר יותר מעשור, ואנשים עשו איתכם אקזיטים מטורפים, קרקעות ומשרדים ובתים שהיו בי באזור בת ים ליד הים, ועשיתם המון דברים מטורפים שגולת הכותרת של אגי גרופ היא נדלן לכולם.
4: נכון.
0: זאת אומרת, לא רק לעשירים, אנשים שאולי אין בידם לקנות נכס במיליוני שקלים, אתם מנגישים קרקעות ומשרדים שהיו פה, ואנשים עשו איתכם כסף. למשל פה בגדרה, בעסקה המיוחדת הזאת, אתם גם אומרים שתיתנו תשלומים ויהיה לנו קל. 79,000 שקלים חלקי כמה אמרנו?
4: 4 תשלומים.
0: חלקי 4 תשלומים זה באמת יוצא נוח לאנשים שרוצים לקנות ולעשות אקזיט איתכם עם הקרקעות בגדרה, הקרקעות הפרטיות שמיועדות לבנייה, וגדרה שנחשבת למועצה אזורית ותכף תהפוך לעיר, ואז הנכס הוא שווה הרבה יותר, כי זה לא במועצה, זה בתוך עיר. אבל בוא רגע נזכיר לכולם איזה עסקאות היו איתכם בעשור האחרון שאנשים עשו איתכם אקזיטים ופשוט באו להשקיע עוד ועוד ועוד. חשוב לי שאנשים ידעו שמדובר באגי גרופ, מדובר במשהו שהוא וואו. זה לא עוד עסק שבא ומחר איננו.
4: נכון, וחשוב לדעת, כי אנשים רוצים לדעת שהם שמים את הכסף שלהם במקום בטוח. דרך אגב, לגבי זה תכף נחדד את הנקודה. מה אנחנו עושים? במדינת ישראל יש קרקעות שהמדינה ידעה אותם למגורים. מרגע שהמדינה שמה את החותמת פה יהיה מגורים, ועד שמתחילים לבנות, יש תהליך, זה נקרא תהליך אפשרה, זה יכול לקחת גם עשור. ככל שהזמן עובר, הוועדות בעירייה המדינה יותר מתקדמות, והמחיר של הקרקע עולה. בסוף, כשמתקבל היתר הבנייה, זאת אומרת, הטרקטור יכול להתחיל לבנות, המחיר מגיע לשיא. ברגע שזה קורה, הקבלן מגיע, פותח נסח טאבו, הוא רואה לצורך הדוגמה אליקו בעלים של 200 מטר, הוא מתקשר לאליקו ואומר לו, אליקו, תשמע, ראיתי שאתה בעלים של הקרקע, אני לא יכול לבנות על הקרקע שלך, היא שלך, בוא נשב לכוס קפה. בכוס קפה הוא יציע לאליקו אחד משני הדברים. לצורך הדוגמה, אליקו, ראיתי שקנית הקרקע ב-200,000 שקלים, היום היא שווה מיליון, קח מיליון ולך, זאת אומרת, כסף קש. אופציה ב', אם אליקו קנה מספיק מטרים, אולי הוא גם יציע לו להתקדם לדירה מוזלת. זאת אומרת, המטרה עם קרקע זה לעשות כסף, להגדיל טעון. ב-2009 אפשרנו למשקיעים לרכוש קרקע בפארק הים בת ים. חולות שנקראו למי שבת ים, מער הזבל של בת ים, המעברה, לא ימינו בחיים שיבנו שם. אבל ראינו בממשלה, כמו שאנחנו תמיד רואים, מיועד למגורים. שינו את הייעוד ממסבלה, לצורך הדוגמה, למגורים. וידענו שאפשר לעשות כסף. אנשים קנו אליקו ב-2009 ב-90,000 שקלים, חיכו בסבלנות, כעבור שנתיים, ב-2011, ה-90,000 הפך להיות 150,000, מי שרצה יכל למכור את זה בשוק הפרטי באתרים כמו יד 2, מי שחיכה 7 שנים עד 2016, ה-90,000 הפך ל-600,000 שקלים, ומי שהיה לו סבלנות, מי שהיה לו סבלנות אליקו לחכות עד הסוף, 2019 כבר התחילו לבנות, חיכה עשור, ה-90,000 הפך ל-1,200,000. זאת אומרת, אתם יכולים להנזיל את הקרקע מתי שאתם רוצים בשוק הפרטי. אבל, ככל שתחכו יותר זמן, תעשו יותר כסף. הבשורות הרעות, הקרקע בבת ים, זאת הייתה הקרקע האחרונה, היום שכונת פארק הים עומדת, הבשורות הטובות, כמו בת ים, יש עתודות קרקע ספציפיות בודדות, שעוד אפשר לעשות אקזיט כזה. גדרה, זה המקום.
0: אוקיי, גבירותיי ורבותיי, בינתיים שהוא דיבר, אביב נעים, אני עשיתי חלק.

0: חלוקה של 79,000 שקלים, הקרקע חלקי ארבעת השלומים, יצא צ'ק ראשון, יוצא מכם של 19,750. הצ'ק הראשון, אתם נכנסים לעסקה, בצ'ק השני כבר הקרקע עוברת על השם שלכם בטאבו.
1: נכון, אמרתי שאני אגע, אמרת שלא נעלם.
0: העלויות של העורך דין זה עליכם, נכון? כאילו, איך זה הולך?
1: יש, אומרת... לא, יש שכר טרחת עורך דין בנפרד.
0: אוקיי.
1: עבור העברת בעלות, זה בכל עסקת קרקעות. מס רכישה למדינה. שוב, בשביל זה, תקשרו לכוכבית 80. לא משהו שהמצאנו. עלויות בכל עסקה שיהיה לכם לשלם, בכל עסקת קרקע, בכל עסקת מקרקעין. מה שאמרת, איך אמרת, אגי גרופ לא פה יומיים ולהיעלם.
0: נכון.
1: אז לראש הקט שיהיה לכם, מי שעוד לא מכיר אותנו, מי שלא עשה איתנו עסקה, אנחנו הולכים לצאת חזק בתקופה הקרובה, כדי שלכמה שיותר אנשים במדינת ישראל יהיה נכס. איך אליקו אמר? תשלמו את התשלום הראשון, 19 זה, את השאר תביאו לנו רק אחרי טאבו, שיהיה ראש שקט.
0: יפה. חברים, חבל הזמן. אגי גרופ זה וואו, זה כאילו הקניון של הקרקעות בישראל, באמת. כוכבית 9809. כוכבית 9809, אתם מתקשרים עכשיו, לאן מגיעים? איפה אתה מזמין אותם?
1: לרוטשילד 29 בבת ים, תבואו תשבו
0: לבצע נדלן,
1: חנייה, קפה, הכל מסודר, תבואו עם ראש פתוח.
0: חברים, עסקה שמתאימה לכולם, לכל כלל עם ישראל. ועכשיו למאזינה הראשונה להיום, שלום מירי מחדרה.
2: שלום אליקו היקר והאהוב, אתה לא לבד.
0: שלום מירי, ערב טוב לך, גם אני לא לבד וגם את לא לבד. והשתבח שמו מוצא. כולנו פה ביחד, שבוע טוב, מה שלומך?
2: ברוך השם, הכל טוב.
0: תספרי לי עלייך, מי את?
2: אני מירי כהן מחדרה, בת 75. מטפלת באימא בת 95.
0: שתהי בריאה.
2: ואני כל יום שומעת אותך, וממש נהנית מהתוכניות שלך.
0: איזה כיף. אז אני זכיתי, מיריאם, תודה שבאת. קודם כל, כיף לדעת שאתם פה ואתם מצלצלים, ואנחנו מדברים, והכל קורה פה עם המוסיקה והאוכל והצדיק א' בתהילים, וזה כיף גדול, תודה שבאת, קודם כל. מיריאם, אם באת לרעבה, תדעי שאני שולח אותך לאור יהודה, לארוחה מהממת, ארוחת מלכים אצל דוד וחווה בטורקיש גריל, אימאלה. חוץ מזה, גם הקומפרסור האגדי של לירון קאר בדרך אלייך. מיריאם, היה לי העונג שתהיי פה ולהיות איתך ולהכיר אותך, ובריאות לאימא.
2: תודה, נשמה, תודה. תמשיך עם התוכנית הנהדרת שלך.
0: תודה, תודה, תודה, תודה. ערב טוב לך.
2: ביי, מותק.
0: יאללה, אני אמשיך. למה אני אמשיך, גבירותיי ורבותיי? למה אני אמשיך? אני אמשיך. נדב, תישאר איתי פה, אל תלך. הלאה, בנאל תבורי עם בורח בלילה. וואו, על הסינגל החדש של בנאל תבורי, המחוברים כבר התחיל, והחגיגה התחילה.

כן, בן אלה תבורי בשיר חדש, עונה חדשה במחוברים, ועוד כל מיני הפתעות, שיהיה במזל טוב. בורח, בורח בלילה, אחד בורח, השני חוזר.

0: כן, גבירותיי ורבותיי, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, כל מי שרוצה לקנות קרקע, חברות וחברים, אתם לא מבינים איזה מחירה, איזה טירוף, השבוע באגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809, אתם מצלצלים לאגי גרופ, אומרים שלום, אליקו שלח אותנו, גם אנחנו רוצים לקנות קרקע פרטית, על השם שלנו, ב-79,000 שקלים, תחכו, תהיו סבלניים, תהיו עקשנים עם הקרקע, ובעוד כמה שנים, ה-79,000 שקלים, האלה הופכים להיות וואו, זה במאות אלפים, זה קפיצות מטורפות, כי ברגע שבאגי גרופ תתקבל ההודעה שגדרה הפכה לעיר, ואז הקבלנים באים ובונים על הקרקע שאתם קניתם, פה יש אקזיט פסיכיאטרי, באמת. אז תתקשרו, תבדקו, תגיעו לפגישה במגדלי רוטשילד בבת ים, שבו עם אגי גרופ, שבו עם אביב נעים, שבו עם כל היועצים ותבינו איך עושים כסף, קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו, בגדרה, שעדיין לא עיר, היא מועצה. החל מרגע זה מי שיתקשר יקבל את המבצע, קרקע בארבעה תשלומים. כוכבי 9809, אנחנו רוצים לפרסמות ונחזור מיד.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: כן, חזרנו אליכם, ולמען האמת, בזמן הפרסומות, ישבתי עם אביב נעים, ופשוט, אתם לא מבינים מה הולך בקווים. אביב, תן לנו רגע, תן לנו רגע את ה-DNA של מה שקורה, כי אני מבין שמלא אנשים מתקשרים מכל הארץ, וכולם מתקשרים לכוכבית 9809, כולם רוצים לקנות קרקע.
1: נכון מאוד, אז אנחנו מדברים על אחד מהמתחמים הכי חמים שיש פה במדינת ישראל. תראו, מדובר על תוכנית עם אישור ל-8,000 יחידות דיור. זאת אומרת, הם לא קונים עכשיו איזה משהו שהוא קזינו, אולי יבנו, אולי לא יבנו. גדרה חולמת להיות מועצה, היא מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. זה סיפור מאוד דומה לבאר יעקב. לפני 10 שנים, בבאר יעקב היה אפשר לקנות דירת 5 חדרים ב1,400,000. היום זה כפול ואפילו יותר. למה? מועצה מקומית באר יעקב עשתה פעילויות מאוד מאוד יפות בתחום הפשרת הקרקעות. כתוצאה מזה נהיו הרבה בניינים, מגדלים חדשים, אנשים הגיעו ורכשו, והאוכלוסייה של העיר גדלה, של המועצה המקומית גדלה. ואז ב-2021 היא הפכה להיות עיר, ואז בום, המחירים זינקו. כי היא במיקום טוב. אותו דבר גדרה, מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. אמרו לה, כדי שתהיה עיר, צריך לאכלס 40,000 תושבים. איך מאכלסים? פשוט בונים להם. על מה בונים להם? קרקעות. גדרה מפשירה קרקעות במהירות. מי שרוצה לקחת חלק, ובעוד כמה שנים להגיד, מזל שעשיתי, מתקשר עכשיו לכוכבי 9809, מזיז את הכסף שלו מהבנק ששם הכסף. לא עושה כלום? לנדלן, נדלן תמיד עולה. קרקע מיועדת למגורים, לא בעוד 10, 15, 20 שנה. משהו קרוב, כמה שנים? מתקשר לכוכבי 9809, בואו לעשות כסף. אנחנו מדברים על תשואה של אפשר אולי להכפיל ולשלש את הכסף תוך כמה שנים. זה לא מילה גסה, אבל תבואו תראו בעיניים שלכם שהקרקע הזאת, בתוכנית של עיריית גדרה מיועדת למגורים, כוכבי 9809, אגי גרו, בית להשקעות נדלן, קרקעות החל מ-79,000 שקלים, מי שיגיד שהגיע דרך התוכנית, 4 תשלומים, תשלמו את התשלום הראשון, את השאר, רק אחרי שכבר הנכס על השם שלכם בטאבו.
0: חברים, זה השבוע מבצע גדול לקרקעות בגדרה של אגי גרופ. פשוט, פשוט, הכי פשוט בעולם, כוכבי 9809, כוכבי 9809, צלצלו, אנחנו כאן. מור נגד, בואי נעלה עוד מאזינים. את שומעת אותי, נכון? בווליום אצלך, נכון? תודה, אז יאללה, בואי נעלה עוד מאזינים, קדימה. דברו איתי, אני פה, ערב ים תיכוני, בשבילכם ולמענכם. אין כיף כזה, אין.
2: אני מצטער שלא...
0: הנה מאור אדרי, פלא ומרדונה.

0: מתקנת.
1: אם אתם רואים אנשים רדומים, או אנשים לא מתפקדים ביום, זה בגלל שהמונדיאל. תקשיבו, אנשים רואים משחקים, אומרים לי, בואו נה, תקשיב, לא ישנתי כל הלילה, הייתי, ראיתי כדורגל. וזה הסיפור, חברים, זה הסיפור. אבל זה פלא מרדונה, זה בכלל שיר געגוע של מאור אדרי לאבא שלו, אלברט, זיכרונו לברכה. אבל אתם יודעים, כל זאת, שבה אנשים רדומים מסתובבים סביבנו, מלא. בגלל המונדיאל, ובזכות.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
2: הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: טוב, אביב, אני רגע רוצה בשביל המאזינים, כי אני רואה שכל האנשים שמגיעים לאגי גרופ, גם במשרדים שאני מגיע אליכם, וגם אתה מספר לי כל הזמן, שכל קשת האנשים, בכל קשת הגילאים, בכל קשת אזורי המגורים, באים לאגי גרופ. אני לא מכיר עוד חברה כמוכם, שמנגישה באמת בזיל הזול, אני אומר את זה בזיל הזול, קרקעות, ומנגישה את השלומים, ומסבירה נורא נורא פשוט איך עושים את האקזיט בקרקע. ואני יודע שלתוכנית שלי מאזינים מהגיל הצעיר עד הגיל המבוגר, מאזינים אנשי עסקים, ומאזינים גם מורים, ומאזינים גם מילואימניקים, ומאזינים חיילים שוחרים, ואנשים, זוגות צעירים, וכולם שומעים מוזיקה מזרחית, וכולם שומעים את ערב יום תיכון, אני שומע אותם על הקווים פה. ואני אומר, וואו, זה כזה פשוט להתקשר אליכם לכוכבית 9809, אני מגיע למשרד ואז אתם מסבירים לי ואני מחליט מה אני עושה.
4: נכון מאוד, אז היה אצלנו זוג לפני כמה ימים, בדיוק הסברנו את הפשטות של זה, אילנה והראל, זוג כן. סופר חמוד מיבנה, יש להם 3 ילדים, והם ככה ישבו אצלנו במשרד והתלבטו האם ההשקעה היא טובה או לא, והסברנו להם, חבר'ה, זה מה זה פשוט?
1: כאילו, אם אני לוקח 79,000 שקלים, שם אותם בבנק, לא משנה איזה בנק, מה קורה איתם בעוד 3-4-5 שנים? כלום, נכון?
4: נכון, והנדלן כל הזמן עולה, למה הנדלן עולה? אמרנו להם, תקשיבו, תסיימו את השלוק, לא רוצה אתכם יוצאים פה עם כאב ראש, תחליטו, כן, לא, על סמך מה? סיפרתי להם סיפור, האוכלוסייה במדינת ישראל הולכת וגדלה, הנה אתם, אילנה והראל, התחתנתם, הבאתם 3 ילדים, מה קרה? יצרתם ביקוש למה לדירות, כי הילדים שלכם בעזרת השם התחתנו, הם גם יצטרכו דירות,
1: שצריכים כל הזמן.
4: וגם הילדים שלהם, זאת אומרת שצריך יותר לבנות יותר דירות, על מה בונים דירות?
1: על הקרקע.
4: ענו קרקעות, זה אומר שעל כל קרקע שבונים, קרקע אחת פחות שנשארה במדינת ישראל, ועוד מעט לא יהיה קרקעות. מי שמבין, יש פה הזדמנות שבעוד כמה שנים לא תהיה. כוכבי 9809.
1: והיפה בגדרה שזאת לא עיר עדיין.
4: נכון.
1: זאת אומרת, המחיר הוא מחיר של קרקע
4: המחיר
1: במועצה.
4: המחיר הוא שפוי.
1: קרקע פרטית במועצה.
4: נכון, המחיר הוא שפוי. 30 דקות מתל אביב. בוא, הולך להיות שם זינוק מטורף. בואו ניכנס לפני הזינוק. לא שכולם יודעים שזה כבר היה, כמו שבאר יעקב. היום כל אחד אומר, וואה, באר יעקב, וואו.
1: אבל לפני
4: כמה שנים לא ידעו מה זה בכלל, לא ידעו מה זה. אז תתקשרו לכוכבית 809, בואו לעשות כסף עכשיו, שעוד יש את ההזדמנות, לא שהיא כבר מזנקת.
1: צנצלו, צנצלו, כוכבית 9809, כוכבית 9809, כוכבית 9809, עד כמה מהר אתם מזמינים את האנשים למשרדים אצלכם?
4: תבואו, תכירו אותנו, יש לנו ימי התרשמות במהלך השבוע, אנחנו רוצים שתקבלו את האמונה בחברה, תראו את החבר'ה, תראו את האנשים, תבינו את הבטוחות שלכם, תבינו שהמטרה שלנו זה לא שתעשו איתנו עסקה, אלא
1: שתהיו משקיעים, משקיעים בנדל"ן.
4: נתחיל בעסקה, תעשו רווח קטן עוד כמה שנים, עם חלק ממנו תהנו, תיסו לטייל, תקנו את הרכב, אבל שוב תבואו להשקיע, ואנחנו רוצים אתכם משקיעים לכל החיים, שמייצרים הכנסה נוספת גבוהה מנדלן במקביל לעבודה.
1: טוב חברים, זה לא מסובך, באמת שזה לא מסובך, מה אתה אומר?
4: קל.
1: לוקחים 79,000 שקלים, אני הייתי על המחשבון לפני רגע.
4: חלק ב-4, אליקו.
1: חילקתי, חכה רגע, 19,750, הצ'ק הראשון והקרקע עוברת על השם שלי בטאבו.
4: עד שאתם מסיימים לשלם, כבר הנכס עולה.
1: איזה הזיה זה. חברים, כוכבי 9809, הקרקעות לעם ישראל, וזה קורה באגי גרופ, נדלן לאנשים, לא רק לקרישים. כוכבי 9809. מוריס מחדרה הוא מאזין שלנו. שלום מוריס.
5: נכון, שלום לך. איזה כיף שאתה, מה, שאתה משדר. ואוהבים אותך ולא שוכחים אותך. ותמיד אתה כאן. ואת תשכח את כולם גם.
1: ברור, ברור.
5: אוהבים אותך מאוד.
1: זה הבית שלנו כבר יותר מ-30 שנה. מוריס, מה העניינים? תגיד מי אתה? תכיר אותך.
5: זה לא רדיו. זה לא רדיו, זה משפחה.
1: לגמרי, לגמרי. זה באמת ככה. מוריס, אז מי אתה? תכיר לי אותך שאני אדע מי אתה.
5: אני מוריס מחדרה. יש לי 5 ילדים. אני עובד מחירות והספקה של כל מיני דברי תרופות, דברים כאלה.
1: וואלה, יפה.
5: כן.
1: אז אתה כאילו יוצא שאתה מאזין לי בדרכים?
5: כן, בטח, כל יום. כל יום מאזין לך בדרכים.
1: איזה כיף.
5: והשם יברך אותך ויתן לך רק כוח עד 120
1: לדעת השם. גם לך, לכולם, לכולם. רק ברכות ואיחולים טובים ושמירה מפני אנשים רעים, רעי לב, וכל מיני אנשים שהפה שלהם מטונף.
5: הפרק הזה שאתה קורא מתהילים, חבל לך הזמן, זה יעשה לך רק טוב ולכל עם ישראל.
1: אמן, אמן, שנזכה להשתמש במיקרופון הזה בחיוב. מוריס, תגיד, אתה באת אליי רעב?
5: כן, אבל הייתי מעדיף משהו שחילקת פעם, אם אתה יכול, אתה נותן את זה.
1: מה זה?
5: מסעדת אמילי, הייתי רוצה פעם להיות אצלה.
1: למה לא קיבלת? קיבלת, בכיף, בכיף. קח את הארוחה הזוגית באמת לבשרים, וקח גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, וערב טוב לשי סגי, וערב טוב לך מוריס, ולכל המאזינים שרוצים לעשות אקזיט עם התוכנית ולקנות קרקע בגדרה, בכוכבי 9809. אתם מצלצלים. מוריס, היה לי נעים להכיר אותך, תודה שבאת.
5: בים אותך, ואתה לא לבד.
1: תודה, אסור לי להיות לבד, זה מסוכן לי. תודה מוריס. ביי.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
0: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: טוב, אני חושב שהקיץ פה ויש שמש טובה, ואין ספק שהשיר הזה הוא כרגע הלהיט של הקיץ. באמת. זה באמת, באמת, וואו. אופק הדנק, עדן חסון, אגם בוחבוט המאממת. איך שהיא רוקדת.
3: איך בא לי טוב שהשמש עליי? כולם עכשיו כבר בדרך אליי. אני על הביר, המרגיש האביר, על הסוס הלבן.
1: בונה, אתם לא ראיתם את גלי גוטליב. הבן אדם חזר מפגישה עם כללית אסתטיקה, הוא הולך לעשות השתלת שיער. בוא נגלי, אתה הולך להיות עד הקיץ הבא עם קרה. כל הכבוד לגלי גוטליב ולכללית אסתטיקה.

0: כן, אני מקווה שאתם זורמים לכוכבית 9809, לכוכבית של הקניון הקרקעות הגדול של אגי גרופ, והשבוע מבצע למי שרוצה לעשות כסף ואקזיט עם קרקע פרטית על השם שלכם בגדרה, שהסיפור של העיר, של עדיין לא עיר, זה שהיא מועצה מקומית. וכשאתם קונים קרקע במועצה מקומית, קרקע לא שמיועדת לגידול כבשים, גידול חצילים או גידול מלפונים. קרקע שמיועדת לבנייה שזה כתוב בכל אתר ממשלתי. אתם יכולים לבדוק האם הקרקע שאתם עומדים לקנות היא מיועדת לבנייה, וזה מה שאתם תראו בקרקעות של אגי גרופ, כוכבי 9809. גם אל תשכחו שתכלס הם לא פריירים. חצי מהקרקע הם שמים לעצמם כדי להרוויח בענק, וחצי מהקרקע הם מחלקים ומוכרים לקהל הרחב. זה הסיפור שלהם. הם שותפים אתכם לדרך ולמסע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מאוד מקווה שהשבוע גם נראיין פה בשידור חי את ראש המועצה של גדרה, שיברך אותנו ויברך את הקונים ויברך את הרוכשים ויספר לנו, כי דיברנו מאחורי הקלעים, ולכן רק צריך לתאם לנו את היום שהוא פנוי לדבר איתנו, כי בהחלט ראש המועצה כל כולו בתוך הדבר הזה, ומברך, כי גם הוא רוצה להפוך להיות לא ראש מועצה, ראש עיר. אז בכל מקרה, גדרה בהחלט המקום לדבר הזה להשקיע. כוכבי 9809, אתם מצלצלים לאגי גרופ, אני יוצא אל הפרסומות, ואני אחזור. עם מה אני אחזור? אחזור עם עומר אדם. אחזור עם עומר אדם מיד, מיד, מיד, אחרי הפרסומות. בינתיים תמשיכו להתקשר. אביב נעים, אתה תהיה במשרדים כל השבוע, ותגבה את כל מה שאני אומר כאן, ותיתן לאנשים את האופציה להיכנס לשוק הנדלן בקרקעות.
1: נכון מאוד, אתם תגיעו אלינו, אנחנו נראה לכם הוכחות חותכות, כיצד ניתן לנבא את העתיד. איך? לכל עיר יש טבע, זה נקרא תוכנית בניין עיר, היא רושמת איפה הולך לבנות בעשור הקרוב. אם אתם רואים שהקרקע שלכם בגדרה, בתוך התוכנית, יהיה פה כסף, בואו. אז השקעה סופר פשוטה, סופר ברורה, סופר לא אפורה. שימו עכשיו את הכסף, חכו שיעבור הזמן, תוכלו למכור את הקרקע בשוק הפרטי באתר יד 2, או אם יש לכם סבלנות, אל תעשו כלום, הקבלן יבוא אליכם בסוף.
0: אני אומר לכם, לא. עזבו את האתר 2, נכון, הוא צודק במה שהוא אומר, אביו, אבל לא. אתם לא תשחררו את הקרקע, עד שלא תעשו את הכסף הגדול, את המכה, אל תשחררו שום קרקע. שמתם 79,000 שקלים, נתתם 4 צ'קים, שבו בבית. תשכחו מהכסף,
1: נכון, תשכחו נכון, אדם אחד נכונה.
0: בו, זה הסיפור.
1: הרבה כן, אנשים אלה קובעים אלינו רוצים להתאשר תוך שנה, שנתיים, לא
0: זה
1: פה.
0: זה לא קיים, לא קיים.
1: לא קיים, נדלן וסבלנות. בדיוק. 5 שנים, שכחו מהכסף, תקופה יפה, נדבר.
0: חברים, כוכבי 9809, אתם מצלצלים, כוכבי 9809, כוכבי 9809, אני יוצא לפרסומות וחוזר עם עומר אדם. טוב, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. אנחנו כל השבוע הזה בחסות אגי גרופ, מבצע הקרקעות הגדול בגדרה. ותקשיבו, אביב נעים פה, אתם לא מבינים, אנשים שגים אותו, שרים אותו בשידור, מצלצלים, תשמור לי פגישה, תשמור לי מקום. סטנד הכתובת של המשרדים, ותגיד ממתי עד מתי אפשר לפגוש אתכם, ואנשים יכולים לתאם למחר ומחורותיים, וכמה שיותר מהר עד גמר המלאי של הקרקעות.
1: מצחיק שאני פה על המוניטורים, וסיפרת שהקשת רחבה של הלקוחות, אז מתקשרים אלינו אליקו, חבר'ה צעירים, רק השתחררו מהצבא, מבינים ש...
0: רוצים
1: לעשות... אין להם סיכוי לדירה, גם אם יהיו הייטקיסטים, כי הדירות רק עולות ומתרחקות, אז הם אומרים, בוא אני אשים את מה שחסכתי, כשתשבע עוד כמה שנים, טק, יהיה לי יותר הון עצמי. המאה אלף פתאום יכול להפוך ל-300,000-400,000. מתקשרים אליקו זוגות צעירים שנולדו להם עכשיו ילדים קטנים, פתאום קיבלו את הקפה. בוא נה, התינוק הזה יש לו הוצאות. לעוד כמה שנים שהוא יגדל, אני רוצה לתת לו את הדבט של הדבט, הנקודת הפתיחה הכי טובה. קונה לו קרקע על השם שלו, אין מתנה יותר טובה מזאת. אנשים שעוד מעט יוצאים לפנסיה, מתעוררים שהם רואים שחסכו כל החיים, פתאום בקרן פנסיה אין כלום, אומרים, די. הבנתי, אני משקיע בנדלן, בלי להיות מיליונר, מיליארדר. 79,000 שקלים ויש לכם קרקע, לשם שלכם בגדרה, קרקע שמיועדת למגורים. בשכונה בגדרה יש כבר אישור ל-8,000 יחידות דיור. אתם רוצים להיות חלק מאלה שמרוויחים. כוכבי 9809, אגי גרופ, בית להשקעות נדלן, החל מ-79,000 שקלים, 4 תשלומים, רק השבוע. למי שיגיד שהגיע דרך התוכנית, זה הופך את זה ל... 19 ומשהו, כפול 4.
0: 19,250. חברים, אתם מתקשרים לאגי גרופ, כוכבי 9809, ושיהיה לכם בהצלחה, בעזרת השם, קרקע לכולם מגיע את ההזדמנות הזאת, באמת. הבטחתי לכם, עומר, עומר אדם. אז הנה, מצטדיון רמת גן. חברות שלך, אף אחד לא יושב פה, וואי לי. כי אני עושה לכם פה עכשיו שכוני שכונה. בבקשה.
2: טוב, יאללה, חברים, תנו לי קצת תנועות כאלה קטנות, קצת נגיעות, קצת ידיים, קצת כתפיים, קצת רגליים, טוב.
0: קצת כתפיים, קצת רגליים, קצת נגיעות כאלה.
2: יאללה, יאללה.
0: קצת ברוטשילד, קצת בנחלה, קצת בלולו, קצת בצ'ונדו, קצת ברביץ, קצת באוטלו, קצת בתמרה. קצת עם אסף קמרי, קצת הרבה.
2: זה כמה קומפלימנט.
0: אוי אוי, אוי אוי.
2: של קורק לי אנדה, כבר לא זורק כאן אנדה. כי יפה וגם הופעה וקצת שכונה, ויש לה אופי דן. היא לא שותה ולא מאשרת, היא לא רוצה להסתבך.
0: אגב, מאזין ראשון שיקשר לה עכשיו, יגיד לי, ליקו ערב טוב, שבוע טוב, אתה לא לבד. נשלח אתכם ל... ארוחה זוגית בטורקיש גריל אצל דוד וחווה. אז חייגו אליי ל-072, 5 פעמים 2, בסוף 91. צלצלו, מור נגד עונה.

0: החברות שלך, איפה?
1: אני רוצה...
0: בלולו, בלולו.
1: תגידי מה היה סוף איתה, אני לא רואה את האמיקה, אני מורה, עושה אירופה, תגידו מה הייתה, מה אתכם בנות?
0: מה זה? תגידו מה זה? מה זה לב המדינה? זה מה זה? לא גלגלץ ולא שמן מלץ.

0: Just get your shit and go.
1: מדינה זה פה, פה זה לא רדיו בין 4 ל-6, פה זאת משפחה. אתם תמשיכו להתקשר, תמשיכו להתקשר לכוכבי 9809 למשרדים של אגי גרופ. תגידו שלום, ערב טוב, באנו לקנות קרקע בגדרה שהיא מועצה אזורית ועדיין לא עיר. הם עושים אקזיט, אקזיט עם דני.

טוב, נהגי המוניות שלנו, ערב טוב, העסקה של הקרקעות מתאימה לכולם. חברים שולחים לי הודעות, נהגי מוניות. אליקו, העסקה מתאימה לנהגי מוניות? ברור שהעסקה מתאימה לנהגי מוניות, ההפך. מתאימה לעמך ישראל, אם לא מתאימה לעמך ישראל, אני לא שמה. זה לא מעניין אותי. באים למכור לנו קרקע במחיר פשוט, בחלקי ארבעת השלומים, ומחר אני מקווה שאני אעלה את ראש המועצה של גדרה, כדי שיברך על העסקה. ונברך אותו, מי מועצה להפך לעיר, זה מושלם. זה קרה בבאר יעקב וזה וואו. והנכס שלכם יגדל איתכם. פשוט תהיו סבלנים ותהיו עקשנים. לא להרפות מהקרקע. מי שיתקשר לכוכבי 9809 יוכל לקבוע פגישה. כל הפרטים על העסקה אצל אביב נעים. במגדלי רוטשילד בת ים, אגי גרופ. איתכם הם עושים את הכסף וגם אתם איתם עושים את האקזיט. ערב טוב לאח שלי, אסף קמרי, שכבר שולח לי הודעה שישמרו לו 10 יחידות קרקע. קמרי, אין עליך, אתה מבין עניין. בשלישי, בשלישי.

0: עומר אדם והודיע בשיר אחד, זה כבר יותר מדי. זה באמת יותר מדי. צריך להירגע עם פרסומות ונחזור עם אייל גולן. שערו איתנו. פרסומות וחוזרים גם עם פרק צדיק א' בתהילים. חייבים לעשות הגנה. אז מיד חוזרים. חיים שלי, אתם לא לעזוב אותי לבד, אה? מקסימום תרימו טלפון, קודם כל לכוכבי 9809, לאגי גרופ, כדי לקנות הקרקע בגדרה. אבל תשארו איתי, תשארו.
1: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
0: כן, חזרנו אליכם, אתם על לב המדינה, שלום ערב טוב לשעה השנייה של ערב ים תיכוני, ואנחנו באולפן בחסות הקרקעות שכולם מדברים עליהם, הקרקעות הפרטיות במועצה שעדיין לא עיר, ועוד רגע תהיה עיר בגדרה. אגי גרופ פה איתנו, יחד עם סמנכ"ל השיווק במחירות של אגי גרופ, אביב נעים באולפן שלנו, מור נגד מפיקה אותנו, נדב ישראלי הוא הטכנאי, ואנחנו קודם כל ולפני הכל קוראים את פרק צדיק א' תהילים עכשיו, חמש וקצת, יצאתם מהעבודה, אתם בדרך הביתה, כולנו צריכים הגנה מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. אז בואו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, ואז נתחיל את השעה השנייה. אז ברשותכם, לא משנה איפה אתם, אתם תענו אמן בסוף, אחרי המילה בישועתי בסוף, תענו אמן ותכוונו שהשם ישמור עלינו, על כולנו, וייתן לנו חודש טוב, חודש יולי טוב, פרנסה טובה, שפע, בריאות, עושר, זיווג מלכות, וכל הדברים הטובים, ושכל העצות הרעות שאנשים עושים לעצמם לגבי כל אחד אחר שהוא לא אתם, או כן אתם, שהכל יתהפך עליהם חזרה. חברים, תהילים פרק צדיק א', אני קורא ברשותכם. יושב בסתר עליון בצל שדי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי, אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף ורבבה ממיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה לך רעה, בנגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעון לך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ועניהו עמו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו בי ישועתי. אז אמן ואמן שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע, רק דברים טובים שיבואו עלינו. אביב נעים, חמש ורבע, גם אתה בשעה השנייה איתנו. ואנחנו פה כולנו, כי יש מבצע גדול מאוד במשרדי אגי גרופ על הקרקעות בגדרה. מי צריך האדם ברגע זה להתקשר ומהר לכוכבית 9809, הכוכבית שלכם, של אגי גרופ, כוכבית 9809. אני אכין את המוזיקה ואתה תכין לי את העסקה, לי ולמאזינים.
2: מה, מה, מה ייתן לי הקרקע הזאת? אביב, מה אני מרוויח? אז קודם כל,
0: באמת למה אנשים צריכים לקנות קרקעות?
2: למה צריך את זה? אז בואו ניקח סיפור שהיה לא רחוק. ב-2020 מכרנו קרקע בחדרה, לא גדרה,
0: חדרה,
2: ב-230 אלף שקלים. היום עברו 6 שנים. אותה קרקע בדיוק שווה 750 אלף שקלים. הדברים התקדמו, עוד לא התחילו לבנות, היא הופשרה, וה-230 הפכו ל-750 אלף שקלים. אליקו, אם ניקח מחשבון, ועברו 6 שנים ל-72 חודשים, ונחלק את הרווח שהוא 520 אלף שקלים ב-72, אתם תגיעו לעוד הכנסה של 7,000 שקל בחודש משכורת. מישהו היה רוצה דבר כזה? כן, אז למה לא כולם עושים? כי יש פחדים אליקו לאנשים שעל הקרקע אולי לא יבנו כלום, שזה יהיה לחוות סוסים. אצלנו כל הקרקעות מיועדות למגורים. אתם תגיעו אלינו בכוכבי 9809, אני אקבע לכם פגישה, תבינו שאתם בידיים טובות. כמו שאמרנו, 520 אלף רווח ב-6 שנים זה מטורף. אותם אנשים שרכשו בגדרה, האם הם רוצים לממש עכשיו את הרווחים, הם פשוט מעלים לאתר יד 2 ומוכרים את זה כמו דירה או כמו רכב. אם הם יחכו עוד כמה שנים, ה-750 אלף יכול להפך בקלות גם למיליון שקלים. אז בואו נגיד, סתם אני אומר, עוד שנתיים זה יגיע למיליון שקלים, הם קלו ב-230 אלף, ב-8 שנים הם הרוויחו קרוב ל-800 אלף שקלים. חבר'ה, זה מטורף. הם לא עשו כלום, הם רק היו במקום הנכון, בזמן הנכון. גדרה, המועצה המקומית, מציעה לכם לרכוש קרקע במחיר סופר אטרקטיבי של 79 אלף שקלים. המטרה, בעוד כמה שנים, 200, 300, 400 אלף שקלים, זה לא מילה גסה.
0: חברים, מי שיתקשר שם, כוכבי 9809, אפשר לקבוע איתם פגישה. מומלץ, ממליץ לכם בחום לקבוע עם אגי גרופ פגישה במגדלי רוטשילד בת ים. יש לכם אפשרות לקנות קרקע, לחלק לארבעת התשלומים, הצ'ק הראשון על 19,250, רק שהקרקע עוברת על שמכם בטאבו, אתם ממשיכים לצ'קים הבאים. חבר'ה, זה משהו שלא קורה כל יום, זה באגי גרופ. נדלן לכל עם ישראל. כוכבי 9809, אתם מצלצלים, ואנחנו כמובן יכולים רק לאחל לכולם בהצלחה, ולעשות כסף על הכסף שלכם. מור נגד מפיקה אותנו גם בשעה הזאת, בואו נראה מי הראשון להתקשר, להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. ניתן לכם 200 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי גם השבוע ביום רביעי אני מגיע לרשת ויקטורי, ותודה רבה לאייל רביד ולגל מרגלית ולכל הצוות המדהים של ויקטורי שהכניסו אותי ללב שלהם, וזה הדדי, ולבית שלהם, וזה הדדי, ובכל יום רביעי אנחנו עם שעשועון אתגר העגלה בויקטורי בת ים. אז הבא הראשון שמתקשר לאולבן שלי ואומר לי, אליקו, ערב טוב, אני שולח אותו לקניות בויקטורי בת ים, מעמל 11, יום רביעי אתגר העגלה, תבואו לנסות לנחש מה, כמה העגלה עולה. ולזכות במבצעים המטורפים, וגם בעגלה אולי. בויקטורי, אני מגיע עם צוות צילום, בת ים, יום רביעי באחת, חכו לי! תודה לאייל רביד על שיתוף הפעולה המהמם הזה, על הפינוקים למאזינים. הבא בתור שיחייג, יקבל שובר לקניות, בויקטורי בת ים. אז בכלל, ערב טוב לכם, יאללה, בואו נתחיל. יצאנו לדרך עם יום ההולדת של אודי גואטה, יום הולדת לאודי גואטה, המנהלו המרגש והמקסים, האיש הזה שהולך עם אייל דרך כל כך ארוכה, בכזה נעימות, בכזה יושרה, בכזה הגינות, והכל קורה. אודי גואטה, מזל טוב ליום הולדת משתך, ילדים וכל החברים, וגם ממני, אליקו, בטח מאייל גולן שהכי אוהב אותך בעולם, מזל טוב אודי! אוהבים אותך! אז הנה אייל גולן, מתוך האלבום ה-30, מחדש את הלהיט של זאב לחמה שכתב לו. השיר האחרון, זאב ותמיר קליסקי לחינו. אז הנה, שיהיה לנו בכיף, עד שש. בחסות אגי, גרופ, כוכבי 9809.

רוצה שלכולכם תהיה פיסת אדמה משלכם במדינה. מגיע לנו. מה קרה? מישהו יותר טוב מאיתנו?

0: שלום למאזינה אורטל מראש העין, שלום אורטל.
1: ערב טוב, ערב טוב אליקו.
0: ערב טוב אורטל, מה העניינים? ברוכה הבאה לתוכנית. קורה.
1: וואי, זה כיף לי.
0: איזה כיף לי, אורטל, איזה כיף. מה, תעשי לי היכרות איתך, מי את? למה את פה?
1: אני אורטל נוי מראש העין.
0: כן.
1: הבת שלי בדיוק הייתה בעבודה וסתם כאילו היא שלחה כסה אליכם, ואז פתאום חזרתי אליה.
0: איזה כיף, את רואה מה זה?
1: יצא בעלם.
0: זה היום שלנו.
1: יצא בהפסקה מהעבודה, סתם כזה התקשרה, בינתיים שהיא אכלה.
0: אוקיי.
1: זה קטע.
0: מגניב.
1: איזה כיף לי.
0: אז תגידי, מה קורה בראש העין?
1: בסדר גמור, אני מת על ראש העין.
0: אם אני בא לראש העין, איפה אוכלים את המרק התימני הכי טעים?
1: וואי, אצל אמא שלי.
0: באמת?
1: כן, אמא שלי מוכרת קובנות, זלביות,
0: סבאיות. וואי, סבאיה זה טעים, עושים
1: את זה... אבל אתה מוזמן לאכול מרק, ככה.
0: עושים את זה טעים, את הסבאיה, עושים את זה דפים, דפים, דפים, דפים, איזה אומנות.
1: כן. מקילו יוצא 34 עלים, אבל אצל אמא שלי יוצא 54
0: עלים. וואו, זה כזה טעים, תקשיבי. זה מופלא. אימא לי. וואו, טוב, זהו, אני, 5:30 זה בשעה שמתחיל להיות באובססיה על אוכל. אורטל, תגידי, איך התוכנית? את מבסוטית עליי? הכל טוב?
1: כן, בטח. גם אמא שלי, גם אמא שלי מנקת הבית ושומעת.
0: מעולה, מעולה.
1: כל אחד, הזמן.
0: כל היופי ברדיו, שאתה שם אותו ברקע, זה לא כמו טלוויזיה שאתה צריך להיות מול ולראות. אתה יכול לשים אותו ברקע, לשים באוזנייה, לשים כל מיני, ולעשות עוד מלא מלא דברים אחרים, שזה מושלם בעיניי. זה כיף.
1: כן, אמא שלי מתה עליכם. היא לא יכולה
0: בלי
1: את הבית ולא לשמוע אותך.
0: תודה רבה, תגידי לה תודה. טוב, תקשיבי, באת אליי רעבה?
1: רעבה, כן.
0: מעולה. כי אני רוצה לשלוח אותך לארוחת זוגית באמילי בשרים אצל דרור שלנו, וגם לתת לך מתנה. את נוהגת?
1: לא, אחותי נוהגת.
0: אחותך נוהגת, אז ניתן את זה לאוטו של אחותך, את הקומפרסור האגדי של לירון קאר מפלטין 4 בראשון לציון אצל שי סגי. אורטל, כיף לי שבאת, ותדעי לך שלא משנה מה, אם אי פעם תזכרי ותשכילי להשקיע בקרקע במדינת ישראל, תמיד תכפילי את הכסף שלך בכפול 2, אם לא 3, ובקרוב עם ישראל ידע שכסף שמים בקרקע ולא בבנקים. כוכבי 9809, זה לאגי גרופ, מי שרוצה לעשות באמת השקעה בנדלן. אורטל, כיף שבאת, היה לי נעים להכיר אותך, ממי.
1: תודה, תודה רבה, תודה. השם ישמור את כל עם ישראל, אמן, אמן, אמן.
0: אמן ואמן ואמן ואמן. אביב נעים, סמנכ"ל שיווק ומכירות של אגי גרופ, לפני שיוצאים לפרסומות, מה אתה יכול באמת להגיד באמת בהכי פשוט שיכול להיות, שלמדת ביותר מעשור שאתה נמצא באגי גרופ, מה חווית, מה ראית, מה הבנת בפשטות של הדבר, השקעות בקרקעות?
2: שמע, אם אני צריך לקחת, לתמצת את כל העשרות אלפי לקוחות שראיתי, אני כבר 7 שנים בחברה ראיתי הרבה. בסוף אתה יודע, אליקו, כל מי שקנה ועשה את הצעת, אתה יודע על מה הוא מתחרט? למה הוא לא קנה עוד?
0: שהוא לא קנה עוד, אה?
2: כן, כן, תבינו, הנכסים פה רק עולים. תעשו את הצעד, אנחנו כבר 2026, בואו, זה לא כמו פעם שלא היה אפשר לבדוק, לא כלום, היום אתם באים לפגישה, חוויה, קודם כל מרגישים, רואים את החברה, ביחד נכנסים לאתרים ממשלתיים, בואו אנחנו מלמדים אתכם לקרוא עוד תוכניות, לקרוא את הבאות, תראו את ההשקעה, תבינו מי אנחנו, תעשו את הצעד הראשוני איתנו, ויהיה לכם פה עוד אפשרות לייצר הכנסה לכל החיים, כי תבואו, תשקיעו, תרוויחו, צאו מהעסקה, עם הרווחים תהנו, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כמו מאות לקוחות שלנו שהם לקוחות חוזרים, ו... פשוט לעשות כסף, וליקו,
0: חברים, לא להתקשר, לא מסובך, לא פשוט. חבר'ה, כוכבית 9809, כוכבית 9809, כוכבית 9809, למשרדים ומהר של אגי גרופ, המשרדים במגדלי רוטשילד בת ים. פרסמות ונחזור! תגיד, אם אנחנו נפתח עכשיו את הקווים לאגי גרופ לחצי דקה, חצי דקה, מי שמתקשר בחצי דקה הזאת, יוכל לקנות קרקע בכוכבית 9809, לקבוע פגישה, לקבל את המחיר המיוחד של ה-79,000 שקלים על קרקע בגדרה, ובמקום 4 תשלומים תאשר רק לחצי דקה הזאת, מי שמצלצל ל5 תשלומים ולא 4, רק לחצי דקה הזאת, מי שנרשם בחצי דקה הזאת, 30 שניות, כוכבי 9809, האם אתה מאשר את זה ל-30 שניות האלה?
2: 5:37, יאללה, ככה.
0: עד 5...
2: 5:40, כך.
0: באמת?
2: יאללה.
0: די.
2: יש 3 דקות, חלון, טק, טק, טק.
0: 5 תשלומים מהקרקע, תן לי רגע אחד, כוכבי 98.09 לכל מי שחלם לקנות זה? קרקע. הנה, אני עכשיו פותח את המחשבון. אתה רואה אותי שאני פותח. 79, רגע, נעשה. 79,000 שקלים, חלקי 5, 15,800!
2: יאללה,
0: יאללה. הצ'ק הראשון. חברים, כוכבי 9809, העסקה אומרת, תן לי דקה של העסקה בפשטות. קרקע בגדרה שהיא עדיין לא עיר, היא מועצה מקומית, קונים קרקע. צ'ק ראשון 15,800, יתר הצ'קים עוד 4, הקרקע עוברת על השם שלכם, עשיתם אקזיט בגדרה על קרקע.
2: לא קונים סתם קרקע, קונים קרקע שמיועדת למגורים, 8,000 יחידות דיור כבר אושרו, זהו, טק סגור. מי רוצה לעשות מזה כסף? יעשו מזה כסף.
0: רגע, עכשיו 5:37. עד 5:40, כן, מי שמתקשר לכוכבית 9809, אתם מאשרים 5 תשלומים ולא 4.
2: נכון.
0: כוכבית 9809, מה הולך להיות עם הקרקע הזאת בגדר אדימה?
2: בואו נגיד ככה, לעשות 100% על הכסף תוך כמה שנים זה לא מילה גסה, זה משהו שיכול לקרות, גם ראינו דברים יותר יפים. המטרה היא שוב, להגדיל את ההון, לעשות כסף עם השקעות בטוחות, קרקעות שמיועדות למגורים, במיקום, מיקום, מנצח גדרה 30 דקות מתל אביב, המועצה המקומית שחולמת להיות עיר, מפשירה קרקעות בטירוף, כי היא צריכה להכלס במהירות עוד 40,000 תושבים.
0: חברים, יש לכם עוד דקה, עוד דקה וחצי, עוד דקה וחצי.
2: כוכבית 9809.
0: נדלן לעם ישראל, רק באגי גרופ, זה אנשים טובים, אנשים פשוטים, אין התנסות, יש מנגנון של רצון, שאתם תהיו המשקיעים, במקום לשים את הכסף בבנק, להשקיב אותו, לגמור עליו, תשימו אותו בבנק הקרקעות של אגי גרופ בגדרה. כוכבית 9809, עוד דקה!
2: עוד דקה.
0: חמישה תשלומים. צ'ק ראשון 15,800.
2: נכון מאוד. שוב, תעשו השקעה לכם, לילדים שלכם. העתיד שלכם, הפיננסי, בידיים שלכם. לקוחות הגיעו אלינו ועשו אקזיטים על אקזיטים על אקזיטים. אנשים שרכשו בראשון לציון במתחם האלף, שאף אחד לא האמין שיבנו. 150 אלף הפך תוך עשור לשתי מיליון שקלים. דברים מטורפים. שדה דוב. מה? בחיים לא יזיזו את השדה תעופה. כולכם יודעים את הסוף. 250 אלף שקלים היום שווים באזור ה-2-4. דברים מטורפים שאפשר לעשות רק בהשקעה בקרקעות. אז!
0: נו!
2: אל תפספסו זמן.
0: תן לי.
2: כוכבי
0: 9809. יש לך עוד 20 שניות. עוד 20 שניות למבצע.
2: מה? אני אספר עוד סיפורים, אז אני אספר לכם.
0: לא, לא, תפתח על... את הקווים. תפתח את הקווים ששם יתקשרו, נו.
2: כוכבי 9809, כוכבי 9809. עזבו סיפורים, בואו לעשות כסף. תגיעו אלינו לפגישה. נראה לכם בעיניים שלכם את הקרקע, נעשה סיור וירטואלי. ותראו בעצמכם באתר של העירייה שהקרקע אכן מיועדת למגורים. נשאר עוד 10 שניות, 10, 9, כוכבי 9809, חמישה תשלומים למי שמתקשר עכשיו.
0: הנה, עשית חשק לעילה בניטה לעבור לגדרה, אתה מבין? אנשים רוצים לעבור לגדרה, יקנו בית וגם קרקע.
2: יאללה, יש שם מטורף.
0: זה מטורף, זה באמת מטורף. בכוכבי 9809 אתם מצלצלים עכשיו, זהו, המבצע של חמישה צ'קים נגמר? חוזרים לארבעה צ'קים. כוכבי 9809, אגי גרופ, נדלן לאנשים ולכל עם ישראל, באמת, כאילו, וואו, איזה עסקה מטורפת זאת. אביב, אני לא יודע מה יהיה, אבל זה נראה לי טירוף, הסיפור הזה.
2: יהיה טוב, יהיה טוב. מדינת ישראל הולכת וגדלה, בעיקר המרכז.
0: טוב, לרגב עוד יש שיר חדש. הוא נקרא לילה קר. יופי שישיר, רגב. אנחנו אוהבים אותך פה. 40 דקות אחרי 5. לב המדינה, זה פה. יאסו אילה, יאסו! שלישי זה חמישי החדש.

0: דוד בן בסט, שלום, מה שלומך?
1: אני מיקי נוח, גר במושב גאולים. תקשיב, אתה לא פייר. יש לליקו הרבה, הרבה, הרבה מאזינים, וכולם מבקשים. אני גם הקשתי לפני כמה שנים. תן לנו להיות בכיף, להיות שמח. תשמע, זה הבחור עושה לכולם שמח, אפילו אנשים בני 70. זה משהו מטורף אצלו, זה לא מובן מה קורה בתוכנית של לליקו. תעשה משהו, תוריד איזה משהו. מה הבעיה? בכיף, אנחנו נשמח מאוד, הרבה. לא רק אני מבקש, הרבה, הרבה, הרבה מאזינים. תודה. אני מקווה שזה יצא לפועל.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
6: ואיך אנחנו יכולים לסיים תוכנית בלי איזה פעם פעמיים, שני שירים ברצף, ככה דאבל אספרסו, של איתי לוי. מה נראה לכם? איך אפשר להעביר את היום בלי האלבום הזה? אלבום 13 של איתי.

זה הזמן להגיד תודה לנדב ישראל, לטכנאי שלנו, למון הגת שהפיקה אותנו, לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, שיהיה איתנו מחר לעוד יום של מבצעים, עוד יום של קרקעות בגדרה שעדיין לא הפכה לעיר, עוד רגע היא תהפוך לעיר ואז אתם עושים סופר אקזיט. אז גם מחר הפרטים על העסקה בגדרה בין 4 ל-6. עוד איתי, עוד שיר של איתי עד שנלך.

אני אוהב אתכם, תודה רבה על זה שאתם פה איתי כל יום ארבע עד שש בלב ובנשמה שלי. נהיה פה מחר, בלי נהדר. תהיו טובים, באמת תהיו טובים. ותזמנו טוב. אליקו איתכם כל יום ארבע.

24 שעות ביממה. אור ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. אורח עופר ויינשטיין.

את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי. מה עכשיו?

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה!
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: נגיד בנק ישראל אמיר ירון צפוי להודיע היום על הורדת הריבית ברבע אחוז. כעת ישנה מחלוקת לגבי גובה ההורדה, התעשיינים סבורים שיש להוריד אותה בחצי אחוז, ואילו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חושב שיש להוריד אותה באחוז שלם. פרשניתנו הכלכלית קרן מרציאנו מציינת כי אם קצב ירידת האינפלציה יימשך, ייתכן שנראה ירידת ריבית נוספת בהמשך השנה הקרובה. עדכוני מונדיאל. נבחרת צרפת ניצחה 1-0 את פרגוואי, ברזיל הודחה בשמינית הגמר אחרי שהפסידה 2-1 לנורווגיה, ונבחרת אנגליה הבטיחה את מקומה ברבע הגמר אחרי שניצחה 3-2 את מקסיקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
13: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
17: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב. אנחנו רדיו לב המדינה, 91 או 93.3 FM, וממש עכשיו נפתחת לה התוכנית נעים על הבוקר. אנחנו איתכם מעכשיו ועד שמונה, ויש לנו מוזיקה טובה טובה לשדר לכם, אתם מוזמנים. עופר ויינשטיין אחראי על המוזיקה, הוא ערך לכם יופי של מוזיקה. פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, הוא אחראי על זה שהמוזיקה תעבור ככה טוב טוב ותיכנס הישר אל האוזניים שלכם. ואני אריה מרקו, ונצא לדרך ונפתח את התוכנית עם אתניקס. קבלו את זאב נחמה ותמיר קליסקי וכל השאר. מחר אני בבית.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים רדיו בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
0: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
6: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: תראו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
16: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
17: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה שעה בפועל.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
19: חייגו 03-7x5.
18: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
20: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
21: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
23: ענק המימון.
24: דירות חינם, כוכבית 3065.
25: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
26: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
27: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
28: רדיו לב המדינה.
29: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.

פחות אבל כואב. שמענו את יהודה פוליקר בלהיט גדול גדול שלו. ועכשיו שומעים את שלמה ארצי, עוד שיר יפה של זמר גדול. בוקר טוב למצטרפים, אתם על נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה. אנחנו איתכם עד שמונה.

0: רדיו לב המדינה.
1: הפנינג המחירון של לויס מחירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים בלויס מחירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך, עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק, כחלק מקבוצת UMI. לויס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. לויס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
0: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים רדיו בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות. איזו מדינה,
1: איזו מדינה. אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים אחינו?
2: אני חייב להגיד משהו רגע ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
1: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. באמת. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
2: חשמלאי.
1: יפה, חשמלאי.
2: אני גם קלידן על הדרך.
1: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגניז ופסנתר?
2: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
3: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
1: לא, חשמל.
3: לא מהיוטיוב.
2: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו באמת עושה לנו את המצב רוח.
1: כיף לשמוע. כיף, כיף. וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם. ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
2: אמן, אמן.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
0: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: היי אבא.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: כאילו אפס.
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה!
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממאוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
20: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
21: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
23: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
24: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
25: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
26: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
27: אפשר יותר נמוך?
26: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
27: אז תגיד מחסני חשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
30: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
31: ענק המימון,
32: דירות חינם, כוכבית 3065.
33: רדיו לב המדינה.
34: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.
35: אנחנו רדיו לב המדינה, משדרים לכם ב-91 או ב-93.3 FM, וזהו, עד כאן התוכנית נעים על הבוקר, לבוקר הזה. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו. תודה, תודה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, ותודה רבה גם לפאבל גרשביץ' שהיה טכנאי השידור. אני אריה מרקו, מאחל לכולכם יום שקט וטוב, ולא חם מדי. אנחנו ניפגש כאן גם מחר בשעה 7. ביי ביי.

0: מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול.
9: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב6.5 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
17: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
18: רדיו לב המדינה.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
20: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הנהגת חמאס צפויה להכריז בקרוב על פירוק הממשלה שלה ברצועת עזה. כך מדווחת כתבתנו ספיר ליפקין. המטרה של המהלך היא לאפשר את הכניסה לרצועה של ממשלת הטכנוקרטים של מועצת השלום ולהעניק לה סמכויות. בעיתון השרק אל אוסט מדווחים כי השבוע צפוי להתקיים בקהיר סבב השיחות של הפלגים הפלסטיניים במעורבות אמריקנית כדי לצמצם פערים לקראת יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. תאונת דרכים בין מסעית ורכב פרטי בכביש אחד, לוחמי האש פועלים כעת לחילוץ לחוד. דווח על עומס תנועה כבד בין מחלף בן שמן למחלף לוד. הבוקר צפויה בכנסת להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה, מדווחת כתבתנו יעל אודם.
0: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן עדי עזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
24: דובר צהל הודיע כי אימוני חיל האוויר לקראת מסדר הכנפיים יחלו היום וימשכו עד יום חמישי בשמי באר שבע והנגב המערבי. במסגרת האימונים תורגש תנועה ערה של כלי טייס, וצהל מדגישים כי מדובר בפעילות שגרתית ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
24: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
27: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: בוקר טוב.
3: בוקר אור, מה קורה? מה העניינים? מה חדש?
2: האמת שאתמול אני הלכתי לישון בחמש.
3: בערב?
2: כן, אבל לא. אז ארבע שעות ישנתי. בזמן שהבן שלי הביא שתי חברים הביתה, ניפחתי להם בריכה שקניתי באושר עד ב-120 שקל.
3: איזה גודל?
2: 3 מטר על 1.80 ו-50 סנטים גובה. מה זה מגניב? הילדים כל כך נהנו. Anyways, אני ישנתי עד 10 בלילה, אני התעוררתי כזה, והייתי ממש ממש ערה. כאילו, הוצאתי את הכלבים, עשיתי טיול, הילדים כאילו ערים, והלכתי לישון באיזה 2. אבל okay. ישנתי טוב, ואני רואה שאתה הגעת היום, אתמול נילי הייתה פה.
3: נכון, איך היה עם נילי?
2: טוב, היה טוב. אני, יש לנו, אתה יודע, דינמיקה, אנחנו חברות מלא מלא שנים.
3: כן, ו- דינמיקה אחרת, אבל
2: היא,
3: כן.
2: היא ממש בסדר.
3: מצויה.
2: וזהו, אתה הגעת הבוקר ואני רואה שאתה מה זה, אתה פרש, אתה נראה פרש.
3: אני במנוחה, אני בכלל במנוחה, אני בית עבודה, עבודה בית. אני בסוף שבוע גם עבדתי ביום חמישי, יום חמישי הגעתי מותש הביתה בשבע בערב, נכנסתי לישון בשבע בערב, קמתי ל-200 הודעות, לאן הולכים מהם, לאן הולכים, סגרתי את הטלפון, לניתי ל2-3 אנשים, חזרתי לישון ל9 בבוקר, יום שישי קמתי, הפכתי את כל הבית. ניקיתי את הבית ברמה.
2: ובישלת מלא.
3: ניקיתי את כל הבית עד 2, כאילו, קרצפתי אותו, וממש ממש סדר וזה וזה, ובישלתי מלא מלא מלא.
2: ראיתי את כל מה שבישלת, וואו.
3: ויום שישי הלכתי לישון, וקמתי בבוקר והייתי בים כל היום. הלכתי משעה 9:30 רבע ל-10 בבוקר לים, עד 7 בערב. כאילו, בגלל אני שרוף.
2: אתה נראה מאוד שזוף.
3: כן, בסדר, וזה חלק מהעניין. חלק, זה כאילו קצת רגע מנוחה.
2: יפה. עכשיו, אני רוצה להמליץ לך.
3: כן.
2: להתחיל לצלם את הבישולים שלך, אסף. אתה לא מבין מה זה.
3: אני לא יודע איך עושים את זה.
2: אז אני אראה לך שנייה, תקנה טרייפוד, שזה סטנד כזה, שאתה שם את הטלפון.
3: כן, אבל אני צריך לחתוך, אבל לעצור לזה, כי יש תהליכים ולערוך.
2: קודם כל, אתה יודע לערוך יפה מאוד, אני רואה איך אתה עושה את זה, אתה עושה עבודה מאוד מאוד יפה, אני קצת אתן לך כמה טיפים להראות לך, ואתה עושה את זה, אתה יודע איזה, כאילו, אתה מכין אוכל בית, אוכל של סבתא.
3: כן, של
2: סבתא. אם אתם רואים את הבישולים שלו, באמת, תעקבו אחרי אסף התדגי באינסטגרם, ונראה לי זה גם עולה לפייסבוק, ויש לו בישולים ממש של סבתא רחל שלי, כאילו ממש ככה. הוא הכין כמו משהו שנראה כמו דבחה.
3: זה לא דבחה, לא, זה היה במיה עם קציצות בשר.
2: נכון, עשית במיה.
3: במיה, קציצות בשר, היה בשר עם פטריות בצל והרמונים.
2: היה זה משהו עם אפונה, יכול להיות?
3: לא, הפניה ואפונה.
2: היה משהו ירוק.
3: רגע, לא, שנייה. והיה, לא, דווקא לא היה ירוק.
2: מה?
3: והיה, זה נו,
2: מה,
3: במיה? הפטריות והבצל, וזה אני עושה אותם בצבע צהוב מרוקאי כזה.
2: אוקיי, כן.
3: ואני בצבע צהוב, ועשיתי פרגיות עם בצל. ממש פרגיות כזה עם בצל ורוטב אדמדם כזה טעים וכזה אכלנו אתמול במשרד גם וזה וכאילו כזה.
2: שאתה מבשל אתה שם יין באוכל שלך?
3: לא, אני מבשל, אני מבשל בלי מלח אגב, כמעט בלי מלח, את המלח אני שם רק בסוף.
2: אוקיי.
3: למה? כי אוכל מצטמצם, ואז אתה לא יודע אם אתה שם את המלח בהתחלה, יש מלא רוטב, אז חסר מלח. אז רק בסוף, 5 דקות אחרונות, לפני שאני מסיים לבשל, אני תואם, שם מלח או טיפה תואם עד שאני מגיע לנקודה, וזה בעיני הסוד הגדול.
2: יפה מאוד, אני לא בישלתי יום שישי הזה, אני אספתי אוכל מקייטרינג והערכתי 16 אנשים.
3: ואמרת, את בישלת שם בסירים, ואמרת, את בישלת?
2: האוכל היה עד אתמול, את האמת שעדיין יש מלא אוכל, אבל הילדים לא אוהבים לאכול את האוכל של הקייטרינג ככה יומיים אחרי. Anyways, אז היה לי מה זה חופש, איזה חופש זה לא לבשל. אני מבשלת כל יום, כל היום, במיוחד עכשיו חופש הגדול, אמצע שבוע, כל היום בישולים, שישי שבת אני אוהבת להביא קייטרינג. אפילו שכאילו להפך, שישי, שבת. ומייקי רוצה אוכל של בית, ואני אומרת לו, אוקיי, אתה חי בסרט, אין לי אמא זמן, אם אתה רוצה, תעזור לאמא, ואני אוכלה לבשל, אבל זהו. Anyways, יאללה, בוא נעבור פרסומת, ונפתח את השעה.
4: רדיו לב המדינה. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל, 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה, על ברזיל, וגם אנגליה, מדיחה את מקסיקו המארחת.
4: בחסות.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: רדיו לב המדינה.
2: אז יאללה, אז בוקר טוב, אנחנו איתכם עד השעה 10 מהירים את המדינה, רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 אשדוד והסביבה. אנחנו גם בלייב, אתם יכולים לראות אותנו ב-91fm.co.il. בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין.
3: יאללה, אנחנו פה ליגרינר, אסף הדנגי, בואו נתחיל.

כן, חיים מוליאל, חיים מוליאל סימני סערה, חיים מוליאל זה בעיניי רוק'נ'רול, רוק'נ'רול מזרחי, ערבי, מרוקאי, אסלי, ואבי המוזיקה השמחה המרוקאית בישראל, גדלו עליו מהגדולים ביותר, תכף נספר לך מי זה חיים מוליאל. חיים מוליאל הוא בעצם

0: כזה, הוא הראשון בסדרות שאחריו כולם. ואם נקשיבה לשיר, אז זה, יש שם באמת שירה של רוק אנד רול, אבל עם נגיעות מרוקאיות, מזרחיות, יפות, אינטליגנטיות, ובעיני חיים מוליאל הוא אחד מהיוצרים הנפלאים שצריך לשמר אותם בעולם הזה.
1: אוקיי, אני רוצה גם לעדכן אתכם שאנחנו...
0: מה, שאת ברעיון?
1: אומייגאד, חס וחלילה.
0: למה?
1: מה זה למה? אני עוד מעט בת 42 ואני ממש לא בקטע. Are you kidding me?
0: אומייגאד.
1: חס וחלילה.
0: לא חס וחלילה.
1: לא, חס... ממש חס וחלילה.
0: אפשר להגיד גם לא.
1: לא, אני רק רציתי להגיד שתישארו איתנו, כי בהמשך התוכנית אנחנו נדבר עם ינון לגבי כל העולם ה-AI ומה קורה במדינה.
0: לא במדינה, בעולם בכלל.
1: בעולם, כן. אתה יודע כמה אנשים מפוטרים יש עכשיו?
0: כן, אבל... כן, אבל זה יש, יש, אני קורא על זה המון. קורא על זה המון, דבר זה קורא על זה המון, כי יש שם, זה לא משהו שמעתי את עצמו, אבל בסדר, בואי נבואי.
1: ובשמונה וחצי אנחנו נדבר גם עם, סליחה, בתשע וחצי?
0: כן.
1: כן, כן. אנחנו נדבר גם עם אייל לוי, אנחנו נעלה אותו על הקו, הילד הזמר בן 16. כן, אז ממש חמוד. וזה מה שקורה בהמשך התוכנית, ועכשיו אנחנו נעבור לפרסומות.
0: ואנחנו נמשיך לאכול את הרס אחד לשני.
1: מוזיקה זה טוב.
0: ברור שמוזיקה, אני רוצה לשים לך שיר. איזה? שיר גדלת עליו.
1: אתה יודע מה, אני בודקת עכשיו אם זה יצא ב-1984, מרגול.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות
2: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122.
3: רדיו לב המדינה. זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.

0: באמצע.
1: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר! הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לכתוב סחורה.
6: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
7: קניתי באביס בסטנדרט של
6: אביס. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
9: חייגו 03-7-5.
8: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: היי אבא.
16: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
17: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
18: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
19: רדיו לב המדינה,
20: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.

0: טוב, בואו נדבר על משהו שקצת מלחיץ אותי. ה-AI, ה-AI כבר כאן, מקצועות מתחילים גם להיעלם. ואני בכלל תהיה עבודה בעוד כמה שנים, כאילו, אז יש לנו את איתנו על הקו, כתב הטכנולוגיה ינון בן שושן, שוואלה, בוקר טוב ינון.
1: בוקר טוב ינון.
2: מה נשמע?
1: יש לי שאלה, מתי תגיע המחליפה של לי ב-AI ואז אני אהיה לי סבבה?
0: זה יכול להיות, זה כבר יש.
1: אז למה זה לא פה?
0: כבר יש.
1: יופי, אז בוא נבוא רגע, תעשה לנו סדר בעניין, כי כולם, יש דיבורים גדולים, ממנכ"ל בן בידה שאומר שהעשירים הבאים יהיו עובדי הכפיים, כמו נגיד שרברבים וכאלה. אז בוא נעשה סדר בכל הדבר הזה.
2: תראה, המקצוע הראשון שאני חושב שיעלה מעולם זה באמת שירות לקוחות, כמו שאנחנו מכירים אותו, אתה יודע, היום, שאתה מחכה לנציג.
1: נכון, בוטים.
2: אנשי שירות, בגדול, זה בין המקצועות הראשונים שיעלמו, כמו באמת מתכנתים ובודקי תוכנה שכבר מתחילים להיעלם, ואנחנו רואים את הפיתורים בעולמות ההייטק בשנה האחרונה, וזה רק ילך ויגבר, אבל באמת כל המקצועות שהם לא ממש פיזיים, כלומר, בוא נגיד, כתיבת תוכן, גם פסיכולוגים ברמה מסוימת שטוענים שזה יקרה, אני פחות מאמין, כי אני כן חושב שצריך את המשהו האנושי שם.
1: נכון.
2: אבל באמת כל הדברים שהם נורא נורא, בוא נגיד, כתיבה, דברים של יצירה, כמו אפילו גרפיקאים, גם ילכו ויעלמו באיזשהו שלב, לא באופן מלא כמובן, כי עדיין נצטרך את המגע האנושי, אבל אני חושב שהדבר הראשון, כמו שאמרתי, באמת יש שירות לקוחות, זה משהו שהוא כבר קורה, והוא כבר מוטמע בהמון חברות ברחבי העולם, ומי שעובד לשירות לקוחות...
0: כל הגרפיקה, כל האנימציה, אפילו בריאות. היום אנחנו פשוט מדברים עם ה-AI, אני שלחתי ל-AI תמונה של הפריחה, הייתה לי פה פריחה ביד מהשמש, וזה אמר לי בדיוק מה יש לי ומה אני צריכה, ואפילו שלחתי הודעה לרופא, היי, יש לי ככה וככה, ואני צריכה ככה וככה.
1: כן, אני חייב רגע להגיד רגע משהו בעניין הזה, עדיין אנחנו צריכים להסתמך על עניין ה-AI, כמי שחוקר את זה לעומק ובודק, המון פעמים ה-AI טועה.
0: לגמרי.
1: הוא רק, הוא עדיין במגמת למידה, הוא ילד קטן שלומד, ויש לו כל מיני בגים וכל מיני כאלה. אממה, שבעיניי, וגם במי שחוקר את זה לעומק, החברות האלה הן לא באמת כלכליות, הן לא באמת כלכליות, ואף אפילו מסוכנות, כי האנרגיה שצריך... האנרגיה שצריך כדי להפעיל את הדבר הזה, בעצם לא מכסה את עצמה. והשאלה אם החברות האלה הן חברות בועה או לא, אני לא יודע. אבל אני אגיד עוד משפט אחד, אם פעם הייתה מחשבה שאינטרנט ימשיך לעלות המון המון כסף, ואז אינטרנט נהיה חינם, ואז הנה פתאום העולם השתנה, בוא, אני רוצה לשמוע את דעתך, והאם יש אנשים פה בארץ, נגיד, בכל מיני עבודות, נגיד אני ראיתי מכשירים כאלה שכבר מרצפים לבד, צובעים לבד, עושים טיח לבד, כאילו מכונות AI כאלה שעושות, זה כמו היום שנגיד בתוך נגריה, אתה נכנס למחשב, אתה רק צריך לשים את הפלטה וזה מביא אותך עד רמת הדיוק הכי גבוהה שיש.
2: תראה, אתה אמרת פה את הדבר אולי הכי מעניין שיש, באמת, בינה מלאכותית היא מקצרת תהליכים, זה אולי הדבר הכי גדול שיכול להיות, ויש מחקרים שמראים שבינה מלאכותית יודעת בעצם, אם היו מחקרים שפעם עבדו עליהם 100 שנה או 50 שנה או אפילו פחות 20 שנה לצורך העניין, בינה מלאכותית יכולה לקצר את התהליכים של מחקרים ועבודות לשעות ספורות או לימים
1: שבועות, תלוי במה, כן, נכון.
2: כן, תלוי, זה ממש תלוי במה, ואני חושב שבאמת זה הדבר הטוב שהרבה אנשים הם מפספסים. הם אומרים, אתה יודע, אז יש מיל את העולם, זה ירוס את העולם, כמו ששמענו על האינטרנט בתחילת שנות ה-2000.
1: נכון.
2: אבל בינה מלאכותית באמת היא כאן בשביל להישאר, ואני חושב שלדברים כאלה, כמו מחקרים רפואיים שהיו צריכים שנים על גבי שנים בשביל להגיע לתוצאה הסופית, בינה מלאכותית יודעת לעשות את זה גם כמו שצריך וגם אפילו בצורה יותר טובה, ויודעת אפילו למצוא דברים שעין יכולה למצוא.
1: לזהות בדיוק ככה. אני
2: אז אני חושב שזה באמת הנקודה שהרבה אנשים מפספסים, ואולי...
1: שאלה גדולה היא, האם החברות הגדולות, האם זאת לא בועה שתתפוצץ כלכלית, כי הרי ואם יש לה מספיק זמן וכוח כדי להישאר, כי זה כלכלית זה לא יכול לקרות. זה לא קורה כרגע.
2: תראה, חברה כמו גוגל או חברה כמו איקס של מאסק, הם יישארו והם ישרדו כחברות עם גב כלכלי מאוד מאוד גדול. אני כן חושב שאופן AI, שהיא באמת, היא חברה שעדיין יחסית קטנה בהשוואה למה שאנחנו מכירים, יהיה להם קשה בתחום הזה, באמת, כי הם צריכות באמת להשקיע המון המון משאבים, ובלי שיתופי פעולה, כמו שאנחנו רואים כרגע, יהיה קשה להם לשרוד, אבל באמת זה, אתה יודע, זה, המודלים עצמם הם כל יום משתנים, כל רגע משתנים, באמת אנחנו צריכים לראות מה קורה עם איזה שיתופי פעולה.
0: יו, כבר ה-AI שלי השתנה, היה אפדייט, ועכשיו הוא עונה אחרת, והכל מסודר גם אחרת. צ'אט, צ'אט GPT.
1: איך קוראים לו? עם מי את עובדת?
0: לא יודעת, כל זמן זה משתנה.
1: לא, עם מי את עובדת? יש כמה חברות, יש את ג'ימיני?
0: בסדר, ג'מיני.
2: יש את ג'מיני של גוגל, יש את אנתרופיק, שזה קלוד של...
1: אני יכול להגיד לך משהו, אני...
0: אני גם משתמשת של אילון מאסק, גרוק.
1: אני יכול להגיד רגע משהו, אני מראשוני המשתמשים בצ'אט GPT, באמת, זה שנתיים, ממש מראשונים, אבל הג'ימיני נראה לי תמיד טיפה יותר טיפש, לא יודע למה. מהצ'אט עצמו, לא יודע,
2: אני כל שבוע אני אענה לך משהו אחר. יש שבוע שאני אגיד לך שג'מיני גאון והוא עושה עבודה מדהימה והוא חבל על הזמן, ויש שבוע שאני אגיד לך, תקשיב, הוא לא מבין כלום, אני לא יודע מה הוא רוצה, באמת כל הזמן יש שינוי מאחורי הקלעים. דווקא ג'מיני בחצי שנה האחרונה זינק בטירוף בהשוואה לצ'אט GPT. כרגע זה קצת משתנה, זה איפשהו באמצע.
0: אני הבנתי...
2: קלוד, קלוד, כן. חברה okay. מטורפת.
0: אני הבנתי שכל התוכנת AI היא יותר טובה למשהו אחר. בוא נגיד ליוצרי תוכן, אחד מהם, you know, אולי הצ'אט יותר טוב, ולחדשות וכתבות או תחקירים, whatever.
1: אגב, אם דיברנו על קלוד, אז המקום שמשתמשים בו הכי הרבה בעולם, בקלוד, ביחס פר אדם לזה, זה ארץ ישראל.
2: נכון. בסטארט-אפים בארץ, אנשי הייטק משתמשים בו המון, כי באמת התחום הוא ממש טוב בכתיבת קוד, כמו שאמרת, אבל אם אני לוקח את ChatGPT, הוא טוב יותר, בוא נגיד, ליצירת תמונות בעיניי, ChatGPT עושה עבודה הרבה יותר טובה, גם לדברים שהם כלליים יותר, או שיחות נפש יותר, ג'מיני טוב יותר לדברים שהם בזמן אמת, כי הוא בעצם סורק את גוגל.
0: כן, אבל גם הגרוק,
2: כן, אבל גרוק, הבעיה איתו שעובדתית הוא קצת בעייתי, כי הוא גם לוקח מידע מתוך טוויטר.
0: נכון.
2: ובטוויטר יש המון המון המון פייקיות, כמו שאנחנו יודעים, אז קשה קצת להסתמך עליו, הוא גם הולך טיפה לפי הדעות של מאסק, הוא מבוסס על מה שמאסק חושב.
1: פינקי והמוח משתלטים על העולם.
2: ממש.
1: אני רוצה רגע להגיד בעניין הזה, שגם עולם המוזיקה משתנה כולו, אם הולכים את סונו ועוד כאלה, כאילו אני בעיניי, אם אני הייתי, היה לי אולפנים לפני 15-17 שנה, אולפנים הכי גדולים בארץ, אני חי מוזיקה, נושם מוזיקה, והנה אני כותב טקסט, ואני מכניס אותו לסונו, והנה אני אומר לו את הרעיון, ואפילו אני מזמזם לו, אומר לו, תעשה לי כאילו,
0: אם אתה רק רוצה גיטרה, אני גם
1: כתבתי
0: מלא שירים בסונו.
1: לא, אני לא כותב שירים
0: שם. לא, בסדר, אז אני הפקתי.
1: אני אומר להפיק את הדבר ברמה של להגיד לו, אפילו לשיר לו איזה ליין אתה רוצה, והוא מייצר את זה עם איזה כלי שאתה רוצה, וזה יוצא, כאילו בעיניי...
2: אבל העברית שלו עדיין בעייתית.
1: נכון, נכון.
0: כן,
1: אבל זה לא משנה, בעצם לייצר את הסקיצה. אם פעם היית, נגיד, כותב שיר, והיית רוצה לייצר סקיצה מסוימת, עם 4-5 כלים, אתה הולך לאולפן, שלם 5,000, 7,000, 8,000 שקל, כדי לשלוח את זה לאיזה זמר, היום אתה יכול לעשות את זה בשעתיים בבית. וזה בעיניי פסיכי.
0: אבל הוא ממש טוב במוזיקה מזרחית.
1: הוא טוב במוזיקה נקודה. הוא טוב במוזיקה נקודה. תלוי מה אתה מגדיר לו.
0: רגע, עכשיו יש עוד דבר. אתה עשית כתבה אתמול נראה לי לגבי האיירפודס החדשים עם מצלמה של אפל.
2: כן, יש שמועות כבר תקופה ארוכה שהאיירפודס פרו הגרסה הבאה תגיע עם חיישני צילום בתוך האוזניות.
1: די, נו, ואני קניתי עכשיו לפני שבוע אחד, אכלתי אותה.
2: אבל זה לא מיועד לצילום, זה בעצם מיועד בעצם לתעד את הסביבה עבור בינה מלאכותית. כלומר, נוכל להגיד לה, היי סירי, אני עכשיו נמצא בחנות בגדים כאן, מה אני רואה, מה המחיר, או במסעדה שאני יושב, כמה קלוריות יש. כלומר, זה בעצם יאפשר לסירי לראות את הסביבה דרך האוזניים שלנו, ולבצע פעולות מסוימות עם מחוות ידיים או בלי מחוות ידיים. אומרים שנמצא איזשהו סימן לזה כבר בגרסת הבטא של iOS 26, בקוד שם מישהו חפר ומצא את זה, וזה משהו שאנחנו שומעים אותו כבר תקופה ארוכה, כלומר ה-AI יגיע גם לאוזניות שלנו, ואני חושב שזה משהו שהוא די מתבקש, כי היום יש המון חברות שכבר מוציאות סיגות, שאנחנו עונדים על הבגד ומדברים עם הבינה המלאכותית, אז אני חושב שזה משהו שהוא מתבקש, וזה לחברה כמו אפל, שיש לה אקוסיסטם מטורף, קל מאוד לעשות את זה.
1: אני רגע, אני אסיים את השיחה במשהו קצת מצחיק וגם עצוב. פעם כשמישהו הולך ברחוב והיה מדבר לעצמו, אתה אומר, טוב, הוא לא בסדר. היום אתה לא יודע אם הוא מדבר בטלפון או לא.
2: נכון.
1: מה שיקרה זה שכשכן כבר לא יהיה אוזניות ותהיה חולצה, והבן אדם מדבר לחולצה, המצב יהיה ממש לא טוב.
0: אין, what's gonna be next? מה עוד יהיה? מה עוד יבוא? מה יהיה
1: אחרי ה-AI? אני אגיד לך מה יהיה.
0: מה?
1: המין האנושי, לדעתי, די ימצא את עצמו, לדעתי הוא מצא כבר, ואנחנו נתחיל מחדש. מה אתה אומר?
0: בסוף,
2: ריסטארט,
1: בסוף אני אומר לך, בסוף, בסוף, בסוף, בסופו של דבר, אני מחזיק בבית שלי מסעית, קרוון, בית, אנלוגי ולא דיגיטלי, בלי שום מחשב, עם סולארי, עם אלפי ליטר מים ליום שיגיע, ואני לא סתם אומר את זה. תזכור מה אני אומר.
2: אז זה ווקינג דד.
0: אז הוא מוכן, הוא מוכן.
1: טוב, תודה רבה, שיחה מרתקת ומאמה, אפשר לדבר על זה שעות.
0: תודה רבה.
1: תודה, תודה. כשיהיו דברים חדשים, אנחנו נמשיך לדבר. תודה, תודה.
3: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764. בחסות ספורי קפה, ועכשיו מבצע מונדיאל, 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
4: רדיו לב המדינה, אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם ימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
6: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי, הנה מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסה שעה בפועל.
11: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה, ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קול מוביל. קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
21: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: רדיו לב המדינה.
2: מאירים את המדינה. עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
23: אוקיי, אז אנחנו נשארים איתכם עד השעה 10, מאירים את המדינה ב-91 FM, 93.3 אשדוד והסביבה. אנחנו בלייב גם ב-91fm.co.il. אז תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, אסף הטדגי ואני לי גרינר איתכם. Don't go anywhere, תיסו בזהירות.

0: בחסות צמיגי ידי. צמיגי ידי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי ידי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פונוצות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: עכשיו בישראל. ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: העולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. בכרטיסים, קופת תל אביב.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
10: חייגו 03-7x5.
9: ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 50-25. המכללה למנהל.
13: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: רדיו לב המדינה.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
23: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
26: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: חברים,
0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המלחמה בפרוטקשן, סוכן משטרתי סמוי הצליח להפליל עשרות חשודים בסחיטת דמי חסות בדרום. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
2: אחרי לא מעט אירועי פרוטקשן בדרום הארץ ובבאר שבע, הבוקר הובילו לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי המחוז הדרומי פשיטה נרחבת על בתיהם של עשרות חשודים וביצעו את מעצרם. זה קרה לפנות בוקר, כשבמהלך הפעילות הזאת הם אספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים. עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, הם למעשה הגיעו לבתים של עשרות חשודים מהפזורה הבדואית ביישובים בדרום הארץ ובאזורים נוספים, וביצעו את מעצרם של החשודים. כעת הם יובאו לבית המשפט השלום בבאר שבע.
0: במערכת הביטחון מעריכים שחיזבאללה נערך לאפשרות של חידוש הלחימה בזמן הקרוב. במקביל, גורמי ביטחון אומרים כי מחבלים של ארגון הטרור נותרו כלואים במרחבים שבהם צה"ל פועל, והמאמץ לתאר את השטח צפוי להימשך זמן. בצה"ל עוקבים אחר הפעילות ומכינים תוכנית למקרה שיוחלט לשוב ללחימה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
3: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
0: הבוקר בכנסת צפויה להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה. מדווחת כתבתנו יעל אודם.
4: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן הדיאזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
0: דבר צהל הודיע כי אימוני חיל האוויר לקראת מסדר הכנפיים יחלו היום וימשכו עד יום חמישי בשמי באר שבע והנגב המערבי. במסגרת האימונים תורגש תנועה ערה של כלי טייס, וצהל מדגישים כי מדובר בפעילות שגרתית ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
28: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
29: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים,

0: אמיתי אמיתי 24 שעות ביממה מאירים את המדינה תוכנית הבוקר של ישראל אסף התדגי וליהי גרינר
1: אסף התדגי וליהי גרינר
2: חזרנו אליכם. אתה יודע, אני רואה את כל הכוכבים החדשים של ישראל. כוכבי ריאליטי.
3: נכון, שנים יש.
2: ועכשיו, you know, יש מלא שעכשיו יצאו מהאח הגדול, וישר הם יוצאים ומחפשים סוכנויות, ושואלים, כאילו, איפה הקמפיינים, מה קורה. אני, חשוב לי להגיד משהו. אנחנו כן רואים את אלה שמצליחים. אנחנו לא רואים את אלו שלא מצליחים.
3: שרובם לא מצליחים.
2: נכון, לא רואים הרבה. באמת, שוכחים מהדיירים שהיו בהתחלה, חושבים שהם היו בכלל שנה שעברה, כאילו באמת לא זוכרים שום דבר. ואני רוצה להגיד ש... שאנשים נכנסים לריאליטי, יש כל מיני דמויות, אוקיי? כל מיני אנשים מכל מיני סוגים, מכל מיני מקומות במדינה ועבודות אחרות, תעסוקה, ולא כל אחד שיוצא מריאליטי צריך להישאר בתעשייה. אוקיי? ולהתפרנס מהתעשייה, זה לא מתאים לכל אחד.
3: אני חייב כן, אני אגיד לך מה, אחת הסיבות של בכלל קיראלתי ולא רק כוכב או האח הגדול, גם כוכב נולד וגם, והבעיה הגדולה מאוד מאוד מאוד, זה שהם חושבים שעכשיו חייהם הולכים להשתנות, הם הולכים ברחוב, והם תכסים ומזהים אותם, אבל הם לא מבינים שזה, אם פעם היה 15 דקות תהילה, היום אני קורא לזה 15 שניות.
2: וואו.
3: והעבודה הקשה מתחילה אחרי שאתה יוצא. היא רגע, לא לחיות בסרט שלך, של כוכב, כי בסוף אותך. תראה, אם אתה, נגיד, באקס פקטור וכאלה, כן. אז אתה צריך לקום מהר מאוד ולהתחיל לעשות שירים.
2: כן.
3: אם אתה נכנסת בתור קשקשן גדול, באח הגדול, אתה צריך שיהיה לך סקילס.
2: כן.
3: צריך שיהיה לך כישרון. מה הכישרון שלך? מה אתה? מי אתה? אוקיי, כי כן. בסוף ללכת להשקות, זה נגמר אחרי שבוע, שבועיים, כי בעוד שבוע יגיעו החבר'ה החדשים. ולכן זאת עבודה מאוד מאוד קשה, ואת דוגמה מצוינת, למשל, למישהי שלקחה ובנתה את זה המון המון שנים לקריירה.
2: נכון.
3: קריירה מאוד מאוד גדולה שמפרנסת, והנה את פה יושבת במקום הזה, וזה בעיניי ההוכחה שכן אפשר, אבל צריך לעבוד קשה מאוד, ואנחנו גם לא מדברים אחר כך על הנזקים הנפשיים שיש לאנשים האלה.
2: אז זה מה שאני רציתי להגיד, שהרבה בדיכאון, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, הם מרגישים יותר מדי מפורסמים בשביל לחזור ולמצר.
3: בתור מה? לא נכון.
2: ובאמת חבל, אני אף פעם לא התביישתי לעבוד ולעשות, וגם עד היום.
3: נכון.
2: עד היום אני עושה דברים שאומרים לי, וואו, שהיה לי את המחדבים, עבדתי בחנות, הלבשתי את הבנות והכל, בזמן שאני עושה גם קמפיינים, גם מתארחת, גם מתראיינת, גם, you know. וזה פשוט לא לכל אחד, לא לכל אחד בנוי, להתראיין, לעמוד מול מצלמה, לשתף, just פשוט שיהיה לו את כל הטוטל לדבר הזה. ואני אומרת, אם אתם חושבים ושוקלים באמת להיכנס לריאליטי, כי אתם חושבים שזה ייתן לכם איזה מקפצה, אז... כן, זה יכול לתת לכם מקפצה לעסקים שיש לכם היום. אם אתה ספר ואתה בא, אז תחזור למספרה שלך אחרי התוכנית
3: בראש,
2: ותיתן
3: כן.
2: בראש.
3: זה המקום, you know? זה השיווק של המקום.
2: ולא לנסות אגב, לדגמן ולשחק.
3: לבן הזוהרים.
2: כן.
3: דוגמה קלאסית. נכון. חנות שלה מצליחה. היא עובדת בזה. זאת העבודה שלה.
2: Uh-huh.
3: בסוף לכל אחד יש שיעור בחיים. זה אם אתה... הלכת לזה, תשתמש בזה למה שיש לך, וגם בחוכמה. כי בסוף, הם בטוחים שהנה, מחר בבוקר זהו זה, העולם נפתח בפניהם. לא,
2: נכון.
3: לא, צריך לקום ולעבוד.
2: אז אני...
3: ואם אתה, אם עשית אקס פקטור, אז אתה קום ולך תעשה אלבום מחר בבוקר, יצאת מה, נגיד, מהכוכב הבא, אקס פקטור וכאלה, שבוע אחרי, אתה נכנס לאולפן, תוך 3 שבועות עושה שיר.
2: כן.
3: וזה להקות בברזל בודוחה, וזה אנשים לא מבינים.
2: נכון.
3: כי כוכבות היא לא מקצוע. סלב זה לא מקצוע.
2: נכון. רק בשבילי. Anyways, אז מה שאני אומרת זה לשקול את זה ולא באמת נהיים הכוכבים ולהיכנס לרשת, לעשות תוכן. אם אתם רוצים באמת להתקדם בתעשייה, באמת לעבוד בקמפיינים, בדיגיטל והכל, כי באמת יש כסף מעולה לעבוד על תוכן. תוכן, תוכן, והחברות אוהבים אנשים רגילים, אנונימיים. אתם לא מבינים כמה כסף האלו שכאילו שקטים. אוקיי? אז זהו, כי בסוף הכל זה האינסטגרם. כל מי שנכנס לאח הגדול רצה לראות כמה עוקבים יש לו באינסטגרם.
3: זה כלי, אבל אתה צריך לעבוד בזה.
2: נכון, אקזקטלי. ופה צריך למנף ולא לחכות לאף אחד אחר. That's it. אז פרסומת ואנחנו חוזרים.
4: רדיו לב המדינה.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: רדיו לב המדינה.
2: אז אנחנו נשארים איתכם עד השעה 10, קצת שירים, ואנחנו נחזור בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה, עופר ויינשטיין, אסף וטדגי, יאללה, בוא נכין קפה.

0: רדיו לב המדינה.
1: הפנינג המחירון של לויס מכירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים בלויס מכירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך, עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק, כחלק מקבוצת UMI. אביס מכירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר, ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי, ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, השירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-1490 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה,
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה על ברזיל, וגם אנגליה מדיחה את מקסיקו המארחת.
3: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות אוף של זוגלובק 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
3: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה!
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
3: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
16: רדיו לב המדינה.
17: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר.

0: איזה כיף, עכשיו אנחנו על הקו איתנו. בחור מוכשר, צעיר.
1: סיפרתי שהיית בהופעה שלו, הייתי בהופעה שלו,
0: עפתי באוויר. אייל לוי איתנו על הקו, אייל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, לי ואסף, מה קורה? מה
0: עניינים? לפני כמה דקות התעוררת?
1: יש לנו איזה רעש.
0: ממש לפני כמה דקות.
1: ממש לפני כמה דקות. טוב, נו, זה הגיל שלך, תגיד לי, אתה גדלת בבית של מוזיקאים, אני במקרה מכיר קצת את האבא, כמו שאתה יודע. גדלת, נולדת אל תוך עולם המוזיקה, גדלת אל תוך המוזיקה. אתה כישרון באמת, באמת, באמת גדול.
0: תקשיב, הוא רוקד,
1: כאחד, תני לפרגן, כאחד שעבד עם אומנים צעירים בגילאים שלך, בוא רגע נדבר על העניין. איך זה להיות כוכב כזה ענק בגיל צעיר? בוא רגע תספר לנו.
2: דבר
1: ראשון,
2: תודה רבה על כל המחמאות האלה על הבוקר, אני מרגיש ממש מוקמה. זה מסמיק. ודבר שני, תשמע, אני לא הייתי מרגיש אז מאיזה כוכב ענק.
1: אתה כוכב ענק, בוא, אני אגלה לך, אם אתה לא יודע, אם לא סיפרו לך, אם לא סיפרו לך, אז נעים מאוד, אני אסף לתת גבילי גרינר. אם אני אומר לך שאתה כוכב ענק, אתה כוכב ענק.
0: אני רצתי אליו להצטלם איתו, כאילו, זה אומר שאתה כוכב ענק.
1: אז בוא נמשיך.
2: נו, זה מתבטא בזה שאני באמת מרגיש כאילו, תשמע, אם אתה שואל, אז מרגיש טוב, אני מקשים את החלום שלי, אני מופיע באופן יומיומי על במות, ומשמח אנשים שזה כאילו באמת מה שחיכיתי לו כל כך הרבה שנים, אני, תשמע, אני מוציא מוזיקה, כאילו, תשמעו, אני מוציא מוזיקה כבר איזה 3 שנים.
1: נכון.
2: וחיכיתי לזה המון זמן שהדבר הזה באמת יקרה. וזה הכי משמח בעולם, אני ממש נהנה מזה.
1: נכון, אתה גם מאוד מוכשר, וגם יש מי ששומר עליך בתוך הבית, כי אתה גר בתוך עולם מוזיקה, אתה נולדת אל המוזיקה. אתה יצאת מרחם ממך אל העולם, קיבלו אותך מוזיקאים בבית, ומוזיקאים מאוד מאוד מוכשרים. וגם יש מי שמנחה אותך, ומדריך אותך, ומלווה אותך. אבל גם יש קטע מגניב שלך, שאתה, ואני עברתי על הטיקטוקים שלך וזה, כאילו משהו קליל יותר, אוורירי, מצחיק, מכבד מאוד.
0: כן.
1: שזה ממש יפה בעיניי.
0: זה ג'סטין ביבר היהודי והטיקטוק. טוב, והילד שיהיה חייל עוד כמה שנים. זה, הוא הילד של מדינת ישראל ושל הבית שלנו.
1: נכון, ועצם זה שאתה סינגר סונגרייטר, אתה בין היוצר, אז זה בעיניי הדבר הכי חשוב.
0: מה, הוא כותב, הוא עוזר לכתוב את השירים?
2: כן, בטח.
0: זה בא ממך שאתה כזה מדויק, הכל צריך מדויק.
1: זאתי, אגב, לי הדודה המביכה בשכונה.
0: אומייגאד.
2: בסדר גמור.
1: לא, אנחנו צוחקים. בסדר, אני אגיד לך מה, ובעיניי, עצם זה שאתה סינגר סונגרייטר, בעיניי, ואני רגע רוצה להתייחס אליך לא כאל נער בן 16, אלא כאומן ויוצר, בעיניי מי שכותב ומלחין, ומי שמתעסק במוזיקה עצמה, יישאר פה ל-100 שנה. ופעם למעלה, פעם למטה, אבל יהיה פה כל החיים. כי בסוף, בסוף, בסוף, היצירה, בסוף, אם זה להיות רק זמר ולהתעלות לדברים אחרים, זה לזמן קצר. אבל אתה מגדל דור, והדור הזה שאתה גדל איתו ומגדל אותו עכשיו, כן? בעוד 20 שנה יהיה הורים, 15 שנה יהיה הורים, והילדים שלהם יגדלו איתם עליך. וזה, יש פה בעיניי 50-60 שנה של קריירה מהממת. אני חושב שזה יפה בעיניי.
0: איך הוא הופיע, ואיזה ריקודים, וכמה רקדנים יש לו, והוא הופיע גם עם סטפן לגר, ושתיהם עם ריקודים ביחד. וואו, איזה כיף לך, שלעשות חזרות עם סטפן לגר. כמה פעמים הייתם צריכים להיפגש בשביל הריקוד הזה?
2: הדבר ראשון, רציתי להגיד שאני ממש מקווה שכמו שאמרת, המוזיקה תישאר פה להמון דורות והמשיך ליצור וגם עוד כמה שנים.
1: אין לך אופציה אחרת, יש שם כל מיני אנשים שאתה קם בבוקר אליהם ומסבירים לך שהדבר הזה הוא לא, אתה לא סלב, אתה אומן, ואומנות היא לכל החיים.
2: כן, זה אני גם, כמו שאמרת, אני מגיע מבית, אנחנו 5 בנים, כולנו יצאנו מוזיקאים בדרך...
0: אומייגאד, את ג'קסון 5!
1: ברור, ברור, נו.
2: באמת משם הגיעה האמנות שלי, כמו שאמרת, אבא שלי הוא משוטה הנבואה וזה.
1: נכון.
2: וגדלתי על ליצור ולהביע את תרגש לי כאילו באומנות. ורציתי להתייחס גם לזה שאמרתם לגבי התוכן שאני עושה, אז באמת מאוד חשוב לי שהתוכן כאילו יהיה מכבד וכאילו שיהיה בו איזה מסר חינוכי במקום מסוים, כי בסוף אני כאילו מבין מהקהל שלי כרגע, וזה אני יודע שזה המון ילדים תלתנים ממני.
0: הבת שלי עוד מעט בת 7 והיא רוצה להתחתן איתך, ואמרתי לך שאני אהיה חמותך, ודיברתי כבר עם אימא שלך.
1: שמע רגע, שמע רגע, אם אני אומר לך, לא.
0: דיברתי כבר עם
1: אימא שלך. אני תניח לדבר עם אבא היום.
0: ואתה יודע מה הוא עשה? הוא הרים את אליאנה, והיא פשוט...
1: למה הוא צריך חותן את
0: רואה?
1: למה הוא צריך חותן את
0: רואה? הוא אוהב אותי, הוא אוהב אותי.
1: אבל בואי נדבר עליו ולא עלייך. כן, אני יודע, את מרכז העולם.
0: זה עליו, זה הכי עליו.
2: לא, היא רצה להבהיר את הקהל.
0: תודה, תודה רבה. זה אסף, הוא פשוט אוהב לחתוך.
1: אני רוצה להגיד, רגע, אני רוצה לדבר על... בואו רגע נדבר על שירים חדשים. אוקיי, בואו נדבר על האלבום. בואו נדבר רגע על ההופעות. איפה אנחנו...
0: משהו מעולה הולך להיות כאן.
1: יפה, ספר לנו. משהו מעולה הולך להיות כאן. אבל אני רוצה רגע שנדבר על ההופעות הבאות, ורגע, איפה אתה רואה את עצמך בעוד? אני לא דיברתי על השיר הבא, אתה עושה לי קולות מאחורה. אני יודע שיש שיר מעולה, אנחנו תכף נשמיע אותו, זה ברור.
0: הוא מעולה.
1: אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על רגע על ההופעות הקרובות, וגם מעניין אותי, כי הרעיון הזה אני אשמור אותו, ואני הולך לשלוח אותו למי שצריך, ואנחנו נשמור אותו, ואנחנו נדבר עליו בעוד 10 שנים. איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים? מעניין אותי. אוקיי? ואיפה יש הופעות קרובות?
2: אוקיי. טוב, אני אתחיל מהקרוב, ואגיד שברוך השם, בחופש הגדול, גם חודש יוני היה מלא בהופעות באופן יומיומי. עכשיו אתה יודע, זה בין המצרים, אז יש קצת פחות.
1: נכון.
2: אבל גם באוגוסט יש המון הופעות. ומבחינת פתיחת קופות, שוב פעם, כמו שעשיתי באף ובתל אביב,
1: נכון.
2: אני מחפש כרגע מקום. אני מאמין שבחודש הקרוב אני כבר יכריז על מופע
1: מצוין,
2: חדש.
1: מצוין.
2: ואני בטוח שהוא הולך להיות הכי טוב שעשיתי עד עכשיו.
1: איזה כיף.
2: הוא אוהב לעשות דברים משוגעים. ולי תהיה גם.
0: Of course. אני אהיה מקדימה כמו שהייתי. אני צרחתי כמו ילדה בת 5. ואני רואה אותך עושה כזה, בא לי כזה בלומפילד כזה. אני רואה את כל הנוער בכל הארץ מגיע לזה. תקשיב, יש לך הופעה טובה, אייל.
1: איזה כיף.
0: כאילו, באמת, יש לך הופעה טובה. ממש. אז ספר, כן, כן, go ahead.
2: אז כרגע, כאילו, אני יודע... בלומפילד נראה לי כזה חלומי כזה.
1: תחלום, תחלום, תחלום, תחלום.
0: כפרה, תחלום. עינב בובליל, עינב בובליל היה כתבה מעולה, היא אמרה, אפשר באמת לעשות הכל.
2: אני אחלום, לא, ברור, אני אחלום, אבל כרגע נראה לי הכיוון יותר לייב פארק, אני אחשוף את זה פה.
0: אוקיי.
2: ובעוד 10 שנים, אני רואה את עצמי ממשיך לעשות מוזיקה, כמו שאמרת, אני מקווה להמשיך לגעת בלבבות ולשמח.
0: ובאותו
2: שם כבר אחרי
0: שם
2: הרבה
0: חלומות
2: ופסתי על הבמות
0: הכי גדולות
2: בארץ.
1: אני רוצה שנדבר על השיר שעכשיו שאנחנו הולכים לשמוע.
0: זה בדיוק מה שרציתי להגיד.
1: זה השיר הבא שנשמע, ואנחנו גם נשמיע אותו גם היום, גם אחר וגם יום רביעי.
0: תספר לנו בזריז כזה על מעולה.
1: הוא ישיר השבוע שלנו, סבבה?
0: אולי.
2: יו, תודה.
1: הרגע החלטנו. החלטנו.
0: אבל אני, וואו, אני
1: מאוד אוהבת את
0: כל שאר השירים גם. יאללה, אייל, רוצה לספר על מעולה? כמה שזה מעולה?
2: אז מעולה שיר שהגיע אחרי מדויק, ואחרי את הצופה של שיר שלי עם סטפן לגר, שהוא חבר שלי, כמו שאמרת.
1: נו, תספר לנו על השיר.
0: טיל, טיל פצץ.
2: טיל נפץ.
0: נפץ, נפץ.
2: זהו, נכנסנו לאולפן, ו... רוצים להביא משהו של קיץ, ולפעמים אתם יודעים אחרי שמביאים שירים שהקהל אוהב, אז קצת מלחיץ מה יהיה השיר הבא, וזה כאילו, הרבה פעמים לוקחים ממך המון מחשבה וסטרס וזה, ואני אגיד את האמת שהשיר הזה כאילו לא הגיע למקום כזה, כאילו איכשהו באמת, אני חושב שהיה שם איזה חלק אלוהי בדבר, כאילו תוך כמה שנים כבר יצא לנו השיר, כאילו, והכל קרה מאוד מהר, ותוך שבוע הוא כבר היה מוכן, והוצאנו כבר סאונד בטיק טוק, ועוד לפני שהשיר יצא, כאילו, הייתי משמיע אותו בהופעות, את הקטע ששמתי בטיקטוק, והקהל היה צורח אותו.
0: אנחנו שמענו אותו בהופעה, לא?
1: אני רוצה, אז אני רוצה רגע להגיד, אני רוצה לסכם ולהגיד לך כמה דברים. אחד, אני רוצה לאחל לך שלך בהצלחה גדולה. שההצלחה תבוא לך ממקום בריא, נכון ואמיתי, עם פרופורציות, ולזכור שצריך לעבוד כל יום קשה. זה שאתה מצליח עכשיו, זה לא אומר שאתה לא צריך לקום לעבוד קשה, קשה, קשה, קשה, קשה, קשה, אבל בצורה חיובית, ולדייק את הדברים, ושתבח שמולד, יש לך משפחה מהממת, ואבא מהמם.
0: והמשך לימודים.
1: ולימודים, ותזכור שזה לא משנה, תשמור על פרופורציות, אני בטוח שבבית, ותן חיבוק לאבא ממני. יאללה, בואו נשמע את מעולה, שיר השבוע שלנו.
2: תודה רבה.
0: יאללה, יאללה,
1: תודה רבה, תודה.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: רדיו לב המדינה.
4: הלב, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם ימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל לנתב במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דיוט חינם, כוכבית 3065.
17: רדיו לב המדינה.
18: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
19: טוב, יום שני בשבוע, ואנחנו מסיימים את השעה שלנו. מה, לאן את הולכת עכשיו? מה את עושה? מה עוד שלך?
20: וואו, יש לי, אני עושה סתימות. סתימות בשיניים. ממש תיקון כזה, הכל מסביב.
19: שיפוט.
20: לא, ממש סתימות, סתימות.
19: שיפוט, כן. כמו שפצים בקיר.
20: אז זהו, אני מאוד אוהבת את הרופא שיניים. יש כאלו שממש מפחדים פחד מוות. אני ממש אוהבת את אסתטיקה השיניים, ואני אוהבת שחופרים לי שזה כואב כזה אחר כך.
19: בסדר, בסדר, אני מצטער. לפעמים אני מצטער שאני שואל את השאלות, אבל הכל בסדר.
20: אבל זה ממשיכים את היום, אסף, זה חופש גדול לשמה. יש ילדים שהם בבית, צריך לבשל, צריך לעשות, צריך לטפל בילדים.
19: אבל כל מה שאלה שאתה תסכת לי.
20: אבל אני כל היום... דוד.
19: אני לא דוד.
20: אתה דוד.
19: קוראים לי אסף, לא דוד.
20: אבל זה כמו אחי.
19: אז תגיד אחי.
20: לא.
19: לא מדוד. דודי, דודו, דודו.
20: הזכרת לי את דוד שלי עכשיו, איך שאמר? אז תגיד לי אחי. אוקיי, צריכה להיות יותר מצחיק ממש. anyways, אז זהו. זה עובדים. עובדים מהבית, דרך הטלפון, כל היום, עם רעשים ברקע, כלבים, ילדים. באמת הפוגרום. וצריך להתמודד, אבל אנחנו יודעים איך להתמודד. אנחנו אנשים חזקות.
19: טוב, אז אני אומר ככה, לכל מי שנמצא...
20: ואני רוצה להגיד שיוסי הרבה יותר טוב.
19: נכון, אני רוצה להגיד לכל מי שנמצא בבית, שיהיה לכם בהצלחה עם הילדים, תשמרו עליהם, תדאגו להם, שימו לב אליהם. תדאגו להם, תשמרו על הילדים שלכם, ואני צריך שישמרו עליי גם. הילדים שלי שומרים עליי, כי אני ילד קטן בסוף, אני הילד בבית.
20: אתה הכי תינוק שיש.
19: נכון,
20: תינוק. אתה כמו התינוק של במבה. הרחת שלך, אין דעצת.
19: טוב, בואי, בואי, בואי, בואי.
20: אמרו לך את זה כבר פעם?
19: בואי, בואי נסיים את זה.
20: או בודה.
19: בואי נסיים את זה. בואי נגיד תודה רבה לי. תודה רבה.
20: תודה רבה לאסף הטדגי.
19: תודה רבה לליגנר.
20: למפיקה שלנו, אתי.

0: לכם גדיש מילו. אה, דווקא היום לא. דווקא היום לא. אוקיי, מצטערת. אז יהיה לכם כיף של שירים.
1: אם את עדיין אוהבת אותי

0: המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: חסות.
0: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: יוסף, מה קורה?
4: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
3: אופה.
4: למה אתה כל כך בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
3: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
5: מוכן?
4: יאללה, כן.
5: אלי נוגל.
4: התקנת אותי.
5: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
4: יו, אני לא מאמין.
3: יוסי, נו.
4: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
3: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
4: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
3: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
4: לא, זה לא,
0: זה תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ, ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice,

0: שמעתי המוזיקה הגדול בעולם, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל, בתחרות על הקול הבא של ישראל, The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
6: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
8: קניתי בייביס בסטנדרט שלי.
7: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
9: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
19: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
20: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
21: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
22: רדיו לב המדינה.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
24: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
25: כוכבית 2003 שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
27: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
25: כוכבית 2003 שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המלחמה בפרוטקשן, סוכן משטרתי סמוי הצליח להפליל עשרות חשודים בסחיטת דמי חסות בדרום. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
1: אחרי לא מעט אירועי פרוטקשן בדרום הארץ ובבאר שבע, הבוקר הובילו לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי המחוז הדרומי פשיטה נרחבת על בתיהם של עשרות חשודים וביצעו את מעצרם. זה קרה לפנות בוקר, כשבמהלך הפעילות הזאת הם אספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים. עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, הם למעשה הגיעו לבתים של עשרות חשודים מהפזורה הבדואית ביישובים בדרום הארץ ובאזורים נוספים, וביצעו את מעצרם של החשודים. כעת הם יובאו לבית המשפט השלום בבאר שבע.
0: אירוע הירי בערערה, במהלך פעילות מבצעית, זיהה כוח משטרה רכב שעל פי החשד בוצע ממנו ירי לעבר רכב אחר. הכוחות בשטח הגיבו בירי על מנת לנטרל את הסכנה. על פי גורמי רפואה, חמישה גברים נפצעו באירוע. שר הביטחון ישראל כץ מאיים על איראן ברקע הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי. כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכנית להשמדת ישראל יסוכל גם הוא. עוד הוסיף, הקריאות מוות לטראמפ במהלך הלוויה אין חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייטולות. עוד אמר כץ כי ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה בכוחות עצמה ובכל עת. כך דברי כץ. במערכת הביטחון מעריכים שחיזבאללה נערך לאפשרות של חידוש הלחימה בזמן הקרוב. במקביל, גורמי ביטחון אומרים כי מחבלים של הארגון נותרו כלואים במרחבים שבהם צה"ל פועל, והמאמץ לתאר את השטח צפוי להימשך זמן. בצה"ל עוקבים אחרי הפעילות ומכינים תוכנית למקרה שיוחלט לשוב ללחימה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
2: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש, אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח, לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
0: נהג חולץ מרכבו לאחר שנפל ממצוק בגובה 10 מטרים במחצבות נטף בבנימין. הוא פונה במסוק לבית החולים לאחר שחולץ על ידי כוחות הכבאות וההצלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
28: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

שמונה אחרי עשר. בוקר טוב. אנחנו רדיו לב המדינה 91 FM וגם 93.3 FM. מתחילים כאן אהבה לנצח. שעתיים שבהן ניתן יותר למוזיקה לדבר. אתם מוזמנים להיות איתנו. רוחמה מגן בהפקה. פאבל גרשביץ, טכנאי שידור. זה שלמה ארצי עם אהבה הישנה, ונמשיך עם אהבות יותר חדשות. אני עופר ויינשטיין, הנה פרטסי, והסיפור ההוא על רוז.

מרגול, זה הכל משמיים. אתם על רדיו לב המדינה, ואם אני אומר לכם שהשיר הבא שנשמע זה הלהיט הגדול של הקיץ, אני לא צריך לתת לכם יותר מזה, נכון? עוד רמזים. אופק הדנק, אגם בוחבוט, עדן חסון,

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
1: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אז מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: הסטנדרט דייוויס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחור...
5: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
13: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

0: רדיו לב המדינה.
1: הפנינג המחירון של לויס, מכירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים באביס מכירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך, עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק, כחלק מקבוצת UMI. אביס מכירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר, ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי, ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
0: רדיו לב המדינה.
2: זה אנחנו, לב המדינה. 35 אחרי 10. טמפרטורה באזור המרכז 31 מעלות. אתם יודעים בדיוק מה אתם צריכים לעשות עכשיו. להיכנס לים עם עומר אדם, אם זה לא היה ברור.

רינת בר מתקופת ילדת הפלא של ה-90s עם הנשיקה. יפה, אנחנו ברדיו לב המדינה, אהבה לנצח, ועכשיו מי זו? זאת אנה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: בחסות
3: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, בריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

0: חוזר אלייך. שיר חדש של איתי לוי. עם ססון שאולוב. אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה של אהבה הנצח יחד. חוזרים תכף לעוד שעה. בינתיים תודה לרוחם המגן בהפקה לפאבל גרשבץ, לכנאי שידור. אני אופר ויינשטיין, ונהיה כאן אותו הצוות בדיוק. ממש בעוד כמה דקות, פרסומות בלי חדשות, וישר חוזרים למוזיקה. אתם תחשבו בינתיים על סוף שבוע בפריז.
1: תל אביב,

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: בחסות ספורי קפה, ועכשיו מבצע מונדיאל, 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דירות חינם, כוכבית 3065.
16: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
17: חייגו 03-7x5.
16: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: רדיו לב המדינה.

בוקר טוב, עכשיו 6:11. שעה שנייה של אהבה לנצח בלי קרן גדיש מילו, שנמצאת אי שם באחד מאיי יוון ובטח נהנית. אבל אנחנו פה, רוחמה מגן, פאבל גרשביץ ואני עופר ויינשטיין. אני פה, אודיה אזולאי ואושר כהן עכשיו.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנע אחת, חולון.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו, גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולעזור הפריסה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
14: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

11:30, רדיו לב המדינה, אבל הנצח. זה אמיר בניון עם מורה לחיים. אמצע הקיץ עכשיו, מי חושב על מורים בכלל? מי? הנה עידן רייכל עכשיו, ואם תבואי אליי, מעניין מה יקרה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: הפנינג המחירו של לויס מכירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים באביס מכירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך, עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מקבוצת UMI. אביס מכירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
0: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
1: בחסות.
0: רק בסופרבוסט תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
4: צהריים טובים.
3: יאללה, שי, בוא תזה זמרי, מה אתה אומר?
4: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
3: מושלי נבש.
4: יגאל בשן?
3: לא.
4: שם לי, לא. די, בלבלתם.
3: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
4: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
3: חמוד אתה.
4: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
3: השנונות.
4: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, תשמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
4: הוא דמות. הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לתמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
14: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
15: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
14: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה.
3: בחסות.
18: צמיגי עדי.
3: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

עופר לוי, אני ואת. אני ואתם צריכים להיפרד, אין מה לעשות. מסיימים כאן שעתיים של אהבה לנצח ביחד. תודה לרוחם המגן בהפקה, לפאבל גרשביץ, טכנאי השידור. איזו מדינה בהרכב מפתיע ושונה מיד אחרי החדשות. ואת השעתיים שלנו נסיים עם מושיק אפיה. שיהיה לכם המשך יום קסום, אני עופר ויינשטיין. נתראה בקרוב.

0: אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים, אחינו?
1: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
0: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה מה לעבוד.
1: חשמלאי.
0: יופי, חשמלאי.
1: אני גם קלידן על הדרך.
0: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
1: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
2: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
0: לא, חשמל.
2: לא מהיוטיוב.
1: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת, הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת, עושה לנו את המצב רוח.
0: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
1: אמן, אמן.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: רדיו לב המדינה.
3: FM רדיו ישראלי אמיתי. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הבהירה הבוקר בוועדת הכנסת כי בשלב זה של החקיקה לא ניתן להסדיר את סעיף איסור שידורים אסורים בחוק התקשורת הנוגע לתכני תועבה והגנה על קטינים. זאת מאחר והנושא פוצל מהחוק בשלב מוקדם יותר. כזכור, בשבוע שעבר התכנסה ועדת התקשורת כדי לדון בהסתייגויות של חברי הקואליציה בעניין חוק השידורים, הנוגעות בעיקר למפלגות החרדיות שמסרבות לתמוך בחוק, כל עוד קיימות בו סוגיות לא פתורות כמו חילול שבת והסדרת הגבלות על תכנים אסורים ביישומון ממשלתי שאמור להחליף את עידן פלוס. כמו כן, היום יקודמו שורה של הצעות חוק בוועדות לקראת העלאתם במליאה. בין ההצעות שהן מקודמות, הצעת חוק שתאפשר לימודים נפרדים באקדמיה, חוק הכשרות של דרעי וסמוטריץ' וחוק הפריימריז שיאפשר לאדם אחד לשלם דמי התפקדות עבור בני משפחה. שר הביטחון ישראל כץ מאיים על איראן ברקע הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי. כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכנית להשמדת ישראל יסוכל גם הוא. הקריאות מוות לטראמפ במהלך ההלוויה הן חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייטולות. עוד הוסיף כץ כי ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה בכוחות עצמה בכל עת, כך דברי כץ. בלשי היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרו הלילה שני חשודים מרכזיים בתיק הרצח הכפול בבוקטה שברמת הגולן, מדווח כתבנו אור אביד.
10: במהלך פעילות סמויה במקום, הבחינו השוטרים באחד החשודים כשהוא רכוב על אופנוע גנוב ומבצע ירי לעבר אדם שנפצע באורח קשה. בתום מרדף רגלי שבמהלכו בוצע ירי, נעצר החשוד וברשותו נתפס אקדח מסוג לוק. החשוד השני נעצר בתוך רכב מבצעי ביישוב. קצין בכיר במשטרת המחוז הצפוני סיפר, ניהלו מצוד ממושך אחר החשוד המרכזי ברצח הכפול. כוחותינו נתקלו בזמן אמת באירוע של ירי לעבר אדם, ובסופו של מעצר דרמטי הבלשים עצרו את החשוד. כשהורדנו לו את הקסדה מהראש, נדמנו לגלות שמדובר בדיוק באותו חשוד מרכזי שחיפשנו מאז הרצח בגולן.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד לשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
12: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר, כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
12: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.

0: קליטה. מה אתה הולך?
1: צהריים טובים לכם, איזו מדינה, כן כן, הכל שאתם שומעים זה לא של עומרי קבב לוי, שהחליט בעצם לפתוח לנו פה תקופה חדשה ברדיו, שאנחנו קוראים לה איזו מדינה, מהדורת תאילנד, גבירותיי ורבותיי, כן כן. ברגעים אלו ממש, עומרי עושה את דרכו אל נמל התעופה בן גוריון, ועוד החצוף מתקשר אליי לפני דקה ואומר לי, אני במונית, הכל טוב. ברור שהכל טוב. כי אתה עוד 24 שעות, לדעתי אפילו פחות, הולך להיות עם שייק קוקוס. פאבל, למה אליאנדר ככה אנחנו, שנעשה את זה שמח קצת? או, או, או, נהדר. אז כמו שהבנתם, אנחנו מתחילים את מהדורת תאילנד של איזו מדינה, אנחנו אבל לא נוותר לעומרי, כי עומרי הולך לעלות לפה מדי יום, אנחנו מקווים, תלוי באיזה מצב אנחנו נמצא אותו, ובעצם יעשה לנו סוג של יומן מסע. בזמן שאנחנו כאן, בחום של יולי, כשהאיראנים מאיימים עלינו, כשאפילו לקחו לי את ברזיל מהמונדיאל, עומרי הולך לשבת לו בחוף שם, בפטיה, או לא יודע איפה, עם שי קוקוס ביד, כשאני נמצא ליד קניון הזהב בראשון, שגם זה טוב, גבירותיי ורבותיי, גם להישאר בארץ, כי אין כמו בארץ אלה שמשכנעים את עצמם. אז אנחנו נהיה כאן איתכם, וגם עומרי יהיה כאן, ושלל צחוקים ופרסים גם נחלק אולי, בואו נראה מה, לאן אנחנו זורמים עם זה. אז איזו מדינה, רדיו 91 FM, גבירותיי ורבותיי, באשדוד 93.3, המפיקה שלנו, מור נגד האחת והיחידה, פאבל גרשביץ, טכנה השידור, עורך המוזיקה, דוקטור אריה מרקו, וכן, אנחנו צריכים להתרגל, כמו שאתי אנקרי אמרה, אז אנחנו מתרגלים, ואומרי, יאללה, לעבור את הבידוק ולדבר איתי משם. אז אנחנו יוצאים לדרך, והאזנה נעימה, עשו בזהירות, ובואו נקווה לטוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: הפנינג המחירון של לויס מחירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים בויס מחירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך. עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מקבוצת UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
0: רדיו לב המדינה.
2: אז כן, גם היום אנחנו נשחק איתכם את המשחק דבר את השיר, בו אנחנו מקריאים לכם, אנחנו, אני, עומרי כרגע בדיוטי פרי, אנחנו נקריא לכם שירים, שירים ללא הלחן שלהם, אתם תצטרכו לזהות את השיר, ושלל פרסים מחכים לכם, אז חייגו לנו ל-072-5x2-9-1, 072-5x2-9-1, ואנחנו נשתדל לענות לכולם, אנחנו, יש לנו פה את מיטב התלפניות והמוחות, ופאבל גרשביץ' היום מתפקד גם כטכנאי וגם כאיש שיושב מולי, ואני חייב להגיד לך, פאבל...
3: שלום אילן.
2: זה טיפה שונה, זה טיפה שונה, כי...
3: שונה לגמרי.
2: שונה לגמרי, אתה גם מרגיש את ה... כאילו, הרוח של עומרי עדיין פה, נכון?
3: אני מנסה להקל את הסיטואציה.
2: זהו, זה קצת אווירה של בית האח הגדול, שהדיחו לנו, את הטראבל מייקר הראשי, את זה שעושה אחר בצרות, ועכשיו שקט לנו פה מדי, נכון?
3: נכון,
2: והוא יושב לו עכשיו ב... את האמת, אני... זה השלב הפחות כיפי בטיול לדעתי, כי הוא בדיוק מגיע לבידוק שם בנדבק, וכל הבלגן, וכל ה... אבל אנחנו פה, פאבל.
3: אנחנו פה, כן.
2: נכון?
3: כן.
2: אתה סובל מחרדת נטישה?
3: לפעמים.
2: לפעמים.
3: כן.
2: כן. אז אומרי, אנחנו, גם אתה, אני יודע, סובל מחרדת נטישה, אומרי, ואני מקווה שגם אתה חרד לזה שאתה נטשת אותנו. אז חייגו אלינו ל-072-5x2-9-1. שלל פרסים מחכים לכם, נשחק איתכם, דבר את השיר, ספרו לנו גם על חרדות נטישה שלכם, ואנחנו ממשיכים עם הודיה חדש.

אז אנחנו מזכירים לכם את הטלפון שלנו, 072-5291. שחקו איתנו, דבר את השיר, ובאמת שלל פרסים מחכים כאן, באמת שלל פרסים, ואיתות, יכול להיות שאנחנו נדבר עם המורים, בהמשך אנחנו עובדים על זה, מיטב הטכנאים כאן מנסים לשלוף אותו, ישר מהבידוק הביטחוני בנדבג, שבעצם יהיה הכתב לענייני תעופה שלנו, ויסביר לנו מה, ידווח מהשטח, מה שנקרא, ואנחנו ממשיכים. פוליקר הגדול.

0: אז אנחנו מזכירים לכם, 072-5-2-9-1, תתקשרו, שחקו איתנו, דבר את השיר, ושלל פרסים מחכים לכם פה, פרסומות, וממשיכים הלאה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות.
3: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
4: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 5-10 ביולי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דירות חינם, כוכבית 3065.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: רדיו לב המדינה.
16: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
17: איזו מדינה.
16: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: ואלו נס וסטילה. מי כמוני חדש.
18: נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'ח לה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדעו.

0: ראית מונדיאל, פאבל? אתה רואה מונדיאל?
1: לא.
0: אתה לא חובב את הז'אנר?
1: ממש לא.
0: אז איזה מה אתה כן אוהב?
1: מוטו ג'י פי.
0: וואה?
1: כן.
0: וואה?
1: איך אתה?
0: רק כדורגל.
1: הבנתי אותך.
0: נו מה? זה הספורט, מה?
1: שמעתי ברזיל מקודם אמרת משהו.
0: ברזיל הודהמו. נורווגיה נבחרת מעולה.
1: ברזיל לא אמורים להיות הכי טובים.
0: זהו, זה בדיוק משפט של אחד שלא מכדורגל. שמע, ברזיל זהו, ברזיל הכי טוב. לא, את האמת כן, ברזיל לקחו הכי הרבה פעמים את המונדיאל, אבל הם בשנים האחרונות פחות טובים.
1: הבנתי.
0: וזהו, אתמול הם עפו, זהו. תראה מה זה, ואפילו, יש אפילו דיבור שטראמפ גם קשור לפה, כי שמע, טוב, אתה לא מעורה, אבל כרטיס אדום אתה יודע מה זה, נכון?
1: כן, בטח.
0: שמעיפים שחקן, אז טראמפ יש דיבור שהוא ביטל כרטיס אדום לשחקן מארצות הברית.
1: אוקיי.
0: תראה לאן זה מגיע, המסע ומתן של טראמפ עם איראן.
1: אוקיי.
0: תראה לאן אנחנו מגיעים. אבל בסדר, אנחנו לאט לאט, אתה יודע שעכשיו אנחנו...
1: מה ההפתעות הכי גדולות במונדיאל מבחינתך עד עכשיו?
0: מבחינתי, כיף ורדה.
1: מה זה אומר?
0: זה מדינה באוקיינוס האטלנטי של 500,000 איש, אוקיי. שהגיעה לשלבי הנוקאוט וכמעט ניצחה את ארגנטינה.
1: אוקיי.
0: שתבין, אנחנו מדינה של 10,000,000 איש,
1: כן.
0: והנבחרת שלנו הגיעה פעם אחרונה למונדיאל ב-1970, והם מדינה של 500,000, ועכשיו יש טירוף סביב תיירות, פתאום העולם גילה את המדינה הזאת. כי זו נבחרת שבאה משום מקום, ועכשיו אומרים שגם זה יעד אדיר לתיירות. היא מגניב באוקיינוס האטלנטי, אתה יודע, באיזה חור שם, באיזה 500 קילומטר, 1,000 קילומטר מאפריקה, אני לא יודע כמה.
1: מעניין.
0: אז כן, כן. ועכשיו זה השלבים, אנחנו מגיעים
1: המתקדמים.
0: לגמר, אז אנחנו, יש לנו עכשיו, ניקח את זה פרויקט שבועיים שלושה הקרובים.
1: מי הפיבוריטי שלך?
0: אני רוצה, כאילו, אני רוצה גמר ארגנטינה-פורטוגל, כי זה כאילו יהיה מסי נגד רונלדו, הקרב המיתולוגי.
1: הבנתי.
0: שזה כנראה שהמונדיאל האחרון לפחות של רונלדו, אולי גם של מסי, אז בא לי שהם ייפגשו בגמר.
1: גם מסי אני חושב אמר משהו כזה, לא? שזה המונדיאל האחרון שלו?
0: רונלדו אמר, מסי אמר, אצל מסי אי אפשר לדעת.
1: הבנתי.
0: כי הוא כזה טוב פשוט. הבן אדם את 39. אתה עוד לא שם, נכון?
1: 39?
0: כן.
1: לא, אני 47 עוד מעט.
0: אתה 47?
1: עוד מעט, כן.
0: פאבל, אתה נראה מעולה לגילך.
1: אני מודה לך.
0: חייב להגיד לך.
1: תודה רבה.
0: מה זה נראה מעולה לגילך?
1: תודה.
0: כל אחד, איך נראה בן אדם אל 47?
1: אין לי מושג, כמוני.
0: יפה. אז זהו, שלא. לא הייתי נותן לך יום מעל 46.
1: תודה, אילן, לקחתי.
0: אומר לך דוגרי. טוב.
1: יאללה.
0: אנחנו עובדים על מאזין שמיד הולך לעלות לשידור. אני מאוד מקווה. בואו נמשיך הלאה בינתיים.
1: אילן, יש לנו מאזין על הקו, נקבל אותו?
0: שיר קטן ואנחנו על זה.
1: אוקיי.

0: אז אנחנו אומרים צהריים טובים לעידן. עידן איתנו?
1: צהריים טובים, מה שלומכם?
0: מה העניינים?
1: ברוך השם, תודה רבה יום יום.
0: אז מאיפה אתה מדבר איתנו? מה אתה עושה בחיים? ספר לנו קצת, בואו נתחיל לעבוד.
1: אוקיי, בן 37 יש לי חברה של משלוחים באזור נביר, שרמדים לכל הארץ.
0: של משלוחים?
2: אוקיי.
0: של משלוחים של מה? משלוחים של מה?
1: בעיקר של האוכל, ועובדים גם עם עורכי דין, טאבו, צהל הפועל, מסלים מקרקעים, כל מה שיש. כל מה שיש, ואפשר להעביר ממקום למקום, אנחנו מעבירים.
0: כאילו זה לא משנה אם זה עכשיו המבורגר או כתב תביעה. אתה כאילו, את הכל אתה מביא. הבנתי. יפה מאוד. איך אתה בלזהות שירים?
1: יש שיגידו שטוב.
0: יש שיגידו שטוב.
2: תכף נבדוק את זה.
0: אהבתי, אהבתי מאוד. אוקיי.
1: אין למחקור מעיד על
0: עשתו. אז בוא ניתן לך חצי דקה בפתגמים את המעולה. אגב, זה כבר אני יכול להגיד לך.
2: אוקיי.
0: בוא נלך על זה. מוכן? בוא נראה כמה תצליח.
2: חצי דקה.
0: יוצאים לדרך. אם תרשי לי, אם תתני לי לאהוב אותך.
1: אם תרשי לי, אם תתני לי... מה, עוד פעם?
0: אם תרשי לי, אם תתני לי לאהוב אותך.
2: אם תרשי לי, אם תתני לי...
1: אם תרשי לי, לאהוב...
0: יפה, ערב טוב לך.
2: תן לו עוד אחד.
0: בוא נראה, יש לנו זמן לעוד אחד?
2: יש לנו.
0: רגע, אני בוחר לך פה אחד... ככה על הכיפק. נשים רבות היו לי, אבל תמיד אהיה לבד.
2: אוקיי, זה קשה.
1: אני לא מזה.
0: שיר מעולה, שיר מדהים. בטח שזה קל.
1: אתה רוצה לתת לך עוד זמן?
0: תן לנו את השיר.
1: זה של אתניקס.
0: יפה, איך נקרא השיר?
1: הם בשורה, זה של פיצוע של אתניקס ואייל גולן.
0: תן לי את הפזמון רגע.
1: אתה מסתלבט.
0: הרימו...
1: רימו ידיים,
0: קצב יפה.
2: יפה, יפה.
0: יש לך שתי... התחממת.
2: האמת היא שנגמר לנו הזמן, אבל אם בא לך תזרום.
0: נגמר לנו הזמן, אבל בוא אתה ככה, בוא נראה. התחלת להתחמם.
2: יאללה.
0: אוקיי, אוקיי. כמו מים לצמא ולייאוש התקווה. ולייאוש התקווה. ובים של קרירות יש להם אהבה.
2: ובים של
0: קרירות. כן. בוא נה, פאבל, אתה טוב.
2: לא, זה לא זה. אני סתם ממציא עכשיו, אני לא מבין. אוקיי?
0: מה אתה אומר? היי, דן.
2: הנה, מור מזמזמת לי את זה גם באוזן עכשיו.
0: כן, עידן. בטח שכן, כמו מים לצמא ולייאוש התקווה ובים של קרירות יש להם...
2: אני אומר שאם פאבל מזהה את זה, אז עידן חייב לזהות את זה.
1: יש להם...
0: יפה!
2: יפה מאוד, כל הכבוד.
0: אני מזהה בקולך שאתה קצת זמיר, עידן?
1: יש
0: שיגידו
1: שכן.
0: יפה, אני אוהב את היש שיגידו הזה. חולה על היש שיגידו.
2: לכאורה.
0: טוב, אז יש לך שלושה, וזה יפה מאוד. עכשיו בוא נראה, אתה מחריש אתה אומר, נכון? איך אתה בהנדימניות? אתה בז'אנר הזה של הנדימן? אתה...
1: אני לא הנדימן, אבל ברוך השם לא צריך אנשי מקצוע אצלי בבית.
0: יפה. אז יש לנו ככה.
3: רגע.
0: אז יש לך מתנה מאיתנו, ערכה לבנייה, מתנת מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, גררים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי, מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם, כוכבית 9764, אתה זכית בערכת בנייה בדרך אליך.
2: מעולה, תתחדש.
1: יאללה, סיידו, תודה רבה לכם.
0: ביי נסיך, תודה שדיברת איתנו.
2: יאללה ביי. טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
0: אז יאללה, בוא נצא לפרסומות, פאבל.
2: פרסומות, וכבר חוזרים.
0: קדימה.
4: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
5: רדיו לב המדינה. קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוד חינם, כוכבית 3065.
16: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: רדיו לב המדינה.
20: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
21: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה,
22: איזו מדינה,
21: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: תגיד פאבל, איך אתה עם נחשים?
1: שונא נחשים.
0: תודה שזה העונה עכשיו.
1: תודה.
0: כאילו, גם אומרים תמיד שקודם כל אסור לגעת בהם אם רואים אותם, כאילו, אסור להרוג אותם, זה חיה מוגנת.
1: די ברור, לא.
0: ותמיד אני רואה בכל מיני קבוצות פייסבוק וזה, שלא יודעים להבדיל את שני סוגי נחשים, יש את הצפע המסוכן, ויש נחש שדומה לו, שנקרא זאמן מטבעות, שהוא כאילו פחות מסוכן. ולא יודעים את ההבדלים ביניהם אף פעם.
1: אוקיי.
0: אז אם אתה רואה נחש, אז קודם כל... לא לפחד, פאבל. פשוט למה אני מספר לך את זה?
1: אני פשוט מדמיין לעצמי, אם הנחש שוקץ אותי, ואני בא לבית חולים, מה אני מסביר להם?
0: קודם כל, תמיד אומרים שאם אתה בא לבית...
1: צילמת אותו, לא צילמתי אותו.
0: לא, אתה צריך להביא את הנחש איתך.
1: אה, אוקיי, כן, זה רעיון טוב.
0: שכאילו אחרי שהוא יקיש אותך, הוא גם יבוא איתך. ואתה אומר, שלום, זה הנחש, בבקשה, כי הם צריכים לדעת איזה, כאילו, תרופה לתת לך.
1: נכון.
0: הנוגדן של ההרס, משהו כזה. אז אני יכול לספר לך, אבל שקרה מקרה נדיר בחדרה שתפסו צפע לבקן. האם ידעת שלבקנות יש גם בנחשים?
1: מעניין.
0: כן, אז יש צפע לבקן, נקבה צפע לבקנית למעשה.
1: אין לו פיגמנט באור.
0: כנראה, כן, לא שאלו אותו. מה שכאילו, אני מפחיד אם היא תעקוץ אותי, הנחשה הזאת. נחשית, נחשה, איך אומרים, נחשית או נחשה?
1: אתה שואל אותי.
0: נחשית. מור, איך אומרים, נחשית או נחשה? מה היא אומרת?
1: נחשה היא אומרת.
0: נחשה, נכון. נחשית זה בבני אדם. אז היא לבנה, היא יפה יפייה. אם היא תעקוץ אותי ואני בא, תקיש אותי ואני מגיע איתה לבית חולים,
1: כן.
0: אז כאילו למעשה אני בא איתה ויותר התלהבו ממנה מאשר מלטפל בי, כי היא מאוד נדירה.
1: נכון.
0: אז זה קצת בעיה, האם זה גם ערס אחר? זה... קיצר זה בלגן. יזהרו מנחשים ותקראו תמיד ללוקד נחשים, כי הוא זה שידע לטפל בהם, אתם לא תדעו לטפל בהם אף פעם. בסדר, פאבל?
1: לגמרי.
0: חוץ מזה, יש חיות שאתה כן אוהב?
1: חיות שאני כן אוהב?
0: כן.
1: מלא חיות שאני אוהב.
0: מה למשל?
1: למשל, הקואלה.
0: קואלה?
1: כן.
0: אין אותה בארץ, אבל.
1: נכון, אבל איזה חמודה.
0: היא חמודה, אבל היא תמיד נראית כמו כזה זקן ממורמר.
1: למה ככה?
0: כי זה חיה כאילו ילעץ, היא מסתכלת עליך במבט של מוכזבת ממך כזה, לא יודע, זה חיה כזאת היא... לא יודע, קנגרו, אבל זה מגניב, אם כבר אתה הולך איתי לאוסטרליה.
1: תשמע, הם יכולים להרביץ, הקנגרו, אתה יודע.
0: הם הולכים...
1: הם הולכים מכות.
0: קרב אגרוף.
1: ממש.
0: הם הולכים אחד עם השני, אגב.
1: אבל גם בסדר. גם מבני אדם.
0: בסדר, אבל זה משהו שאתה מבין, אתה יכול להתמודד איתו, כי אם תלך...
1: אתה אוהב חיה מאתגרת.
0: לא, אבל אתה למשל, אם עכשיו אתה צריך דוק רב, אתה מעדיף עם קנגרו מאשר עם טיגריס. נכון? כי קנגרו, הוא כנראה ינצח אותך, קנגרו, אבל ינצח אותך באגרוף, לא בנוקאוט.
1: אני אצא משם איזה פנס או שתיים.
0: בסדר, אבל עדיין תצא עם גרון שלם.
1: אוקיי.
0: אתה מבין?
1: כן.
0: אז עדיף טיגריס. אוקיי, אנחנו סוגרים שעה, נכון, פאבל?
1: כן, אפשר לסגור שעה.
0: אז אוקיי, אז אנחנו נסגור שעה, אנחנו נהיה איתכם כמובן בשעה הבאה, אולי נדבר גם עם עוברי קבב, נראה איפה הוא מבחינת...
1: רעיון מעולה.
0: נדבגי.
1: נראה איפה.
0: גם ייתן לנו דיווח חדשותי לגבי מה קורה בנדבגי. זה סיוט לטוס בקיץ. בוא נגיד...
1: הרבה אנשים עכשיו בשדה תעופה?
0: מלא אנשים בשדה תעופה, כולם טסים, חוזרים, זה
1: נכון.
0: חודשים מאוד מאוד עמוסים בגלל החופש הגדול.
1: נשאל אותו על זה.
0: אבל מהרגע שאתה עולה למטוס, זה כאילו הכל משתנה כבר, בתקווה.
1: כן.
0: אז אנחנו נהיה איתכם גם כן בשעה הבאה, צאו בזהירות, תשתו הרבה חם היום.
1: נכון.
0: ואנחנו נמשיך בשעה הבאה.
1: כן.
0: איזו אולי... מדינה...
1: קרדיטים אנחנו ניתן?
0: בוודאי, יאללה. מור נגד המפיקה האגדית שלנו... פאבל גרשביץ' שיושב מולי, הטכנאי, עורך המוזיקה, דוקטור אריה מרקו, ממשיכים.
1: ואילן קובץ' כמובן.
0: תודה רבה, ממשיכים בשעה הבאה.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: אהלן, דניאל, מה העניינים, אחינו?
2: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
1: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
2: חשמלאי.
1: יופי, חשמלאי.
2: אני גם קלידן על הדרך.
1: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
2: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
3: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
1: לא, חשמל.
3: לא מהיוטיוב.
2: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת, הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת, עושה לנו את המצב רוח.
1: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
2: אמן, אמן.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: שימי תבורי איתנו.
5: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו. יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן. תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא יתקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
4: וככה ויתרת על הפרח בגני.
5: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
4: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
5: לא, אני שפת אם.
4: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש. גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
5: לא, אני לא יודע. אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
6: רדיו לב המדינה.
7: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
8: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
19: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בחטיבה הצפונית של אוגדת עזה הוחלט לסגור את חמל הרפואה שפעל מאז 7 באוקטובר, כך פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה. החמל הורכב מאנשי רפואה שתפקידם היה להקפיץ מסוקים ואמבולנסים ולתאם את הפינוי מול הכוחות בשטח. גורמים בגזרה מזהירים כי סגירת החמל תסכן את חיי הלוחמים בשטח. מדובר צהל נמסר בתגובה, המענה הרפואי המבצעים מסופק על ידי גורמי רפואה סדירים. לשכת ההסברה של חמאס מודיעה, יושב ראש ועדת החירום הממשלתית הודיע על התפטרותו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי הוועדה הלאומית לניהול עזה. צוין כי העובדים ימשיכו למלא את תפקידם וכי ראשי המוסדות הממשלתיים הנוכחיים יחשבו לגוף זמני במהלך שלב המעבר, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הבהירה בוועדת הכנסת כי בשלב זה של החקיקה לא ניתן להסדיר את סעיף איסור שידורים אסורים בחוק התקשורת, הנוגע לתכני תועבה והגנה על קטינים. זאת מאחר והנושא פוצל מהחוק בשלב מוקדם יותר. כזכור, בשבוע שעבר התכנסה ועדת התקשורת כדי לדון בהסתייגויות של חברי הקואליציה בעניין חוק השידורים, הנוגעות בעיקר למפלגות החרדיות, שמסרבות לתמוך בחוק, כל עוד קיימות בו סוגיות לא פתורות כמו חילול שבת והסדרת הגבלות על תכנים אסורים. בלשי היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרו הלילה שני חשודים מרכזיים בתיק הרצח הכפול בבוקטה שברמת הגולן, מדווח כתבנו אור אביד.
24: במהלך פעילות סמויה במקום הפכינו השוטרים באחד החשודים כשהוא רכוב על אופנוע גנוב ומבצע ירי לעבר אדם שנפצע באורח קשה. בתום מרדף רגלי שבמהלכו בוצע ירי נעצר החשוד וברשותו נתפס אקדח מסוג לוק. החשוד השני נעצר בתוך רכב מבצעי ביישוב. קצין בכיר במשטרת המחוז הצפוני סיפר, ניהלנו מצב ממושך אחר החשוד המרכזי ברצח הכפול. כוחותינו נתקלו בזמן אמת באירוע של ירי לעבר אדם, ובסופו של מעצר דרמטי הבלשים עצרו את החשוד. כשהורדנו לו את הקסדה מהראש נדמנו לגלות שמדובר בדיוק באותו חשוד מרכזי שחיפשנו מאז הרצח בגולן.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
25: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
26: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
27: מימון ישיר,
26: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר, כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
26: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
27: מימון ישיר,
26: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
29: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
30: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: היי, זו מדינה שעה שנייה, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים.
1: שלום אילן.
0: שלום פאבל, איך הולך, הכל טוב?
1: שלום, מעולה.
0: מדהים לראות אותך מולי. כן. קצת שונה מעומרי, אבל אנחנו נאלץ להתרגל, אין ברירה.
1: כן.
0: חור גדול הוא משאיר לנו.
1: להתרגל זאת המילה כרגע.
0: בדיוק, כן. בדיוק. לך תתרגל איתה כמו שפתחנו את התוכנית. אז ברוכים הבאים לאיזו מדינה שעה שנייה, אנחנו ממשיכים בתוכנית הצהריים שלכם. אני אילן קובץ', עומרי קבב איתנו ברוחו, אבל בגופו הוא בנדבק כרגע בדרכו לתאילנד המהממת. מפיקה שלנו עם אור נגד, פאבל גרשביץ' הגדול, טכנאי, עורך המוזיקה דוקטור אריה מרקו.
1: וממולי אילן קובץ', האחד והיחיד.
0: יופי של פתיח פאבל.
1: תענוג.
0: בואו נצא לדרך, סו בזהירות חברים.
1: פרסומת קטנה קטנה וממשיכים.
0: יס.
2: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: רדיו לב המדינה.

0: פאבל, אני יודע שאתה טבעוני הרי.
1: נכון.
0: אבל אתה אוכל פיצות טבעוניות.
1: בטח. נכון?
0: יפה. מה התוספת הכי מוזרה שאי פעם אכלת בפיצה?
1: הכי מוזרה.
0: כן, הכי מוזרה שאכלת אי פעם בפיצה.
1: התקלת אותי.
0: אז...
1: אני יודע שאני אוהב אננס על פיצה.
0: אננס זה קלאסי.
1: כן.
0: זה כבר הפך להיות כאילו טעם. כן. יש כאלה שנגד, יש כאלה שמאוד בעד, העולם מתחלק לשניים.
1: אננס וחריף ביחד.
0: וואה, יפה. כן. מה, איזה חריף? חריף? פלפל חריף.
1: פלפל חריף, כן.
0: יפה. אז מה דעתך על פיצריה שמגישה, שים לב, פיצה עם מלפפון חמוץ? תגובתך.
1: לא בטוח בקשר לשילוב הזה.
0: זה נראה, כאילו, נשמע לא טוב, נכון?
1: נכון.
0: אבל מסתבר, הוא אומר שזה מאוד מאוד טעים, השף פיצות הזה.
1: מעניין.
0: שפיצה עם מלפפון חמוץ, ואני אומר,
1: מוסיפים
0: כאילו...
1: את זה

0: אבל פיצה, כאילו...
1: אם זה יוצא מהתנור, נראה לי פחות.
0: מלפפון רגיל, מלפפון ירוק על פיצה?
1: גם לא.
0: גם לא, נכון?
1: לא, לא, לא זורם לי.
0: גזר גם לא.
1: לא, לא.
0: חצילים כבר כן. חצילים, קישואים, אנחנו כבר יותר שם.
1: מתקרב.
0: מה התחליף לפיצה טבעונית, פיצה טבעונית, כאילו, מה זה מקום גבינה?
1: יש פשוט את הגבינת קשיו, אני חושב, לא?
0: אתה שואל אותי.
1: אני חושב גבינת קשיו, זה נקרא.
0: גבינת קשיו? זה בעצם... כן, כן. זה לא גבינה, זה קשיו.
1: כן.
0: זה קשיו.
1: נכון.
0: אתם גם קוראים לזה חלב או גבינה.
1: נכון.
0: כדי להרגיש שאתם אוכלים, אבל להרגיש עם ולהיות בלי, מה שנקרא.
1: כן.
0: יפה. טוב, אז אנחנו, אם בא לכם לשחק איתנו, אז התקשרו ל-072, 5x291, צחקו איתנו, דבר את השיר, קחו איזה פרס או שניים, יש לנו פה דברים ממש,
1: לכם,
0: ממש מגניבים, יש לנו ערכה לבנייה, ויש לנו 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת.
1: בסוסייטי,
0: בבת ים. כן, ויש לנו כרטיסים לסטנדאפ, ויש לנו בדיקת רכב לקיץ עם זוג מגבי סיליקון לרכב מתנה.
1: אני צריך מגבים דרך אגב.
0: אז אולי תעלה לשידור וצחק איתנו את המשחק.
1: מור, תעלי אותי בבקשה.
0: אז 072, 5x291. שחקו איתנו לדבר את השיר, ועוד מעט, אולי נזכה לדבר עם עמרי, לך תדע, נראה מה מצבו.
1: מעולה.
0: יאללה, ביי.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבבלוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: רדיו לב המדינה.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי,
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
6: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: הכירו את עומד השבע, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומד האפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. רדיו לב המדינה.
5: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
6: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
7: כמעט פרסומות.
8: כמעט פרסומות, כן. חזרנו.
7: לפני זה זהבה בן תשיט אותנו אל עבר הפרסומות, פאבל.
8: לא, לא, אנחנו חזרנו מהפרסומות עכשיו.
7: חזרנו.
8: בדיוק.
7: אל השיר.
8: אל השיר.
7: זהבה בן.
8: זהבה בן.
7: אני שאתה.

0: רדיו לבמדינה.
1: הפנינג המחירון של לויס מחירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים בויס מחירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך, עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק, כחלק מקבוצת UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר, ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי, ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
0: רדיו לב המדינה.
2: אתה מכיר את האתר פולי מרקט?
3: לא.
2: אז יש אתר בינלאומי כזה, שאפשר להמר בו על כל מיני דברים הכי הזויים בעולם. אז אנשים
3: מהמרים...
2: מתי תיגמר המלחמה עם איראן, נגיד?
3: אוקיי, על כסף כמובן.
2: מה? כן, אתה שם כסף, נותנים חרוזים. נגיד, מי ראש הממשלה הבא של ישראל? כל מיני כאלה. באמת, דברים הכי הזויים, כאילו, האם תרד הריבית או לא תרד הריבית? בקיצור, אז יש סיפור על קבוצת מהמרים שטובעת את האתר, כי היא אמרה שלא ייחתם הסכם עם איראן, והאתר קבע שכן נחתם הסכם עם איראן. ואז פתאום המציאות היא הרי לא תמיד כן ולא, היא אפורה.
3: נכון.
2: האם נחתם הסכם?
3: כמו ההסכם עצמו.
2: בדיוק, כלומר, האם באמת נחתם הסכם עם איראן או לא נחתם? כי הסכמים, אתה יודע, זה עניין זמני בכל מקרה. אז הם כאילו אמרו שעד ה-15 ביוני לא ייחתם הסכם עם איראן, ואז הגיע ה-15 ביוני וכאילו הייתה את הפסקת אש, וכאילו עכשיו יש מסע ומתן עם איראן. אבל לא נחתם באמת הסכם קבוע.
3: אז התשובה היא לא.
2: אז הם עכשיו רוצים לתבוע את האתר הזה.
3: מעניין.
2: מה המסקנה? לא לאמר, חברים.
3: תשקיעו כסף במקום אחר.
2: בדיוק. לא לאמר, חברים. החיים שלנו זה לא אימור. גם יש דברים שאי אפשר לאמר עליהם.
3: נכון.
2: זה נהיה מטורף לגמרי. כאילו, אני יכול להבין, אתה יודע, מאמרים, נגיד, זה הגיע מספורט. מי תנצח? וזה נכון. ברור, מי ניצחה, נכון. זכית או לא זכית. אבל
3: איך
2: כאילו...
3: אתה באימורים, אילון?
2: מה?
3: איך אתה באימורים?
2: לא אוהב.
3: אתה לא אוהב?
2: לא, לא.
3: לוטו?
2: לא, לא. לוטו וכאלה?
3: לוטו, הולך?
2: לוטו זה כאילו אווירה כזה, נכון? זה תמיד אתה אומר... אני אגיד לך מה הכיף בלוטו. בלוטו, כיף עד ההגרלה. כי אתה בעצם... אתה קונה את הפנטזיה.
3: נכון.
2: אתה מכיר את זה שאתה ממלא לוטו?
3: תשמע, אתה צודק לגמרי.
2: יש לך 3 ימים עד ההגרלה, בשלושה ימים האלה אתה כבר מחלק מיליונים למשפחה, אתה כבר סוגר את המשכנתה, אתה אומר את זה, אני אתן לו 500,000, ככה אני אסדר אותו.
3: אתה יודע מה מצחיק.
2: אני אסדר את האחים שלי, אני אסדר את כולם. מגיעה הגרלה ואתה הולך לקנות קוטג' ולחם בסופר. מה?
3: אני רק מדי פעם משחק. פעם בכמה שנים נגיד, פעם בשלוש שנים.
2: כן.
3: אני אומר, בגלל שאני משחק פעם ב...
2: ממלא לוטו כאילו.
3: כן.
2: כן.
3: אז אולי כאילו יתמזל מזלי, כי אני לא מאלה שכל הזמן, אתה מבין? לא הולך.
2: ברור שלא. אני אגיד לך, איך ממחישים את זה שהסיכוי שלך לזכות בלוטו הוא באמת אפסי? האם אתה אי פעם תמלא לוטו שאתה תמלא את המספרים 1, 2, 3, 4, 5, 6 ביחד?
3: נו, ומה הסיכוי של זה?
2: אתה תמלא כזה מטור?
3: בשביל הקטע כאילו.
2: אתה תבחר 1, 2, 3, 4, 5, 6? אף אחד לא יבחר.
3: נכון.
2: אבל הסיכוי שהמספר הזה, שהרצף הזה יצא, הוא אותו סיכוי כמו שכל רצף יצא.
3: לגמרי.
2: וזה ממחיש לך כמה, כי הרבה אנשים אומרים, יא, אם רק הייתי עושה במקום 36-35, הייתי מנצח.
3: ובמקום 28-29.
2: אבל זה לא משנה אם זה במקום 28 או 29 או 58, זה או שזכית או שלא זכית.
3: נכון.
2: זה לא באמת משנה. אז חברים, אם יש משהו חינוכי, מסר חינוכי שיצאתם פה,
3: כן, שמרו את הכסף.
2: בדיוק, לאט לאט.
3: יאללה, בוא נמשיך.
2: Let's go.

0: את זה אתה תואב, פאבל.
1: בוא נראה.
0: יש עלייה בבקשה לניתוחים פלסטיים בקרב בני נוער בחופש הגדול.
1: כן, שמעתי על זה.
0: מה אתה אומר?
1: שזה נורא בעיניי.
0: כאילו, אני זוכר את עצמי בנוער, אם אני אבוא לאמא שלי בגיל 15 ויגיד לאמא, אני רוצה ניתוח פלסטי, אחרי מה שהיא תעשה לי, אני אצטרך ניתוח פלסטי לדעתי.
1: לגמרי, כן.
0: כאילו, השתגענו קצת, לא? כחברה, מה אתה אומר על זה?
1: נכון.
0: זה כאילו, אתה יודע, זה... הם גם מדברים על זה שכאילו כל התדמית, התדמית של האנשים משתנה, כי הם לא מרוצים מאיך שהם מצולמים בסלפי. ואומר פה איזה מומחה שכאילו הסלפי מעוות, אז זה לא באמת, אנחנו לא באמת נראים ככה.
1: נכון.
0: אתה מצטלם סלפי? אתה אוהב את זה?
1: ממש לא.
0: נגיד, למה אומרים שהרבה עושים, הרבה, נגיד, נשים אוהבות לעשות בוטוקס בשפה העליונה?
1: אוקיי,
0: כי כשמצטלמים
1: למה?
0: סלפי, אז הזווית היא תמיד מצלמים מלמעלה כזה, נכון? את הסלפי, באלכסון מלמעלה.
1: נכון.
0: כי כולם רוצים לראות יפים ורזים וחתיכים.
1: נכון.
0: אבל זה לא זווית טבעית. אף אחד בשום מקום בעולם, אלא אם כן אתה עורב או נץ, אף אחד לא רואה אותך בזווית הזאת. מלמעלה גבוה באלכסון. ולכן תמיד זה נראה שהשפה העליונה היא טיפה יותר עבה. ויש איזה מנתח פלסטי אחד שאמר שיש ניתוח, שזה השם שלו, תעשה לי ניתוח סלפי. שאני רואה כמו בסלפי שלי.
1: אוקיי.
0: אז מה עושים, תגיד לי?
1: לא עושים.
0: אתה מרוצה מאיך שאתה נראה?
1: כן.
0: יופי, אתה גם לא בנוער, אז אתה עוד לא בשלב של לעשות, אתה כאילו אחרי השלב של לעשות שטויות.
1: כן.
0: יפה. בדיוק. טוב. אז נראה, אולי, תראה, אני, למה אני אומר לך את זה? כי אומרי עכשיו בתאילנד.
1: כן.
0: ותאילנד כעדו לך.
1: איך הוא יחזור משם, אתה אומר?
0: זהו, איך הוא יחזור. אני מקווה שזה ייגמר רק בניתוח אף.
1: אוקיי.
0: או פה איזה, לא, לא סתם.
1: הוא צריך? לא.
0: לא, הוא לא צריך. אומרי, חתיך, יפיוף.
1: אני מסכים איתך.
0: יפיוף. אבל אנחנו נשמע ממנו בהמשך. אם הוא יספיק. אם לא, תמיד יש את מחר.
1: נכון. פרסמות?
0: פרסמות וממשיכים.
2: מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
3: התנאים בדן 100 מ-100.
4: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם ימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון,
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: הסטנדרט דייוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור סחור סחורה.
12: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
13: רדיו לב המדינה,
14: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה,
15: איזו מדינה,
14: עם אוברי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: תראה מה זה קרמה. אני קורא עכשיו, אזרחים ישראלים נמלטו מהמשטרה לכפר פלסטיני, הם עשו עבירת תנועה, הניידת אמרה להם לעצור בצד, ברחו מהניידת.
1: לתוך כפר פלסטיני?
0: לתוך כפר פלסטיני, ואז הם ביקשו חילוץ.
1: יפה, מהמשטרה.
0: כן.
1: חבר'ה, אנחנו פה, תבואו.
0: לא, תחשוב שזה המוטיבציה. זה מתחיל מתברח, שוטר פה, תברח, תברח, יש ניידת, תברח, תברח. איפה הגענו? התחילו לזרוק עליהם אבנים, תקרא מהר למשטרה, תקרא מהר למשטרה. הפער בין כמה הם רצו לברוח מהמשטרה לכמה הם היו צריכים אותם, אבל זה לא מצחיק, תשמע, אנשים לא איתנו עד הסוף.
1: לא נשמע מצחיק.
0: זרקו עליהם אבנים בכפר הפלסטיני, ואז הם ביקשו חילוץ ובאו ממש לחלץ אותם. מה עדיף? קבל דוח או אבן?
1: נראה לי דוח.
0: כן, אתה אומר שדוח?
1: נראה לי כן.
0: אתם רואים, חברים, בחיים הכל זה פרופורציות.
1: נכון.
0: פרופורציות. יש כאלה שנוסעים לתאילנד, ויש כאלה שנשארים בארץ, אבל גם אלה שנשארים בארץ, אתה קם, הכל טוב לך, לא כואב לך כלום, לא צריך יותר מדי, ואם עשית משהו לא בסדר, קבל את העונש הקטן, אל תעשה את זה יותר גרוע.
1: לגמרי מסכים איתך.
0: רק נגיד שהם בסדר גמור, וחילצו אותם, ו... זה הכל, הכל בסדר. השאלה אם עכשיו הם מקבלים דוח או לא מקבלים דוח.
1: נראה לי מקבלים גם דוח וגם מעצר.
0: אתה חושב?
1: ברחו מהמשטרה, לא?
0: כן, אז הם צריכים, אבל מצד שני, הם קיבלו קצת עונש, לא? תחשוב שזה כאילו, הם לא יעשו את זה יותר, הם לא יברחו יותר ממשטרה.
1: אני חושב שהעונש האמיתי זה הכפר הפלסטיני.
0: בדיוק, אני אומר, אז תחשוב שכאילו הם עברו על פס לקו הפרדה רצוף, שזו עבירה מאוד מאוד חמורה. והעונש היה לקבל אבנים מפלסטינים ורגעי אימה שהם חשבו שנגמר האירוע.
1: כן.
0: אז אני חושב שזהו, זה שהאם יש כפל כנס פה, האם זה... עכשיו גם בנוסף הם גם צריכים לקבל דוח או לא.
1: נראה לי יוותרו להם אולי.
0: שאלה טובה, שאלה טובה. יפה.
1: כן.
0: אנחנו בעצם מסיימים, נכון?
1: כן, בלי לשים לב, הגענו לסוף של התוכנית.
0: אז הגענו לסוף התוכנית, איזו מדינה, גבירותיי ורבותיי, מור נגד המפיקה שלנו, פאבל גרשביץ' הטכנאי, עורך המוזיקה, דוקטור אריה מרקו, תודה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה פה גם מחר, סעו בזירות. תשתו הרבה חם היום, תהיו בשמחה.
1: זה כבר עופר לוי.
0: מאוהב בגשם.
1: כן.
0: שרק יגיע גשם. אמרו שאולי יהיה טפטוף.
1: בדיוק.
0: אמרו שאולי בהמשך השבוע יהיה טפטוף, זה מהימים האלה, תמיד ביולי יש איזה יום שיש טפטוף.
1: נכון.
0: ואז אתה מבין שזה מישהו יפעיל את הווישרים באוטו לידך. יאללה, ביי, חברים.
1: ביי, חבר'ה.

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
2: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
1: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
2: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד שצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג או הבן או הילד או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: החסות.
4: רק בסופרבוסט תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
5: רדיו לב המדינה.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע בתוך המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: רדיו לב המדינה.
17: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
19: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבע קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
20: כוכבית 2003 שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
20: כוכבית 2003 שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלבנון מדווחים כי כתבם ישראלי תקף כלי רכב באזור נבטיה. לפי דיווחים מקומיים, ישנם 4 הרוגים. בעזה, לשכת ההסברה של חמאס מודיעה כי יושב ראש ועדת החירום הממשלתית הודיע על התפטרותו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי ועדת הטכנוקרטים. עם זאת צוין בהודעה כי העובדים ימשיכו למלא את תפקידם וכי ראשי המוסדות הממשלתיים הנוכחיים יחשבו לגוף הזמני במהלך שלב המעבר. כתבתנו ספיר ליפקין מסבירה כי מדובר בצעד סמלי ובעיקר הצהרתי שנועד למשוך זמן על רקע התקיעות במגעים על התקדמות לשלב ב' וכי בפועל לא צפוי שינוי ממשי. ועדת החוץ והביטחון פרסמה את הנוסח הסופי של חוק הפטור ממעצרים לחרדים. כתבנו אלי הירשמן מסביר כי לפי הנוסח המעודכן יוקפו מעצרי תלמידי הישיבה לפחות עד תחילת דצמבר ולא רק שלושה חודשים כפי שהוכרז בתחילה. ההצבעות בעניין צפויות להתחיל מחר. הצעת החוק שנועדה לאפשר הפרדה במרחב הציבורי באקדמיה אושרה בוועדת החינוך לקראת העלאתה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מזכירה כי החוק החדש יאפשר הפרדה לא רק בכיתות הלימוד, אלא גם במרחבים ציבוריים כמו ספריות, קפיטריות ומעבדות. התאחדות הכדורגל האירופית יצאה בהצהרה רשמית חריפה נגד פיפה בעקבות ביטול הכרטיס האדום שקיבל שחקן נבחרת ארצות הברית, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
0: דרמה פוליטית חסרת תקדים במונדיאל 2026 כשוופה, התאחדות הכדורגל של אירופה, יוצאת נגד פיפה, התאחדות הכדורגל העולמית שהיא פועלת תחתיה בטענה שהיא חצתה קו אדום לאחר שביטלה את הכרטיס האדום של חלוץ נבחרת ארצות הברית פלוריאן בלוגון בעקבות בקשה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מנשיא פיפה ג'אני אינפנטינו. כעת לבלגיה הזכות להרער על ההחלטה של פיפה ויהיה מעניין מאוד לראות מה יקרה.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר. כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום. זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחצות 12.
25: בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
26: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. הנה גם אישה לוי עליו השלום. אוף, איך אפשר להגיד דבר כזה בכלל? ויוני האיש ייבדל לחיים ארוכים. פותחים תוכנית נוספת של אהבנו, יש דשים, לפחות בשעה הראשונה, אני ארי שמיים.

0: לב הים סוער, לא עזב לי... יוני האיש וישי לוי. שלום למאזינה הקבועה אליס רביבו שמוסרת כך לאבא שלי חיים רביבו המלך שלנו, יום הולדת שמח, בריאות איתנה. ולנכדתי אנ לונה היפה, יום הולדת שמח. וואי, הנכדה והסבא באותו יום, שתהי כל הזמן מאושרת, אוהבי משפחת רביבו. וחוץ מזה לרוברט העובד המסור, יום הולדת שמח, אושר ובריאות, אוהבים מרפדיית ארנסטו עיצובים. הנה יוני האיש בגרסת היוצר של השיר שהוא יצר בזמנו.
1: זה כיסופים כתבתי לעת הערב.
0: לאייל גולן.

סליחה שנרקמה מדמעותיי, ועוד אחת נסעתי בין

0: לידיעת היחבל, לידיעת להב 433, לידיעת היועצת המשפטית לממשלה. יש כאן תיק לחקירה, סיקור אוהד ושוחד. שלום למאזין צורי סעדון. צורי, מה שלומך? קודם כל אני חייב להגיד לך שיש לך את השם. קודם כל רבים מכירים את צורי סעדון בין המאזינים. מי לא מכיר את צורי סעדון? אבל לפני זה אני חייב לשאול אותך, יש שם יותר טרבלסי מצורי וסעדון? גם צורי וגם סעדון?
1: אין כזה.
0: מה זה? למועמר קלאפי לא היה שם כזה טרבלסי.
1: עכשיו
0: אני מעלה אותך על הקו כי אני רוצה שתמסור דאש, אבל בתמורה אני כבר אומר לך, יש לי שני תאומים, בני 7.5, הילי וניר. ניר יצא כמוני, מילה שאסור להגיד היום, מתחילה בקוף ונגמרת בלעמד. הוא מפחד מכל דבר, הוא בחיים לא יעלה על סוס.
1: הוא יצרי יעלה על הכל, נשמה שלי.
0: לא, אם תכריח אותו, אבל הילי...
1: לא
0: להכריח
1: אותו, באהבה, נשמה, הילי, אני אמצאתי את הרכיבה,
0: הילי, טיפולי. יופי, הילי היא גיבורה, תדע לך.
1: אנחנו ניקח אותם על פונים ועל סוסים ועל טרקטורונים וקרקרות.
0: מה אתה אומר? איזה יופי. אני מודיע לכל המאזינים, אם אתם רוצים לתת מתנות לילדים שלי, אתם מקבלים רעיון ברדיו. גלי בערב מיירה, שוחד, סיקור אוהד. צור יקר, למי רצית למסור דש? אח יקר.
1: קודם כל...
0: מותר לשאול בן כמה אתה כבר, או שאסור לשאול את השאלות? בן
1: 65, אחי.
0: נו, שנינו זקנים כבר רגל וחצי. איך פעם הכרנו שהיינו בני 30, יאללה, כן.
1: אתה רואה, היום
0: מתווים. אתה בקשר עם טננבלט עוד, עם העורך דין?
1: מדי פעם.
0: מדי פעם, טוב, הוא לא רוכב על סוסים. אז למי אתה רוצה למסור דש?
1: קודם כל, החתן שלי, שלומי שמי, גם הוא מבית שמי.
0: איזה יופי, מה, הוא חלבי?
1: לא, הוא
0: עיראקי. עיראקי. אז מה, יש לך נכדים שם, איצורי?
1: בטח, יש לי שבעה נכדים, והשמינית בדרך.
0: לא, אבל אני חייב להכיר את השמיים.
1: זה נהדר, אני אעבור. ביום שישי תבוא לחווה.
0: כן.
1: נפנק אותם.
0: כן.
1: ותראה את הנכדים ואת הקטנים שלי.
0: אין בעיה, יופי. אז לשלומי שמיים, מה אתה רוצה למסור?
1: עד 120, ושיהיה בריא וחזק.
0: מה הוא עושה, שלומי שמיים, מותר לדעת?
1: שלומי שמאי הוא שותף ברשת חממה בעיר. כן, והוא עושה אירועים פרטיים, האירועים הכי יפים בארץ.
0: איזה יופי. למי עוד אתה רוצה למסור דש, צורי?
1: ויש לי שותף בשם שוקי.
0: שוקי מה?
1: מזרחי. הוא הבעלים של אופל בלנס. יש להם היום יום נישואים לריטה ושוקי.
0: אופל בלנס מפרסמים אצלנו, לא מור, נכון? מור, אופל בלנס, בטח, איזה שאלה. מה יש לו היום?
1: יש להם היום יום נישואים לריטה ושוקי.
0: יופי.
1: ושוקי זה בן אדם עם הלב הכי גדול והכי טוב בעולם.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: ומי עוד? מה עוד, צורי?
1: והיום יש חתונה,
0: כן,
1: של הבן של אחי וראי דוד אבוקסיס.
0: כן.
1: זה חתונת השנה הולכת להיות ביער חדרה.
0: מה אתה אומר?
1: החתן זה תמיר אבוקסיס והקלה זה מורן מנחם.
0: איזה יופי. יש סמר?
1: חתונה, כן. שיהיה ערב מהסרטים, ואני מברך אותם לבית כשר וטוב בישראל, שיצליחו.
0: אתה יודע מה אני מגלה מכל הדשים שלך, צורי סעדון היקר?
1: שמה?
0: שאין לך חברים אשכנזים חוץ ממני.
1: לא, יש.
0: יש, אתה יודע מה?
1: יש, הכל במלאי.
0: לא. יש? אוקיי, תגיד לי שמות של שניים בשליפה.
1: יש,
0: בטח.
1: שלא נגיד חלק ולא חלק לא נגיד,
0: תגיד, יאללה, צורי, טוב, ביום שישי זה אני בחתונה של הבן של שלום הלחם. ביום שישי עוד שבועיים או משהו, אני בא, כונס אותך על הדשים האלה. אין בעיה. תודה רבה, צורי, סעדון הגדול. ביי, תודה, ביי. אין הכל פה שדהי שלי. ריאליטי? רק כאן ברדיו לב המדינה.

0: רוצה להגיד איתי את ימים יגידו? רוצה להגיד איתי את ימים יגידו את הפזמון? אוקיי. ימים יגידו
1: אם געגוע יתגנב אל תוך ליבך, אם בשקט אם מתק את כל עצמך, אם תבחי אני נשבע אני שלך אני איתך עכשיו שבוי.
0: תודה, מאמנת.
2: רדיו לב המדינה.
3: הפנינג המחירון של לויס, מכירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים בויס מכירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך, עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים עם מוניטין חזק, כחלק מקבוצת UMI. אביס מכירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר, ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי, ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
2: רדיו לב המדינה.
4: החסות. רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף.

0: מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, קלירן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המערכת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
2: בחסות.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. רביעי, בערוץ 13.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
7: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
8: אני
7: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
9: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב6.5 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
14: חזרנו עם שני שירים של גידי שמור, האחד ישן, השני חדש. אז הנה הראשון שבהם, בית קפה קטן,

וגידי שמור חיבר שיר חדש, הוא נקרא פרידה מאימא. כן, כן, פרידה מאימא. כמה זה עצוב, מי כמוני יודע. גם המילים וגם הלחן של גידי שמור, שיר חדש, הופעת שידור בחורה, כאן ברדיו לב המדינה. לא שאכפת לי מהשמעות בחורה. אני אוהב להשמיע שירים יפים, מצידי שאת הבחורה תיתנו לאחרים. אז הנה גידי שמור.

ידידי המאזין רוי אשואל שמבקש שאזכיר את התימניאדה. אז התימניאדה יוצאת לדרך בטבריה בין ה-27 ל-30 באוגוסט. בבקשה תגיד לגדעון מלאכי ששידרתי, הזנו עכשיו לגידי שמור, פרידה מאימא, איזה שיר יפה. הנה עוד שיר על אימא, שיקו חייק, מחר בפטפון אצל יגאל אילוז ידידינו. הוא חוגג 50 הילד, תבואו, אין זמרים כמוהו.

0: השיר לחוול.
1: והשיר הזה מוקדש לאופרה רביבו מאחותה אליס. שיקו חייק, שוב נגיד, מחר חוגג 50 הילד. במועדון הפטפון בראשון, רואי אשו על ידידי, האם שלחת לגידון את ההקלטה? סתם. מי הופיע בתימניאדה? אבי סילבני, ציון גולן, יואב ויצחק, אבנר גדסי, גיא יהוד. מי עוד אני רואה פה? צביקה אברהם, רובי לוי. לא, אודי צברי, סליחה.
0: אמא, אותך אין אהבתי מכל.
1: והיוצרים. והיוצרים.

אך, אך, אך, דרור אשרם, יקירי, אין לי מילים, יהי זכרה של ביתך, האהובה, שי אשרם, התצפיתנית, אשר הופקרה לגורלה יחד עם חברותיה, ביום הארור, ארור, ארור, ההוא. רגע שנייה, יש תקלה במחשב, ננסה לשים שיר שמתאים לאווירה הזאת. רגע, רגע, רגע, שנייה, אתה צריך להחליף משקפיים, ארי, ולהפסיק לדבר לעצמך, והכל, קיללתי בשידור, יצא לי, מצטער. מור, המחשב פה דפוק קצת. לא, לא, לא צריך, זה לא קשור, זה הזה. זה הכל בסדר. יצא לי הכזב במקום הכאב. הכאב הזה. הכזב הוביל לכאב במקרה שדיברנו עליו. איי. דרור אשרם יקירי, תהיה חזק. הנה שרית חדד. שרה על כאב.

0: רדיו לב המדינה.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
4: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: שומעים את זה מגיע? מלווי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
9: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון,
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
8: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: רדיו לב המדינה.
10: אז חזרנו עם רון שובל בשיר שאלכס כתב לו, תחת החופה. לא סתם חזרנו עם השיר הזה, כי שלום עליכם מחתן את הבן ביום שישי. סוחב אותנו לקיסריה. לא יכולת לעשות את זה בירושלים, שלום? טוב מור, תעלי לי בבקשה את שלום ואת הל. נראה אם הם זמינים ספונטנית.
11: בתוך שקט של רגע קדוש.
10: איזה גרון, רון שובל.

0: שלום לידידי שלום עליכם.
1: הרישה מים, מה שלומך?
0: בוא תזכיר לי, איבדתי את ההזמנה ביום שישי בקיסריה, באיזה אולם?
1: לא ביום שישי, ביום שישי זה
0: בברק. לא הבנתי.
1: ביום רביעי בקיסריה.
0: יום רביעי בערב החתונה בקיסריה?
1: כן.
0: ברוך אדוני, ברוך שמו, איזה יופי.
2: הלב בוער ניתח.
0: מה?
1: וביום שישי, סיבת ערב שבת,
0: באיזה שעה זה בערך? באיזה שעה זה בערך?
1: 1:30.
0: יהיו פעילות לילדים גם, כאילו? יהיה איזה פינה לילדים?
1: תביא אותם, כן.
0: מה?
1: תביא אותם.
0: אני שואל אם יהיו פעילויות לילדים.
1: מה, ילדים? איזה פעילויות לילדים?
0: יש בכל אירוע היום, שמים פעילויות בצד, כל מיני...
1: תביא את הילדים שלך, יש שם ילדים.
0: מי? היו ילדים? אבל מהצבע הנכון אני מקווה.
1: רק מהצבע הנכון.
0: שלום לדוקטור טל ברמן.
3: תורן טובים.
0: מה עם שלום עליכם הגזעני?
1: אני גזעני?
0: אני גזעני.
1: למה אתה לא גזעני? אתה אחלה.
0: אתה יודע למה אני לא אוהב את הגזענות שלך, שלום?
1: למה?
0: כי אני מעדיף את שלי, זה הכל. דוקטור טל ברמן, אנרכיה, לא מצייתים לבית המשפט העליון, מה יהיה?
1: למה לא מצייתים?
0: רגע.
3: זה לא יאמן.
0: אתה דוקטור טל ברמן, רגע. כן, אתה יודע מה אני שואל את כולם?
3: עולם הפוך, עולם הפוך.
0: אתה יודע מה אני שואל את כולם? שאלה אחת בלבד. מה יקרה אם בג"ץ יבטל את חוק השבות? האם גם אז יש לציית לו? 80% אמר לי אתמול בחור נהדר, קוראים לו אסף בייזר, הוא היוצר והבמאי של הסדרה השמאלנית הנהדרת היהודים באים. אמר לי, אם יעשו את זה אני אבוא להפגין לידך, אבל זה תיאורטי. תענה לו למה זה לא תיאורטי, טל.
3: אני אגיד לך, היום נשאלה שאלה ברדיו, הרי ידידי פרופסור אלבשן אמר שגם אם בג"ץ יגיד לחסל את כל הג'ינג'ים, צריך לבצע.
0: ג'ינג'י אחד בוודאי חייבים, כן.
3: אז הפרופסור מודריק, ששאלו אותו, אם באמת יהיה משהו כמו שאתה עכשיו העלית, אז הוא אמר, חבר'ה, הפתרון לבעיה הזאת הוא לא משפטי, והמבין יבין.
0: אה, יפה, אחלה מודריק, אתה יודע איזה קבוצה הוא עד?
3: אין לי מושג.
0: שלך או את שרוף, נו בחיי.
3: אה, לכיפק, נו.
1: אני יכול להגיד איזה
0: שאלה? בטח, איזה שאלה שלום עליכם, כן.
1: קודם כל, אין חוקתי, לא שברו להם שום דבר.
0: כן.
1: ודבר שני, יש חוק במדינת ישראל.
0: כן.
1: ושופטים, כשהם באים ונהיים שופטים, אז הם נשבעים לקיים את החוקים של מדינת ישראל.
0: אות הזוי.
1: נכון או לא נכון?
0: אמרתי אות הזוי, אות הזוי זה יותר נכון מנכון.
1: אוקיי. עכשיו, נשארו שבע אנשים במועצה לרשות השנייה.
0: כן.
1: הם פיתרו את המועצה, נשארו שבע, הם החזירו אותם. שבע לא יכולים לקבוע מה יהיה. אז אין פה ניגוע...
3: אבל צריך למכור את ערוץ 13, שלום, יותר חשוב.
1: רגע, למה שימכרו את ערוץ 13? אני לא מבין.
3: מה לעשות? מי ייתן סיכור חיובי?
1: מי ישלם את הכסף של החברה הפילנטרופית הזאת?
3: מי ייתן סיכור חיובי? מה אתה רוצה?
1: רגע,
3: מי פרנס את קליקמן, את כל אלה?
1: מה זה מעניין אותי?
0: טוב, עזבו אתכם פוליטיק.
1: אתה יודע שבזמנו שהם היו ערוץ 10, הממשלה סבסדה אותם במיליארד...
0: בטח, שקל. איזה שאלה, אבל עזוב אותך שנייה פוליטיקה, אני חייב לשאול אותך שאלה, טל ברמן. אוקיי, תענה בקצרה, איך אופר יאנה ישחיל לכם את ים הדר, הרס לכם את התקציב ואת חדר ההלבשה?
3: אמרתי לחברים שלי, שאני כן. כבר שלחתי מייל להוליווד,
0: כן.
3: ולהק לתפקידו את תום קרוז.
0: של מי?
3: של ינאי.
0: אה, למה?
3: שפחות יהיה חתיך, אתה יודע בסרט.
0: הוא דומה לגל סוקולובסקי דרך אגב.
3: כן.
0: אחלה אופר ינאי. שלום עליכם, איזה נסיעה תפסת היום, לקראת סיום.
1: וואלה, לא, היום בקושי עבדתי. תשמע, אבל אתה
0: אומר
1: יום שישי איזה זמר
0: היה. מי?
1: נתניה.
0: מי?
1: אבי חלפון, אחלה זמר.
0: מי?
1: אבי חלפון מנתניה.
0: אחלה זמר.
1: וואלה, אחלה זמר, עושה אחלה חפלות. רציתי להביא אותו גם יום שישי. הוא לא
0: פנו. אם כבר טריפוליטאים מנתניה, אז ויקי בובלי כותב לך, תגיד לשלום שאם המונה שלו יכל לדבר, הוא בטח היה שומר על זכות השתיקה.
1: למה?
0: אני לא יודע, שאלת טריפוליטאי.
1: המונה שלי תמיד עובר.
0: תמיד, לא, בסדר. טוב, לא אמרנו כלום. מי הזמר ביום שישי?
1: אמיר שיטרית.
0: יופי, עכשיו צריך להביא שתי מתנות, גם לזה וגם לזה?
1: לא, אתה אורח כבוד. עכשיו תשמע.
0: כן.
1: נראה, אולי אבי סינואן יפתיע.
0: אם אני אגיד... אני אגיד לו לבוא. טוב, זהו, די. חברים, אני מאוד מודה לכם, דוקטור ופרופסור.
1: אבי, שמה, שיהיה יום טוב, ביי.
0: תודה רבה, ביי. סליחה, נריה חובב, שהיית ברקע. נפצה אותך בתוכנית אחרת. את מבינה מה זה היום חתונות, מור? חינה, קבלת שבת, חתן, יא אללה, הפרשת קלה, כן, הפרשת קלה והפרשת חלה ביחד. די, מור, לא יפה, ילדים מאזינים. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. הנה שימי תבורי בשיר שחיברו אהוד מנור ונורית הירש. במקור שר אותו אפרים שמיר, ייקח אותנו עד לסיומה של השעה הראשונה, נודה למור נגד איתנו לעד, ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ולנדב ישראלי היהודי, ולרוחם המגן יקירתי שהייתה כאן לפחות ברוחה. דרך אגב, רוחמה היא אחות של המאזין דוד מרעננה, אם אתם רוצים קצת רכילות מתוך התחנה. אז הנה שימי תבורי, אני ארי שמי. ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3:00.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
8: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
0: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
17: כוכבית 2003 שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
17: כוכבית 2003 שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלבנון מדווחים כי כתבם ישראלי תקף כלי רכב באזור נבטיה. לפי דיווחים מקומיים ישנם 4 הרוגים. ובעזה, לשכת ההסברה של חמאס מודיעה כי יושב ראש ועדת החירום הממשלתית מתפטר מתפקידו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי ועדת הטכנוקרטים. כתבתנו ספיר ליפקין מסבירה כי מדובר בצעד סמלי ובעיקר הצהרתי שנועד למשוך זמן על רקע התקיעות במגעים להתקדמות לשלב ב' וכי בפועל לא צפוי שינוי ממשי. במועצת השלום של טראמפ מגיבים ואומרים, הערכתנו תתבסס על מעשים ולא על הבטחות. ועדת החוץ והביטחון פרסמה את הנוסח הסופי של חוק הפטור ממעצרים לחרדים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי לפי הנוסח המעודכן, המעצרים יוקפאו ללפחות 5 חודשים ולא רק ל3 כפי שהוכרז בתחילה. כתבנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי החרדים מקווים שגם הממשלה החדשה לא תצליח לגבש חוק וכך הזמני יהפוך לקבוע. ההצבעות בעניין צפויות להתחיל מחר. הצעת החוק שנועדה לאפשר הפרדה במרחב הציבורי באקדמיה אושרה בוועדת החינוך לקראת העלאתה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודה מזכירה כי החוק החדש יאפשר הפרדה לא רק בכיתות הלימוד, אלא גם במרחבים ציבוריים כמו ספריות, קפיטריות ומעבדות. ההתערבות הפוליטית במונדיאל הופכת למשבר. התאחדות הכדורגל האירופית תוקפת בחריפות את פיפה בעקבות ביטול הכרטיס האדום שקיבל שחקן נבחרת ארצות הברית, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
1: דרמה פוליטית חסרת תקדים במונדיאל 2026, כשוופה, התאחדות הכדורגל של אירופה, יוצאת נגד פיפה, התאחדות הכדורגל העולמית, שהיא פועלת תחתיה, בטענה שהיא חצתה קו אדום, לאחר שביטלה את הכרטיס האדום של חלוץ נבחרת ארצות הברית פלוריאן בלוגון, בעקבות בקשה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מנשיא פיפה ג'אני אינפנטינו. כעת לבלגיה הזכות להרער על ההחלטה של פיפה, ויהיה מעניין מאוד לראות מה יקרה.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר, כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
25: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. אנחנו פותחים את השעה השנייה, הרגל שבקודש, כמעט בחיים משה, ועוד בשיר ילדים. עוד מעט כמנהגי בחופש הגדול, שוחח כאן עם כמה ילדים חמודים, בכיתות כאלה, אני חושב, וו, זין, היי, כאלה, ילדים מאוד חמודים. נלכלך על המורות ונספר להם את האמת, אני ארי שמאי.

0: כן, זה חיים משה, שיר מתוך פסטיבל הילדים. טוב, נתחיל לראיין פה את הילדים החמודים של, שנמצאים עכשיו בתחנה. Ladies First, שלום לאמא אישי, מה שלומך? רגע, דברי למיקרופון. דברי למיקרופון, רגע, יש את התקלה, דברי, דברי. ואז לא יודע למה לא שומעים אותך להזזל. אפשר לקרוא לנדב ישראלי, נדב, למה לא שומעים את הבת של אלעד? הוא יהרוג אותי, הוא מנכ"ל התחנה. פתחתי לה את המיקרופון, לא? גסט, שמסט, לא? נכון, איזה אידיוט אני. תודה רבה, נדב, איזה אידיוט אני. שלום לאמא אישי, מה שלומך?
1: בסדר.
0: למה את לא בחול עכשיו?
1: לא יודעת.
0: למה אבא לא לוקח אותך לחול?
1: היינו במלון.
0: באיזה מלון?
1: בצפון.
0: איך הוא נקרא המלון?
1: סיאנדה.
0: אבל מה, כל הילדים האחרים נוסעים לחול, ואבא שלך יש לו המון כסף, אני לא מבין את זה, זה מאוד מאכזב אותי, תדעי לך, שאבא שלך מנקסטם, אני צוחק. תגידי, מה השיעור הסנו עלייך בבית הספר ובאיזה כיתה את?
1: אני בכיתה וו.
0: וו, כן.
1: סיימתי וו.
0: סיימת וו, את עולה עכשיו לחטיבת ביניים? מתרגשת?
1: לא.
0: לא, בסדר. מה השיעור הסנו עלייך? מה, אין שיעור שסנו? כולם?
1: יש יותר מדי.
0: יש יותר מדי, אבל מה הכי סנו?
1: זה לא סנו, זה פשוט שאין כוח ללמוד אותו.
0: מה זה?
1: מדעים, אני לא כל כך מבינה את החומר.
0: את לא צריכה גם מדעים, אלא אם כן את רוצה להיות מדענית. את מבינה? מה את רוצה להיות? אני חושב שאת צריכה להיות עורכת דין, כמו אמא.
1: טוב.
0: את חושבת ככה או לא?
1: אני לא.
0: אז מה את רוצה להיות שתי גדולה?
1: אלוהים יודע, אני עוד קטנה מדי כדי להחליט.
0: אלוהים יודע, צודקת. יש אלוהים? יפה, כל הכבוד לך. ואיתנו גם מועד הפועל תל אביב, יונתן... מה?
2: לא, בחיים לא.
0: אז מה אתה אוהד?
2: מכבי, רק מכבי.
0: צמע אולפן אם אתה אוהד מקסטם, אני צוחק. מי לקחה אליפות בכדורגל השנה?
2: עצוב להגיד את זה.
0: אסור להגיד את זה?
2: עצוב, עצוב.
0: מה אתה אומר על הפועל?
2: בעיקר שונא אותם.
0: בעיקר שונא אותם. אבל אם לא, עכשיו אם לא היינו בשידור חי, היית דופק איזה כללה, נכון?
2: אולי.
0: כנראה שכן, אל תתבייש. שון, האח הקטן של אמא, באיזה כיתה אתה?
3: ג' עכשיו עולה
0: לדלת. אמא מעצבנת קצת או מעצבנת נורא?
3: בוא נחשוב, מלא.
0: מלא? באמת? ככה זה החיות, תדע לך.
3: אני מבין אותך, שלושה אחיות עליי ואחת מהן סטנית מלא.
0: מי? אין אחת סטנית, לא יכול להיות.
3: יכול להיות ועוד איך.
0: אמא?
3: לא אמא.
1: אני מושלמת.
0: את נכון, אז לא להגיד את השם. רגע, ואמא דנה סטנית או נחמדה?
3: אמא לפעמים נחמדה, לפעמים בעצבן.
0: באמת? ואבא?
3: אבא בסדר, אבא עוד בסדר, לא מבין איך.
0: אתה יודע שבעצם... אצל רוב הזוגות, האמא קצת יותר כועסת מאבא.
1: אמא מושלמת.
0: מה?
1: אמא מושלמת.
3: בוא נגיד שאבא יותר כועס מאמא.
0: באמת? על מה הוא כועס?
3: אתה לא רוצה לדעת.
0: על מה הוא כועס, למשל, ילד?
3: אם אני חופר לו הרבה, אז הוא...
0: גם עליי הוא כועס שאני חופר לו הרבה. אז אתה יודע מה קורה? שחופרים לו עוד יותר. זה העניין. נכון?
3: עניין
0: הגיוני. הבנתי. יונתן, איך אמא אלינור?
2: אחלה, ממש טובה.
0: ממש טובה? הכי טובה בעולם? אתה לא נשמע ככה, באמת?
2: כן.
0: לא, לא, מה, הכי טובה בעולם?
2: כן.
0: היא אוהדת מכבי?
2: כן.
0: מה השיעור הסנו עליך, מהר?
2: לא סנו, מדעים גם.
0: מדעים גם? מה השיעור הסנו? שון, איזה כיתה אתה?
3: ג'
0: ומה השיעור הסנו עליך? בוא נת הגדול, איזה... מה השיעור הסנו עליך?
3: מתמטיקה?
0: גם, בדיוק, עזבו אתכם ממדעים ומתמטיקה, מי צריך את זה?
3: לא, מדעים אני אוהב, כי כשאני אהיה גדול, אף אחד לא אמר את זה, אבל אני כן רוצה להיות בנאסה.
0: בנאסה? אסטרונאוט? מתאים לך, כי אבא שלך קצת מעופף, אז זה עובר בגנטיקה.
3: ואבא קורא לאח שלנו אסטרונאוט, אז כן.
0: אז בדיוק, איך הוא קורא לאח שלך?
3: אסטרונאוט.
0: ואיזה עוד שמות גנאי הוא קורא לילדים?
3: לא יודע.
0: לא יודע, הבנתי. טוב. יש לכם משהו, מי המורה הכי אהובה עליכם, תגידו?
1: המחנכת שלנו.
2: המחנכת.
0: יופי, תגיד אתה, יונתן, בוא ניתן כבוד למורות, רגע לא בצחוק. איך קוראים למחנכת שלך?
2: גלית.
0: יונית?
2: גלית, גלית.
0: גלית מה?
2: גולצ'יאן.
0: איך?
2: גולצ'יאן.
0: יש לך מחנכת פרסית, והיא נחמדה?
2: כן, ממש.
0: יופי, מצוין. אמא, לא להיות בטלפון עכשיו. איך קוראים למחנכת שלך?
1: קרן.
0: קרן? קרן מה?
1: יעקובי.
0: קרן יעקובי, והיא נחמדה? הבנתי. שון, למורה שלך איך קוראים?
3: עדי שאול.
0: עדי שאול, ואיך היא?
3: המורה הכי טובה במתמטיקה.
0: והיא גם המחנכת שלך?
3: כן.
0: ואתה מחונך בגלל זה? הבנתי. טוב. אתם רוצים להגיד עוד כל... אולי תבחרו שיר, מעניין אותי ילדים, בטח שיר שלא שידרתי בחיים, בטוח. מה את אוהבת? איזה שיר את רוצה, אמא?
1: יש אותה מדי.
0: אז תגידי אחד.
1: אני לא יודעת, תבוא אליו.
3: מי שאלה, שואל, שואל.
0: מה אתה רוצה? הנה, שואל.
3: שירים באנגלית?
0: לא, אסור ברדיו לב המדינה להשמיע באנגלית.
3: אם לא היינו עכשיו בשידור, איזה כללה הייתי דופק כאן.
0: איזו?
1: שי מישל.
0: באיזה אות? מישל בסדר, יפה. הילדים שלי מאוד אוהבים את זה. היא מתחילה באות קוף?
3: וזה לא...
0: הבנתי, אישו. יש שכותבים אותה בחף דרך אגב, אבל לא משנה. אז מישל, תוכנית מאוד חינוכית. אני רוצה לגלות לכם עוד משהו ילדים, בסדר? יכול להיות שלילד יש אבא ואבא ואמא ואמא. יכול להיות, אבל לא יכול להיות שאין לו אבא ואמא. אם הבנתם אותי. איפה השיר מישל? אז זה מבצע, רגע, שנייה, תודה מור נגד. דקה, דקה, דקה. עוד אמיתה שאני רוצה ללמד אתכם, בסדר, אמא, אל תכעסי. מי שאומר תמיד מה לעשות זה הבנות לבנים, לא הבנים לבנות.
3: יש כאן כן, ארבעה בנים על ילדה, על בת אחת.
0: על בת אחת. ואתה מאוד אוהב את אחותך.
3: לפעמים כן, לפעמים לא. כשהיא מציקה, אני לא אוהב, אבל כשהיא נחמדה, אני כן אוהב.
0: אז תציק לה בחזרה. הנה מישל, בשבילך, הבת של אלעד ישי, רדיו לב המדינה. גם בשבילך, יונתן, חמוד שלי, וסר טרבלסי, אוהד מכבי. גם בשבילך.
4: יאללה מכבי.
0: יאללה מכבי, טוב.
3: אם נועם ביתן היה אוהב מכבי, הייתי מת.
0: אם נועם ביתן, מה?
3: היה אוהב מכבי, יונתן היה
0: צורח
3: צרחות כאן.
0: יונתן ביטן.
4: צודק.
0: צודק. טוב, ילדים, לכו, אתם יודעים מה תפקידם של ההורים?
3: מה?
0: לתת מתנות לילדים.
3: ואבא שלנו לא מביא לנו הרבה פעמים.
0: למה?
3: איפה לי? אולי
0: הוא עשו? אבל הוא מקבל המון כסף ברדיו לב המדינה.
3: נכון.
0: אז למה הוא לא מביא מתנות?
3: מאיפה לי?
0: טוב, יאללה, צאו לי עם האולפן, ילדים. נגמר השיעור, סתם. אוהב אתכם, ילדים טובים. אין שיעורים? אין בית ספר?
3: לא, אין, אנחנו חופש גדול.
0: גם לא חייבים לעשות שיעורים. שיעורים זה לילדים טיפשים. ילדים חכמים לא צריכים שיעורים.
3: זה נכון.
0: אוקיי, תודה רבה לכם. תודה.

0: השיר הזה הוקדש ליונתן וסר טרבלסי, בנה של אלינור, ממלאת מקום מנכ״ל רדיו לב המדינה, שהוא אלעד ישי, שהילדים הנחמדים שלו, אמא ושון, גם הם התראינו פה. והנה שיר שאתם לא מכירים, רובי לוי קוראים לו, הוא מראש העין, הוא אחיין של, הוא בן דוד של ישי לוי, והוא זמר ענק, ולשיר הזה שמוקדש לסיסי ליברמן, נקרא במילים את מנצחת.
1: כבר הכל נאמר במילים ושתיקות, ואומרים שלשתוק זה עדיף מלבכות. אל תראי אותי ככה חזק כמו ברזל בלילות.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, לישון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, קלירן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המארחת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
2: בחסות.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
4: אני אפה על משיח קרמיקה.
3: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025.

0: כללה למנהל.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוז חינם, כוכבית 3065.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: רדיו לב המדינה.
7: טוב, חזרנו מהמקבץ ואיתנו שתי קלאסיקות. אבא נשמה, צדי אור, כתב וגם הלחין. איזו קלאסיקה. מה שלומך, צדי יקר? פעם קראתי לך לפני הניתוח תימני עם משקפיים.
8: אתה בראת העולם.
7: המאזין הקבוע עמית מקונן מוסר דש.
8: אתה תביא נשמה.
7: לדודתו היקרה סופי אלי מלך.
8: אתה בראת את כולם.
7: היה לך בוקר קשה, אבל עמית מאוד אוהב אותך.
8: אתה

והשיר הזה מוקדש לגדעון גבע, המאזין הקבוע מרחוב סוטין. אחלה גדעון, שלח לי תמונה של הבניין. תודה שאתה מאזין, גדעון יקר. זה לא שכיח בשכונה שבה נולדתי.

לא ימסרו יותר דשים באהבנו היום מבחינה לוגיסטית, אבל הנה אחרי היצירה הקלאסית אבא נשמה, עוד יצירה קלאסית לחזור לחיים, אני לא יכול לשדר אותה מבלי להקדישה לניר רגב הגדול. מה שלומך ניר? אם אתה לא מאזין אולי סמסו לו, תגידו לו שאני מקדיש לו את השיר הזה. אז הנה, רוני אחיאל.

אז הנה רוני אחיאל עליו השלום, מה רבים שאינם כבר בינינו ואין דשים יותר באהבנו היום.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שימי תבורי איתנו.
3: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר, בו יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל,
2: וככה ויתרת על הפרח בגני.
3: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
2: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
3: לא,
2: אתה...
3: אין שפתם.
2: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש. גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי.
3: לא, אני לא יודע. אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
8: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. רביעי, בערוץ 13.

0: לפני המבצע.
1: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
7: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנחת, חולון.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דירות חינם, כוכבית 3065.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
14: יהודה מזרחי.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
18: הפנינג המחירות של לויס, מחירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים בויס מחירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך, עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מקבוצת UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
17: רדיו לב המדינה.
1: אז חזרנו ממקבץ הפרסומות. אנחנו לקראת סיומה של אהבנו, ואיתנו מלך הבלוז הגדול מכולם, אציל הנפש הצנוע, היוצר הדגול, אבנר גדסי בשירו פרידה. השיר הזה מוקדש לנדב צברי, הוא מאוד אוהב את השיר הזה. אתמול בתאונת קורקינט הוא שבר את ידו השמאלית, זה המזל. אז סמסו לנדב רפואה שלמה והחלמה מהירה, לא כל יום נדב צברי שובר יד. השמאלית מילא, אתה תסתדר נדב.

ואחרי אבנר גדסי מגיע אבי סילבני, והוא שר על תאומות שקוראים להם אורטל ומיטל.

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים. בקצב אגיד לכם שעד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה אלי לוזון, במחרוזת יפה זו, יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקון. נודה לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ולרוחם המגן יקירתי, ולמור נגד איתנו לעד, ולנדב ישראלי היהודי. אני ארי שמאי, נפרד מכם. הנה כאמור אלי לוזון. אם ירצה השם, ניפגש מחר, ובשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: בחסות. רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 91-22.
1: רדיו לב המדינה.
2: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
17: חייגו 03-7-5.
16: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
1: רדיו לב המדינה.

0: יום שני היום, 6 ביולי, שלום וערב טוב. אתם על לב המדינה, מחוברים ל-91 FM ול-93.3 FM. אנחנו גם ברשתות אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, איפה שתרצו, אנחנו איתכם. בואו נגיד שלום וערב טוב לצוות שלנו כאן באולפן, לנדב ישראלי הטכנאי שלנו, למור נגד שמפיקה אותנו, אביב נעים סמנכ"ל השיווק והמחירות, שגם הערב, ערב של יום שני, יגיע אלינו ממשרדי אגי גרופ ויאפשר לנו הישראלים, עמך ישראל, לקנות קרקע שתהיה להשקעה לדורי דורות קדימה. וכמובן בכמה שנים הקרובות, מה שעומד לקרות בגדרה, קרה כבר בבאר יעקב, שהייתה מועצה מקומית והפכה לעיר, ואנשים שקנו שם דירות וקרקעות עשו שם אקזיטים, אימאלה. מה שבבנקים בחיים לא יקרה. מה שאני רוצה להגיד לכם, זה שאגי גרופ, יחד עם המושבה, המועצה המקומית, הולכים להכנס עוד כמויות של אנשים, קבלנים הולכים לבנות עוד כמויות של דירות על הקרקע שאתם קונים. קניתם היום ב-79,000 שקלים חלקי 4 השלומים, מחר מי שירצה לקנות הקרקע מכם, זה כבר לא יהיה 79, זה יהיה 300, 400, 500, תלוי. ותלוי כמה אתם סבלניים, ותלוי כמה אתם עקשניים, וכמה יש לכם אורך נשימה. לא מדובר בשנים כל כך רבות, אלא במספר שנים שהתהליך הזה קורה, ואתם הופכים את ה-79,000 שקלים שלכם להרבה יותר מזה. אז מי שזה מעניין אותו, שיגיע מהר לפגישת ייעוץ חינם, ולפגישת הכירות עם אביב נעים וצוות אגי גרופ במגדל עירות של בת ים. אתם מצלצלים לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אומרים שלום, אליקו שלח אותנו, אנחנו רוצים להגיע לפגישה, לראות איך אנחנו משקיעים בנדלן ועושים אקזיט בנדלן. אז מי שרוצה להתקשר ברגע זה לכוכבי 9809, עוד מעט אביב נעים יסביר לנו את העניינים מבפנים, למי מיועדת העסקה, איך זה קורה, איך הקרקע עוברת עליכם בטאבו כבר מהצ'ק הראשון שאתם משלמים. קחו רגע מחשבון, תעשו 79,000 שקלים חלקי 4 צ'קים, שהצ'ק הראשון עובר, הקרקע עוברת על השם שלכם בטאבו, והיא כבר מיועדת מבעוד מועד באתרים הממשלתיים לבנייה. זאת אומרת, זה לא איזה הקרקע לגידול חצילים לפפונים קרוב, לא. קרקע שמיועדת לבנייה, קניתם ב-79,000 שקלים, ועשיתם איתה את האקזיט שלכם. אז גבירותיי ורבותיי, כוכבי 9809, תהיו זריזים, כוכבי 9809, מי שמתקשר עכשיו מקבל זימון לפגישה במיידי. טוב, הבאתי איתי לאולפן 150 שקלים לקניות בויקטורי בת ים. ערב טוב, נדב ישראלי, מה העניינים נדב? רשת ויקטורי עם אייל רביד, עם גל מרגלית, עם עדן סיבוני, עם כל צוות ומשפחת רשת ויקטורי ששמים וי בחיסכון. אם לא נכנסתם, איך בדיוק חסכתם? תיכנסו לויקטורי. ולרגל פתיחת הסניף הגדול והחדש ברחוב העמל, 11 בת ים, יום רביעי אני מגיע לשעתיים של צילומים ושעשועון אתגר העגלה. אתם מוזמנים לבוא וגם לעשות קניות וגם לזכות בעגלה אם ניחשתם נכונה כמה היא שווה. אבל בתוכנית שלי קיבלתי מייל רביד, מנכ"ל ובעלים רשת ויקטורי, המון המון שוברים על סך 150 שקלים, אני אשלח אתכם לעשות קניות ותיהנו, ואין על ויקטורי, או כמו שהשיר אומר, אין על ויקטורי. טוב, גם הבאתי לאולפן את הקומפרסור האגדי של לירון קר, ואני אשלח לכם אותו באהבה. אני הבאתי לאולפן גם את הארוחה הזוגית של רדיק מלך השווארמה ומסעדת אמילי בשרים, ואצל דוד וחווה בטורקיש גריל באור יהודה. בקיצור, יהיה פה מה זה כיף. אני כבר הנחתי תפילין לפני שהגעתי לאולפן, אם אתם עדיין לא, אז הנה הזכרתי לכם. נקרא גם ביחד את צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פגע רע, ולא לשכוח, הקווים של אגי גרופ פתוחים. אביב נעים, תן לי, היי! היי! היי!
1: פעם אמרו לי, הרצל, אתה חולם יותר מדי. אבל לפעמים מי שחולם בזמן עומד על הקרקע לפני כולם. תסתכלו טוב, היום אתם רואים כאן קרקע. שכונות מתחילות מחזון, מתכנון וגדרה. זו לא סתם נקודה על המפה. זו מושבה עם ביקוש, מתחם 8, אחד האזורים הכי מושכים במרכז. לפעמים ההבדל הוא פשוט היכולת לראות שכונה כשהיא עדיין נראית כמו שדה. ואם תרצו, זו כבר לא תהיה אגדה. לפרטים על השקעה במתחם 8 בגדרה, השאירו פרטים.
2: אגי גרופ, כוכבי 9809.
0: רגע, אבל איפה ה-היי של אביב נעים? היי!
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: טוב, חברים, בואו נפתח לכם את הקווים של ערב ים תיכוני. 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. אתם מחייגים ותגידו לי, ליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אנחנו פה איתך. יאללה, בואו נכיר אתכם, נראה מי אתם בצד השני של התוכנית. הנה, אייל גולן, פותח עם דקלון וביתר. אני אליקו אתכם עד שש. תהנו איתי בדרכים, בעסקים, בבסיסים, ברחבים, איפה שלא תהיו. בשידור החוזר לפנות בוקר, בוקר טוב או לילה טוב, תלוי מי, מאיזה זווית מסתכלים על זה. אבל מה חשוב? שאנחנו כאן, משפחת ערב ים תיכוני.

0: כן, כן, ערב טוב לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ. יש מישהו אחד במדינה שלא רוצה קרקע משלו בגדרה, שעוד לא הוכרזה כעיר, והמחיר בהתאם. מי שיעשה את האקזיט הזה ישלח פרחים למשרדים, לדני באגי גרופ. הנה הפרטים מיד.
1: אוהב אותה
2: מה אנחנו עושים? במדינת ישראל יש קרקעות שהמדינה ידעה אותם למגורים. מרגע שהמדינה שמה את החותמת פה יהיה מגורים, ועד שמתחילים לבנות, יש תהליך, זה נקרא תהליך הפשרה, זה יכול לקחת גם עשור. ככל שהזמן עובר, הוועדות בעירייה המדינה יותר מתקדמות, והמחיר של הקרקע עולה. בסוף, כשמתקבל היתר הבנייה, זאת אומרת, הטרקטור יכול להתחיל לבנות, המחיר מגיע לשיא. ברגע שזה קורה, הקבלן מגיע, פותח נסח טאבו, הוא רואה לצורך הדוגמה אליקו בעלים של 200 מטר, הוא מתקשר לאליקו ואומר לו, אליקו, תשמע, ראיתי שאתה בעלים של הקרקע, אני לא יכול לבנות על הקרקע שלך, היא שלך, בוא נשב לקוס קפה. בקוס קפה הוא יציע לאליקו אחד משני הדברים, לצורך הדוגמה, אליקו, ראיתי שקנית הקרקע ב-200 אלף שקלים, היום היא שווה מיליון, קח מיליון ולך, זאת אומרת, כסף קש. אופציה ב', אם אליקו קנה מספיק מטרים, אולי הוא גם יציע לו להתקדם לדירה מוזלת. זאת אומרת, המטרה עם קרקע זה לעשות כסף, להגדיל טעון. ב-2009 אפשרנו למשקיעים לרכוש קרקע בפארק הים בת ים. חולות שנקראו למי שבת ים מהר הזבל של בת ים, המעברה. לא האמינו בחיים שיבנו שם. אבל ראינו בממשלה, כמו שאנחנו תמיד רואים, מיועד למגורים. שינו את הייעוד ממסבלה, לצורך הדוגמה, למגורים. וידענו שאפשר לעשות כסף. אנשים קנו אליקו ב-2009 ב-90 אלף שקלים, חיכו בסבלנות, כעבור שנתיים, ב-2011, ה-90 אלף הפך להיות 150 אלף, מי שרצה יכל למכור את זה בשוק הפרטי באתרים כמו יד 2, מי שחיכה 7 שנים עד 2016, ה-90 אלף הפך ל-600 אלף שקלים, ומי שהיה לו סבלנות, מי שהיה לו סבלנות אליקו לחכות עד הסוף, 2019 כבר התחילו לבנות, חיכה עשור, ה-90 אלף הפך ל-1,200,000. זאת אומרת, אתם יכולים להנזיל את הקרקע מתי שאתם רוצים בשוק הפרטי. אבל, ככל שתחכו יותר זמן, תעשו יותר כסף. הבשורות הרעות, הקרקע בבת ים, זאת הייתה הקרקע האחרונה. היום שכונת פארק הים עומדת. הבשורות הטובות, כמו בת ים, יש עתודות קרקע ספציפיות בודדות, שעוד אפשר לעשות אקזיט כזה. גדרה, זה המקום.
0: אוקיי, גבירותיי ורבותיי, בינתיים שהוא דיבר, אביב נעים, אני עשיתי חלוקה של 79 אלף שקלים, הקרקע חלקי ארבעת השלומים, יצא צ'ק ראשון, יוצא מכם של 19,750. הצ'ק הראשון, אתם נכנסים לעסקה, בצ'ק השני כבר הקרקע עוברת על השם שלכם בטאבו.
2: נכון, אמרתי שאני אגע, אמרת שלא נעלם.
0: העלויות של העורך דין זה עליכם, נכון? כאילו, איך זה הולך?
2: יש, אומרת... לא, יש שכר טרחת עורך דין בנפרד.
0: אוקיי.
2: עבור העברת בעלות, זה בכל עסקת קרקעות. אוקיי. מס רכישה למדינה. שוב, בשביל זה, תקשרו לכוכבית 80. לא משהו שהמצאנו. עלויות בכל עסקה שיהיה לכם אוקיי. לשלם, בכל עסקת קרקע, בכל עסקת מקרקעין. מה שאמרת, איך אמרת, אגי גרופ לא פה יומיים ולהיעלם.
0: נכון.
2: אז לראש הקט שיהיה לכם, מי שעוד לא מכיר אותנו, מי שלא עשה איתנו עסקה, אנחנו הולכים לצאת חזק בתקופה הקרובה, כדי שלכמה שיותר אנשים במדינת ישראל
0: יהיה
2: נכס. איך אליקו אמר? תשלמו את התשלום הראשון 19 זה, את השאר תביאו לנו רק אחרי טאבו, שיהיה ראש הקט.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע
3: אינה
4: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: כן, מי שמצלצל בזמן השידור שלי לאגי גרופ, המרכז הגדול ביותר במדינה שלנו לאקזיטים שאנשים עושים בקרקעות, משרדים ובתים, הפעם זאת גדרה על ראש סדר העדיפויות, קרקעות ב-79,000 שקלים, חלקי ארבעת השלומים, עם אקזיט מטורף, עכשיו זאת מועצה, תכף גדרה תהיה עיר, ואז אתם הולכים לעשות, מה זה חגיגה? חגיגה מטורפת אתם הולכים לעשות עם ה-79,000 שקלים ששמתם, ועלו ועלו ועלו ועלו ועלו ועלו ועלו ועלו ועלו, ואימאלה, פשוט אימאלה. באמת. טוב, הקיץ כבר פה, ואי אפשר שלא לנגן את הלהיט הגדול הזה. עדן חסון, אופק הדנק, ואגם בוחבוט.
5: כולם עכשיו כבר בדרך
0: איך שהיא רוקדת
5: בירה

0: יותר כיף מלפתוח את הקווים, את הלב, את הנשמה, ולשמוע אתכם מצלצלים לאולפן הזה. שלום ליוסי מקיבוץ מלכיה. שלום יוסי.
1: אליקו, אתה לא יודע מה אתה עושה לי, אתה לא לבד. אני בגיל 45-50 שמעתי אותך פעם ראשונה, היינו לעשות על האש, אחים שלי ואני, ושמענו אותך ואמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, זה יהיה פעם אחד גדול. היום אני ב-76.
0: די!
1: אתה לא יודע, אני שומע אותך כבר 30 שנה, מה שאני בגיל 50. 45, אני לא זוכר את. הייתי לעשות על האש, ונפתחנו ברדיו, שמענו את הקול שלך, אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו לילד הזה. הוא יהיה גדול פעם אחד.

0: קודם כל בריאות, יוסי, כיף שאתה פה, אתה מרגש.
1: מה זה לי בראל? שומע אותך, אני כבר 120 כמש.
0: יפה, יפה מאוד. יוסי, אז קודם כל כיף שאתה, כיף שבאת, כיף שאתה מתקשר, כיף להכיר.
1: אתה לא יודע מה אתה עושה לי, קורי צבר ועוד עכשיו. אתה לא יודע איך אני, אני לא יודע איך אני אוכל אותך עכשיו.
0: עם קצת מלח שום ופלפל.
1: איזה מלח שום פלפל, אני שם את כל הפפריקה, הכמון, הכל עליך.
0: יא אלוהים. טוב, יוסי, תגיד, למרכז אתה מגיע? כי אם כבר אנחנו מדברים אוכל.
1: אני מגיע למרכז, אני מגיע ביום חמישי למרכז.
0: מעולה, כי חכה לך שולחן באמילי בשרים, המסעדה המהממת שלנו, עם דרור המערך והאוכל המושלם של אמילי בשרים, המסעדה הכשרה, וגם אתה נוסע מלא בדרכים, מצפון לדרום, מדרום למרכז, והמרכז בכל מקרה, שתמיד יהיה לך באוטו גם את הקומפרסור האגדי של לירון קר, מפלטין 4 בראשון. יוסי, אתה מרגש ותודה שבאת.
1: אתה לא יודע מה עשית לי, נשמה, אתה כולי צמרמורות עכשיו.
0: לא עשיתי כלום, אני בסך הכל עושה את מה שאני אוהב קצת יותר מ-30 שנה.
1: ואתה מבין שאני ב-76, בגיל 50 שמעתי אותך.
0: יא אלוהים, איזה כיף, איזה מרגש. יוסי, תודה שבאת, הפרסים בדרך אליך. ואביב נעים גם רוצה לתת לנו עוד מידע על עסקת הקרקעות של גדרה החדשה.
2: 79 אלף שקלים. למי שמתקשר כוכבי 9809, משהו כדי לפנה ככה את המאזינים של ערב ים תיכוני, אני יודע שאתה אוהב את זה, ליקו, תשלומים, זה. פריסה נוחה. כאן. אז מי שמתקשר השבוע ואומר שהגיע דרך הרדיו, 4 תשלומים עלינו. זאת אומרת, יוצא בערך 20 אלף שקלים, כפול 4, יש לכם קרקע בגדרה. למה בגדרה? אני אסביר לכם טוב. גדרה זה בין הערים הבודדות, שהיא חצי שעה מתל אביב, והמחירי הנדלן שם עדיין שפויים. אבל לא לעוד הרבה זמן. מקרה דומה כזה היה בבאר יעקב, לפני 10 שנים היה אפשר לקנות שם 5 חדרים ב-1,400,000. היום אותה דירה, 5 חדרים, שילשה את עצמה כמעט.
0: חברים, אז... מי שעכשיו מתקשר ושומע את השידור הזה ורוצה לקנות קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, מועצה אזורית, תכף האקזיט מגיע. כוכבי 9809, כוכבי 9809, ואני אומר לכם מראש, זה מוגבל. זה לא איזה משאב שיש אותו כל הזמן. קונים, קונים, קונים, קונים, ואז אגי גרופ יודיעו, אין יותר קרקעות בגדרה, ותקשיבו לי טוב, אנשים עשו איתם אקזיט, אנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית, ואביב נעים יהיה איתנו כאן כל השבוע, ויהיה פה שמח, גם מוזיקה וגם אוכל וגם פרסים וגם קווים פתוחים כדי שאני אכיר אתכם המאזינים. כל מה שאתם צריכים לדעת זה פשוט הטלפון פתוח. מי שרוצה לעשות אקזיט בנדלן שיתקשר. כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809, איפה המשרדים נמצאים?
2: אנחנו יושבים במגדלי רוטשילד בבת ים, רוטשילד 29, תבואו, נראה לכם תוכניות, נחשוף את כל מה שאנחנו רואים פה, אתם תראו לזה הוכחות באתרים ממשלתיים. אז הגיע הזמן לעשות כסף, האינפלציה עולה, ההוצאות עולות. גם הכסף צריך לעלות. כוכבי 9809, אגי גרופ, הבית שלכם להשקעות נדל"ן.
0: כן, הבית שלכם להשקעות בנדל"ן. גבירותיי ורבותיי, אחרי הפרסומות אנחנו חוזרים גם עם עומר אדם, וכמו שאתם יודעים, אחת לשבועיים ביום שני אנחנו בחסות מימון ישיר מכירים לכם מאוד ועוד סוכנויות מדהימות ומאוד מאוד משתלמות, ויכנסו לאולפן גיל עצמו, גיל מוטורס ישראל מרחוב נוח מוזס 2 בראשון לציון, גיל לבנת, שיספר לנו ויכיר לנו בחסות מימון ישיר, יכיר לנו את הסוכנות שלו, של גיל מוטורס, עם תשארו פה, אולי מי יודע, אולי בעוד כמה דקות גם תוכלו להחליף את הרכב באיזה מבצע מטורף שהוא יביא לנו בחסות מימון ישיר. אבל קודם כל הפרסמות, ואז אומר אדם, ואתם תמשיכו להתקשר לכוכבי 9809. להשקיע בקרקע זאת כבר לא מילה גסה, ומותר להשקיע ורצוי להשקיע. אם תיקחו 79,000 שקלים, תשימו אותם בבנקים, שום דבר לא קורה לאורך 5 שנים. תשאלו עצמכם, שמתם כסף, מה קרה איתו? אבל אם קניתם קרקע בגדרה כשהיא מועצה מקומית ותכף היא הופכת להיות עיר, שמתם 79,000 שקלים בעוד 3, 4, 5 שנים, 6 שנים במה מקסימום, אתם עושים אקזיט של כפול 2, אם לא 3, על הכסף שלכם. למעלה מעשור אנשים עשו איתם כסף, זה לא איזה משהו שאי אפשר לבדוק אותו. אז תבדקו מי אלה אגי גרופ, תבינו איפה הקרקע נמצאת, שהיא קרקע פרטית, שהיא מיועדת לבנייה, ותכלס, בצ'ק הראשון ששילמתם, כבר הקרקע עוברת על שמכם בטאבו, וזה וואו. פרסומות וחוזרים, כוכבי 9809, אתם מצלצלים, אנחנו מיד מיד חוזרים אליכם.
3: ים תיכוני עם אלי כהן אליקו בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד

0: של סאוטר רק ב-1490 שקלים וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה. מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, קל אירן שכנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המערכת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
1: בחסות
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
15: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: בעולם ובהספקה מיידית 1-800-50-40-90
1: קרמיקה
0: כפוף לתקנון.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
9: קניתי בייביס בסטנדרט שלי.
8: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
20: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
21: מטבחי השף, דקל קמילה.
22: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
23: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
24: רדיו לב המדינה.
25: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
26: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
27: ועכשיו, ערב ים תיכוני ואליקו בחסות מימון ישיר, מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4x5.
28: כן, אז אחת לשבועיים מימון ישיר האגדיים מביאים אליי לאולפן שלי את מיטב הסוכניות רכב המובילות בישראל, כדי שאתם תכירו אותם, תלכו אליהם, תקבלו מבצע, תקבלו הנחה, תגידו אליקו שלח אותי, ויהיה לכם כיף. עכשיו, מה היופי בגיל מוטורס ישראל שהגיעו אלינו מרחוב נוח מוזס 2 בראשון לציון? גיל לבנת, הבעלים, אמר לי, אליקו, תקשיב טוב, היום באתי להגשים חלום לכל מי שרוצה לנסוע לפורש, למבורגיני, כל החלומות שאתם יכולים לחלום עליהם, אבל במחירים שאף אחד לא ייתן לכם. אז תעשו כפיים סוערות לגיל מוטורס. שלום גיל, ערב טוב לך, מה העניינים?
0: שלום, שלום.
28: רק קרוב למיקרופון, קח את המיקרופון, תחשוב זאת מישהי ואתה צריך להתנשק איתה עכשיו.
0: הבנתי.
28: אל תעזוב את המיקרופון, בסדר? הבנתי. גיל, אני קודם כל רוצה להגיד לך שהרבה אנשים חולמים על פורש, למבורגיני, מה השמות? מה יש לכם ברכבי יוקרה שם? בנוח מוזס 2, בראשון לציון.
0: הכל, מקטן עד גדול, פורש, למבורגיני, פרארי, יש לנו הכל.
28: תגידי שיש כבישים שמתאימים לרכבים האלה בארץ?
0: כן.
28: קרוב למיקרופון, אחי.
0: זה אנשים מיוחדים, זה אנשים שאוהבים את החיים, זה אנשים שעוד פעם, יש לנו גם ב-500, ב-400, יש לנו מכוניות, אתה יודע, שלא חייב להיות עשיר כדי לקנות אותם, והגעתם למקום הנכון.
28: תגיד, תן לי למשל דוגמה, ישראלי נכנס לגיל מוטורס ישראל, לרחוב נוח מוזס 2 בראשון לציון, מה ישראלי מחפש? אם כבר יוקרה, מה אנשים מבקשים? מה הרכב הכי נמכר או מה הרכב הכי מבוקש? הישראלי נכנס לרכבי יוקרה, זה לא עוד מקום, מה הוא רוצה?
0: להגיד את האמת?
28: רק את האמת, מה הבאת על הבאת השקר?
0: ישראלי רוצה מחיר טוב. או X6 או GLE בדרך כלל.
28: בשביל זה אתה פה?
0: כן.
28: אוקיי, אז עכשיו, תעשה לי רגע סיור בסוכנות שלכם. נכנסתי, מה אני רואה מימין, מה אני רואה משמאל, מה יש שם?
0: וואו.
28: תעשה לי קודם, סיור וירטואלי.
0: קודם כל, אתה קצת ניבל, רואה למבורגיני.
28: כן, באיזה צבע?
0: בצבע צהוב.
28: אוקיי.
0: אחרי זה יש לך אחד בצבע כתום.
28: וואלה.
0: ואחרי זה אחד בצבע שחור.
28: למבורגיני?
0: כן.
28: איזה מודל?
0: 2023, 2021, 2019, יש לנו הכל.
28: יפה.
0: לא חייב לי היום להיות עשיר כדי לקנות, אתה יודע, רכב למבורגיני, פרארי, זה כבר היום...
28: זה חשוב מה שאתה אומר, ובכלל יש מימון, אז בכלל הפינה בחסות מימון ישיר, אז אתם תרגישו את זה בקנייה, אתם תבינו שלא צריך באמת להיות עשיר גדול כדי לנסוע בלמבורגיני, פורש וכו'.
0: אמת.
28: תמשיך בסיבוב.
0: אתה רואה X6 2026, אתה רואה GLE חדשה, אתה רואה פורש, אתה רואה חשמלי, אתה יורד למטה לחניון ורואה, וואו, יש שלל עצום של מכוניות.
28: רגע, מי שרוצה לבוא, מה רושם בווייז? גיל מוטורס או את הכתובת של המקום?
0: GIL מוטורס, או נוח מוזה 2, או ידיעות אחרונות, יש לך אין סוף כתובות.
28: אוקיי, תגיד, בזכות הפינה הזו, הקטנטנה והנעימה שלנו, בחסות מימון ישיר, מי שיבוא השבוע, היום שני, יבוא שלישי, רביעי, אולי יבוא עוד הערב, ויגידו לך, וואלה, שמענו אותך אצל אליקו, מה ההנחה שאתה נותן?
0: דרך אליקו, קודם כל ביטוח מתנה, אבל זה כולם נותנים.
28: אוקיי, נכון.
0: 100 מחיר מחירה, 30,000 שקל הנחה, זה קודם כל.
28: 30,000 שקלים הנחה, זה מה שאתה אמרת עכשיו?
0: כן. אמרתי, ובהזמנה גם 50,000 שקל הנחה.
28: וואלה.
0: וזה דרך אליקו.
28: תקשיב, קודם כל כפיים סוערות בעניין הזה. תגיד, מי שרוצה לדבר איתך עכשיו, אם סתם אני רגע רוצה לתת את המספר האישי שלך עכשיו. אם יש איזה מישהו, באמת, הפנטזיה שלו זה למבורגיני, פורש וכו', והוא רוצה לחייג אליך עכשיו ישירות. אתה תענה?
0: בטח.
28: מה המספר?
0: אני גם יקשים לו אותה.
28: מה המספר?
0: 053-525-3228.
28: עוד פעם ולאט?
0: 053-525-3228.
28: עוד פעם?
0: 053-525-3228.
28: אם מישהו רוצה, הוא מדבר איתך ישירות עכשיו.
0: ישירות, ואני גם מגשים לו את החלום.
28: מה אתה אחרי לעם ישראל?
0: קודם כל בריאות, ושיהיה רק טוב.
28: אז הנה, חברים וחברות, בזכות התוכנית הזו, בזכות הפינה הנעימה הזאת, שיש אותה אחת לשבועיים בחסות מימון ישיר, אגב, שתדעו, רק באמת שתדעו, שאם לקחתם רכב במימון, או כל דבר שלוקחים בחיים במימון, תמיד צריך להחזיר.
1: כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירכש על ידי הלקוח.
28: אז הנה אתם יודעים, אז בואו רגע נזמן את כולם להגיע, עד איזה שעה, סתם דוגמה, הערב אתם פתוחים?
0: עד שש וחצי.
28: בכלל בכללי, מהבוקר?
0: עד הקליינט האחרון.
28: יפה. אז חברים, תזכרו, רחוב נוח, מוזס, 2 בראשון לציון, באתם לגיל מוטורס בראשון לציון, יש לכם 30,000 שקלים הנחה.
0: 50 ברכב חדש, וגם מילה זה מילה, באמת. אוקיי. דרך אליקו, 50 או 30.
28: מילה של גיל לבנת הבעלים. אגב, על איזה אותו אתה נוסע?
0: זה משתנה, אני בדרך כלל אוהב את הפשוט.
28: הבנתי אותך, יפה. טוב, תישאר באולפן, בינתיים המאזינים הכירו אותך, תישאר באולפן כי אולי יש מצב שתצא עם קרקע, כי לידך יושב אביב נעים סמנכ"ל השיווק והמחירות הגדול של אגי גרופ, ואתה איש, אתה רואה את עצמך, יש עסקים, אתה מבין עסקה?
0: מבין עסקה.
28: יופי, אז תשב, בוא נעשה טסט. מה אתה מבין? בעודך מוכר לעם ישראל רכבי יוקרה בגיל מוטורס. אביב נעים, ערב טוב לך!
2: ערב טוב אליקו, לכל המאזינים. מה נשמע?
28: אני רוצה שתספר למאזינים מה קורה במגדלי רוטשילד בת ים. מי אתמול שהכרזנו על מבצע הקרקעות הענקי בגדרה שעדיין לא עיר, אלא מועצה אזורית.
2: אז ככה, אנחנו מזמינים את כל מי שרוצה להרוויח כסף ולהגדיל את ההון שלו, להתקשר במיידי לכוכבי 9809, כי יש לנו פה הזדמנות שלא פוגשים כל יום. אליקו, תקשיב טוב. קרקע בגדרה, החל מ-79,000 שקלים, מי שמתקשר לכוכבי 9809 ואומר שהגיע דרך התוכנית, ארבעה תשלומים עלינו. מה המטרה? למה זה מיועד? הקרקע הזאת מיועדת למגורים, אבל לא בעוד 10-15-20 שנה. זה קרקע בשלבים סופיים, מתקדמים, אושרו 8,000 יחידות דיור. המטרה לקנות את הקרקע עכשיו, לחכות בסבלנות, כן? זה לא שמחר תתעשרו, 5 שנים פלוס מינוס בסבלנות, ולקצור את הכסף. כמה כסף? בוא נגיד ש-100% על הכסף או פי 3 זה משהו מכובד לדבר כזה.
28: יפה מאוד.
2: או שאתם תרקו עד הסוף.
28: אני לא מכיר שום בנק בישראל שתבוא עם 79,000 שקלים, תגיד לבנק, קחו, ובעוד 5 מישהו יגיד לך, שמע, הכסף שילש את עצמו, אין צ'אנס.
2: תראו, גם בקרקעות צריך לדעת לאיזה עסקאות נכנסים. אנחנו שמים דגש על 3 קריטריונים. הקריטריון הראשון, קרקע שתהיה מיועדת למגורים. אוקיי, כשאתם מגיעים אלינו, ביחד ניכנס לאתר, למחלקת הנדסה של עיריית גדרה, ואתם תראו שהקרקע מיועדת למגורים. הדבר השני זה קרקע פרטית בטאבו. אנחנו מעבירים לכם בעלות בטאבו על השם שלכם, לא נאמנות, לא איזה טאבו על השם שלכם, זה הבטוחה הכי חזקה. והדבר השלישי זה מיקום, מיקום, מיקום. צריך לדעת איפה לבחור. בחרנו את גדרה מסיבה מאוד מאוד פשוטה. גדרה עם מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. כדי שהיא תהיה עיר, אמרו לה, תקשיבי, את צריכה לאכלס עוד 40,000 תושבים. איך מאכלסים 40,000 תושבים? בונים דירות. על מה בונים דירות, אליקו?
28: על הקרקעות.
2: בדיוק. כל קרקע שבונים זה קרקע אחת פחות שנשארה במדינת ישראל. עוד מעט? לא יהיה קרקעות. מי שחכם מתקשר עכשיו לכוכבי 9809, מגיע אלינו, תשבו עם יצא הנדלן שלנו, והמטרה היא להפוך אתכם ללקוחות גבוהים, שתשימו את ה-80,000 שקלים, בעוד כמה שנים בעזרת השם זה יהיה 200-300, קחו את הכסף, תטיילו, תהנו, עם חצי מהרווחים תבואו להשקיע שוב ושוב ושוב, ותתחילו לייצר הכנסה גבוהה מנדלן עם אגי גרופ נדלן, שהוא בית שלכם להשקעות נדלן. הכל בכוכבי 9809, אל תפספסו, גדרה לא מחכה.
28: גיל, מה אתה אומר על העסקה שאתה שומע?
0: שווה.
28: אנשים בטירוף על זה.
0: אמיתי.
28: טוב, חברים, בואו ניפרד מגיל לבנת הבעלים של גיל מוטורס. היה כיף שבאתם ככה לכמה דקות. תבואו לכל השנה, תמיד נשמח לתת. אני כבר מקבל להודעות בטלפון אישי שלי שרוצים מייבח.
0: מייבח.
28: יש לך מייבח?
0: בהזמנה או במלאי?
28: הנה, אילה יושבת בבריכה שם, בזה, במגדל. אילה מבקשת לשאול אם יש מייבח.
0: היא קיבלה, שתפנה אליי.
28: בבקשה אילה, אני אעביר לך טלפון של גיל לבנת, ובכיף. הנה, 053-5253-228. זה המספר, נכון?
0: כן.
28: יאללה, היה נעים להכיר אותך, וחברים, הבטחתי לכם את עומר אדם, אז בואו נחזור אל המוסיקה, וכמובן תודה גדולה למימון ישיר, שדואגים להביא את החבר'ה הטובים ביותר בעולם הרכבים, אלינו לאולפן. אין עליכם מימון ישיר, באמת. רק פעם באים תיסו לי ביזה בלעדיי, בחיים לא תכנסו לאולפן הזה.

מתעלמים עליה, אתם מסיפים את הטלפונים של אגי גרופ, ואני הכי מבין אתכם בעולם, למה? בכוכבי 9809 אתם יכולים עכשיו לקבל פגישה עם אביב נעים, עם צוות יועצי הנדלן, לקנות קרקע בגדרה, גדרה, גדרה, גדרה, למה גדרה? תכף אביב נעים יסביר לכם למה גדרה, למה דווקא שם אגי גרופ בחור גם להשקיע את הכסף שלהם, לא רק אתם קונים קרקע, חצי מהשטח אגי גרופ קנתה, גם היא תעשה את האקזיט יחד איתכם. רק שהם קנו בעשרות מיליונים, ואתם קונים ב-79,000 שקלים. אז ככל שאתם קונים יותר, ככה אקזיט גדול יותר.

0: אביב נעים, לפני שנצא מפרסומות, למה דווקא גדרה? למה אתם החלטתם, אגי גרופ, אחרי כל כך הרבה שנים, שאתם משווקים לעם ישראל גם קרקעות וגם דירות וגם משרדים, ואנשים עשו אתכם אקזיטים מטורפים בעשור האחרון. אני רוצה שהמאזינים שלי יבינו, למה גדרה? מה הבונבוניירה הזאת?
1: אז ככה, אליקו, בגדול, האוכלוסייה במדינת ישראל הולכת וגדלה, ואיתה מספר התושבים הולך וגדל, וכולם רוצים איזה פיצת אדמה קטנה במפה, שנקראת אזור המרכז. מה זה אזור המרכז? סי הנדלן זה בתל אביב. ככל שאתה יותר קרוב לנקודה הזאת, הנדלן יורד במחיר שלו. סליחה, הנדלן עולה במחיר שלו. ככל שאתה מתרחק, המחיר יורד. גדרה, חדרה, זה הדווח לעשות השקעות. גדרה זה סופר הזדמנות. למה? כי אם תסתכלו קצת ביד שתיים במדלן על מחירי הדירות שם, זה עוד נדלן במחיר שפוי. אבל לא לעוד הרבה זמן. המועצה המקומית הזאת רוצה להיות עיר, זה בדיוק אותו סיפור אליקו שקנה של באר יעקב. מי שקנה דירות, קרקעות, כל מי ששם את ידו על נדלן בבאר יעקב, שהייתה מועצה מקומית באזור 2010 ולפני, כן? עשה הון של כסף, כי ב-2021 באר יעקב עשתה מה שצריך, הפשירה מלא קרקעות, בנתה מלא דירות, שכונות חדשות, והפכה להיות עיר. אותו דבר הולך לקנות בגדרה, ואתם לא רוצים לפספס. כוכבית 9809. הקווים שלנו פתוחים, הבאנו סטוק אליקו, חלק משאירים לעצמנו, חלק מאפשרים לפרטיים ולחברות לרכוש מאיתנו. אל תפספסו, זו עסקה חמה, לא כל יום אני בא לרדיו ואומר, עסקה לא לעוד הרבה זמן. שנים ספורות, אתם רוצים להיות שם. הכסף שלכם רוצה להיות שם.
0: חברים, כסף עושה כסף, ובטח בנדלן ובקרקעות. תרימו טלפונים, אני יוצא לפרסומות, בינתיים תשגעו את היועצי הנדלן של אגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, כוכבית 9809. חייגו, אנחנו מיד מיד חוזרים אל המוזיקה, אל המאזינים, אל הפרסים, וגם אל פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. פרסומות וחוזרים.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
5: רדיו לב המדינה.
6: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: אתם קבעתם.
8: לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: והספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
10: חייגו 03-7x5.
9: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל לך. חמש יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך?
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
21: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
22: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
23: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: רדיו לב המדינה.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו.
2: רגע, אביב נעים פה, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ. אביב, בוא נעשה רגע משהו.
3: יאללה.
2: זרום איתי אבל.
3: אני איתך זורם.
2: אני, לפני שאני שם את השיר הבא של איתי לוי, אני רוצה לתת למאזינים דקה. בדיוק דקה, 60 שניות על השעון. מי ששומע את התוכנית שלי עכשיו, סיים לעבוד. מי שיש לו 79,000 שקלים פנויים. מי שמסוגל לחלק 4 תשלומים, תכף אולי נגלה לכם קצת יותר בדקה הזאת. מי שיודע לעשות כסף ולדעת לזהות הזדמנות, ירשום את המספר, כוכבי 9809, לא לחיים, חכו רגע. אביב נעים, האם בדקה הזאת, אנשים ששומעים אותי ורוצים לקנות קרקעות לעצמם, לילדים שלהם, לעתיד שלהם, להפוך 79,000 שקלים ל-300 ו-400 ואפילו יותר, בדווח של 5-6 שנים קדימה, עם אגי גרופ, האם אתה מסוגל לתת לי הזנק של הדקה הזאת, מי שיתקשר לכוכבי 9809, במקום לחלק לו ל-4 תשלומים, תחלקו לו ל-5 תשלומים?
3: יותר קל,
2: רק לדקה, אז תעשה רגע חשבון, 79,000 שקלים, חבר'ה, רגע, כוכבי 9809, מי שמחייג עכשיו יחלקו לו ל-5,800
3: כפול 5, יאללה, קיבלתם.
2: 15,800.
3: 4,55, דקה, יוצאת לדרך.
2: קדימה.
3: כוכבי 9809.
2: כוכבי 9809, מה כוכבית?
3: 9809.
2: בוא נעשה פינג פונג, כוכבי 9809.
3: כוכבי 9809.
2: כוכבי 9809 עכשיו? מי שמתקשר?
3: בואו לעשות כסף, 5 תשלומים, 15,800 כפול 5, קרקע לשם שלכם בטאבו בגדרה, חכו תראו מה יהיה עוד כמה שנים.
2: אחרי הצ'ק הראשון, אתם תעבירו את הקרקע לשם שלי בטאבו?
3: שתהיו ראש הקט, שתדעו שאנחנו פה, 15,800 צ'ק ראשון, תבואו לשלם רק אחרי שהטאבו כבר על השם שלכם.
2: מה כוכבית?
3: 9809.
2: כוכבית 9809, מי שמתקשר עכשיו, לא 4 תשלומים, 5 תשלומים שלכם, עוד 20 שניות. כוכבית 9809. תן לי עוד 10 שניות.
3: עוד 10 שניות.
2: תחלק לי. תחלק לי לחמישה.
3: 15,800 כפול 5, עוד 10 שניות פלוס.
2: קרקע לשם שלכם בטאבו בגדרה, היא עוד לא היא רק מועצה מקומית. בזכות התוכנית, עשיתם עסקת נדלן פגזית. שיהיה בהצלחה, נגמרה הדקה. חוזרים לארבעת השלומים.

0: מור נגד, הראשון להתקשר אליי עכשיו לאולפן, הראשון הראשונה, ל-05... 05... 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, מי שיגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. נשלח אתכם לרשת ויקטורי, לעשות קניות ב-150 שקלים, עם סל הקניות הזול והמנצח של ויקטורי, עמל 11 בת ים, יום רביעי בצהריים באחת, יום של צילומים, אני ואתם, ואתגר העגלה, אין על ויקטורי, אין על אייל רביד. טוב, אני חוזר אליך, סמנכ"ל השיווק ומכירות של קבוצת השקעות הנדל"ן בקרקעות, אגי גרופ, אביב נעים, מה קורה בקווים? אני רואה שיש טירוף. אני רואה אתכם מחשבים פתוחים, עם כל הטירוף שיש במשרדים במגדלי רוטשילד. אז קודם כל, מה קורה בטירוף, ואיפה המשרדים נמצאים, וממתי עד מתי אתם מקבלים את הלקוחות, את המאזינים שלי שרוצים לעשות השקעות בנדל"ן ולהרוויח? ספר לי.
1: אז בזמן השידור באמת יש מבול של לקוחות, וצריך לדעת תפעל את זה כדי שנדע לתת מענה ככה יפה לכל אחד ואחד מהאנשים ששואלים שאלות. שאלות שאלו, רגע, אליקו אמר 79,000 גדרה, לא הבנתי, איך זה עובד, מה עובד? בואי נסביר רגע בפשטות למה שהרבה לקוחות שואלים. אתם מתקשרים לכוכבי 9809, אנחנו מזמינים אתכם לפגישה. איך עובד התהליך? ביום מן הימים, מדינת ישראל לוקחת שטח חול מסוים ואומרת, פה אני הולכת להקים שכונה, בדקתי את הקרקע, עברה את הבדיקות שלי, טק, שמה חותמת ייעוד מגורים. מפה, ועד שעולה הקרקע, עולים על הקרקע טרקטורים ומתחילים לבנות, יש מלא ועדות שכל קרקע צריכה לעבור. ככל שעובר הזמן, הקרקע עוברת יותר ועדות והמחיר שלה עולה. לצורך הדוגמה, קרקע שמכרנו בפארק הים בבת ים, מכרנו אותה בתחילת הדרך, ממש שהיא קיבלה את ייעוד המגורים, ב-90,000 שקלים. ב-2011, שנתיים אחרי, כבר התחילה לעבור ועדות, אותו קרקע בדיוק, לא קרה כלום, עדיין חול, 150,000 שקלים. כעבור 5 שנים, 2016, אותו דבר, חול, לא קרה עדיין כלום, אבל הקרקע עברה מלא ועדות. זה בירוקרטיה בין המדינה לעירייה, לא משהו שהלקוח צריך לעשות, וגם לא אנחנו מתערבים. אותה קרקע שנרכשה ב-2009 ב-90,000, ב-2016 כבר הייתה שווה 600,000. בכל רגע נתון, הלקוח יכול למכור את הקרקע בשוק הפרטי. איך? ממש כמו שמוכרים דירה, כמו שמוכרים רכב באתר יד 2, באתרים שנסחרים. קניתם ב-2009, חיכיתם 7 שנים, עכשיו 2016, הקרקע שווה 600,000. רוצים למכור מהר? תפרסמו ב-550,000. טק, הלקוח יראה בצד שני עסקה טובה. עשיתם לצורך הדוגמה 600,000. מי שחיכה עד הסוף, 2019, הגיע קבלן שזכה במכרז, כל מיני חברות גדולות. הם לא יכולים לבנות על הקרקע שלהם, הם התקשרו לבעלי הקרקעות ואמרו להם שלום, בוא נשב לכוס קפה, קנית קרקע ב-90,000, היום היא שווה 1,200,000. קח כסף קש ולך, או אם אנשים קנו כמות מספיק גדולה, אמרו להם תקשיבו, תשמרו את הקרקע, קחו דירה מוזלת בפרויקט ויאללה. אז אתם יכולים להחליט אם לעשות אקזיט מהיר תוך כמה שנים, או תחכו עד הסוף בסבלנות, יתקשרו אליכם, יקנו ממכם, כוכבי 9809, כל הפרטים אצלנו במשרדים, דרך עם חותמות בטוחה, סולידית, לעשות כסף ולהגדיל טעון.
0: שלום למאזין מריו מאור יהודה, שלום.
2: אליקו, מה שלומך? אתה אף פעם לא לבד, אליקו היקר.
0: תודה רבה, לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם, כל יום בין 4 ל-6, לב המדינה, הבית שלי, מאז גיל 21. שלום מריו, ערב טוב, ברוך הבא לתוכנית.
2: תודה רבה.
0: ספר לי עליך, מי אתה?
2: מריו, בן 38, מאור יהודה, נשוי פלוס 3.
0: כן.
2: עובד בחברת מבושלת.
0: מה זה מבושלת?
2: חברת קטרינג.
0: אוקיי, יפה. מריו, אתה איתנו כל יום 4-6?
2: כל יום.
0: אז תענוג אין עליך, כיף שבאת. קודם כל, קבל ממני ערב וערב טוב לרשת ויקטורי שנותנת לך 150 שקלים לקניות, זה אחד. הקומפרסור האגדי של אירון קאר בדרך אליך, ואנחנו שמחים לארח אותך בתוכנית ולהבין מי אתה.
2: תודה רבה, אליקו, אוהבים אותך.
0: תודה רבה, תודה, אין עליכם. מיד אחרי פרסמות, אני ואתם קוראים ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. זה משהו חשוב. כל עוד יש אור בחוץ, אני הנחתי תפילין לפני שבאתי. זה גם אצלי בסטורי, אתם יכולים להניח כל עוד יש אור, אז אל תשכחו גם תפילין.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: החסות. רק בסופרבוסט תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122.
6: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מה? כאילו אפס!
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: לפני המבצע. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית. מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל לחמש. שיחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: כן, חזרנו אליכם בשידור חי, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, יום שני היום, ואנחנו כאן בחסות אגי גרופ עם הקרקעות בגדרה, בכוכבי 9809, מי שמחייג אליהם בזמן שאני משדר, יכול להיכנס לעסקת האקזיט הענקית של משקיעה נדלן בקרקעות בגדרה שעדיין לא מוגדרת כעיר, אלא כמועצה מקומית, ובגלל זה המחיר הוא כזה, ואנחנו מיד עם הפרטים המלאים על הכל. איתי באולפן נדב ישראלי הטכנאי, מור נגד שמפיקה אותנו, וכפי שדיברנו, נתחיל את החלק הזה של ערב ים תיכוני עם קריאת צדיק א', פרק צדיק א' בתהילים, כמו שאנחנו עושים כאן כל ערב, ברוך השם, יש לנו את הזכות להגן ולזכות את עם ישראל בצדיק א' בתהילים. אז אם תענו אמן אחרי המילה האחרונה בפרק ישועתי, המילה היא הזו, אז תוכלו גם אתם להיות מוגנים מלשון הרע, עין הרע, הוא כל פגע רע בעזרת השם. אז יאללה, תהילים, פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו, כי ידע שמי יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה חלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו, בי ישועתי. ואמן שנזכה לישועות ולניסים ולהגנות. שלום אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של קבוצת אגי גרופ. שלום אביב נעים, ערב טוב למי שסיים עבודה ונכנס לאוטו, או פתח אותנו בעסק עכשיו ולא מבין מה אנחנו עושים פה. מה זה הקרקעות בגדרה? איך עושים איתם כסף? לאן מצלצלים? מה הסיפור הזה?
14: יש קרקעות במדינת ישראל שהן כבר מיועדות למגורים, ובעוד כמה שנים הן הולכות להיות בעצם השכונות החדשות שעל הקרקעות האלה יבנו.
13: בגדרה.
14: אחת מהן בכל הארץ, אחת מהן היא גדרה. אוקיי, גדרה, הקרקע הזאת בגדרה היא כבר בשלבים מתקדמים של הפשרה, לא עכשיו משהו של 10-15 שנה. מדברים על משהו של כמה שנים, הושרו כבר 8,000 יחידות דיור. זאת אומרת, בעוד כמה שנים, שאתם הולכים לעבור שם עם הרכב, אתם תראו שכונות חדשות שקמות. ויכול להיות שאתם תחייכו,
13: כי אתם תדעו
14: שזה כבר בבנק שלכם, ויכול להיות שתגידו, יאללה, אבל אליקו אמר לי. אז כל מי שרוצה באמת לעשות צעד משמעותי, לעתיד פיננסי יותר טוב, היום ההוצאות מטורפות, הכל עולה והמשכורות לא עולות בהתאם. חייבים להגן על עצמנו, על הביטחון של הילדים שלנו,
13: לגמרי.
14: עם מקור הכנסה נוסף, מקור הכנסה מנדלן, לא צריך כל יום להשקוט הקרקע, לא צריך לראות מה קורה איתה.
13: קנינו,
14: פשוט, קניתם,
13: שכחנו.
14: תקחו מהכסף, בעוד כמה שנים אתם תראו את מה פרח שם.
13: חברים, מי שרוצה לקבל את המבצע של 79,000 שקלים קרקע פרטית מיועדת על השם שלכם בטאבו למגורים, כוכבי 9809, כוכבי 9809, המשרדים בבת ים, חלוקת הצ'קים ל4, וכבר מהצ'ק הראשון, הקרקע עוברת לשמכם בטאבו, קניתם, שכחתם, דברו איתנו בעוד 5-6 שנים, ואז תראו איך 79,000 שקלים הופכים למאות אלפי שקלים. ועכשיו, ערב טוב לקובי פרץ, בחודש הבא, ממש זה מתקרב, 10 ו-11 באוגוסט, קובי פרץ חוזר אל מנורה, ואין יותר מתרגשים מאיתנו פה בשבילו. הוא היה הראשון להגיע למנורה. הנה שיר חדש של קובי, כל כולי!

טוב לאחד וליחידה, לעמוד התווך של משפחת פרץ, הלוי ענבל המהממת, שמחכה לכם בעשירי לשמיני ואחד עשר, במנורה.

כן, והשיר הזה אנחנו שולחים אותו לג'רמי היקר, מאחל לך יום הולדת שמח עד 120, הרבה בריאות, אושר בראש, תמשיך להיות כמו שאתה, אוהבים אותך, רני, תמי, צחי, נהג המונית, ואילן, ונוגה, שאוהבים אותך, מזל טוב לג'רמי היקר.

0: גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע
0: אינה זמינה
1: לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: ושלום למאזינה שלנו, אלה מאלי שמע. שלום אלה.
3: שלום, ערב טוב אליטו, אתה אף פעם לא לבד.
2: הופה, הופה, מה זה אלה? אתם מקלה. מקלה. מה, מי, מי
3: מקלה
2: יצא?
3: מקלה שלמה, אנחנו אוהבים אותך אליקו, אנחנו שומעים אותך, אתה מנים לנו את הדרך בפקקים, בדרך לצפון. ישראל היפה שלנו.
2: תודה רבה, אלה, אלה. מי, מי איתך באוטו, אלה?
3: אמא שלי, האחיות שלי, סבתא שלי, אנחנו ככה נהנות מהדרך ביחד. והחלטנו לעלות לשידור אליך ולעשות לך שמח, כמו שאתה יודע.
2: קודם כל החלטה טובה, ודבר שני, אתם בהחלט עושות שמח ומרגשות. אלה, ספרי לי עלייך, מי, מי את? תכירי בינינו.
3: וואי, אני תלמידה בבית ספר, בת 16, נהנת מהחיים, מאוד אוהבת לשמוע אותך, אוהבת מזרחית מאוד, מזרחית זה המוזיקה שלנו.
2: לגמרי.
3: זה מכניס הרבה...
2: על החיים. לגמרי. איזה כיף.
3: וזהו.
2: למה מור אומרת לי באוזניה שאת אשכנזיה? מור, קודם כל זה לא משנה, אבל את באמת אשכנזיה?
3: אני רחוקה מלהיות אשכנזיה.
2: תקשיבי מור, את עושה, תקשיבי, או שאת לוקחת כדור. תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי, מור.
3: אני חייבת להביא
2: לך אוכל שלי. לא, אני אומר לך מור, מור, אני חייב לשלוח אותה לאשפוז קל. באמת, אין מה לעשות. כאילו, את אמרת לה שם משפחה אשכנזי? כן?
3: אני לא יודעת.
2: לא, מור, את תקשיבי, באמת, את חייבת חופש. כמה ימים. חיים שלי, כמה ימים חייבת חופש. כי את זורקת לי שטויות באוזן, כבר דיברנו על זה שאת לא זורקת לי שטויות באוזן. טוב, בקיצור, אלה. אלה, תגידי, מה אוכלים? אני ואת באמילי בשרי, מה אוכלים?
3: וואו, אנחנו פותחים שולחן, כמו שאימא שלי לימדה אותנו.
2: זה רק מרוקאית, רק מרוקאית יכולה להגיד את זה. אלה, את מרוקאית?
3: אנחנו טריפולטיים.
2: קרוב, כמו מור, חצי.
3: קרוב.
2: מור טוניזאי, טוניזאי.
3: אז אנחנו אוהבים טיפה בשולחן ובשר טעים, להתענג מכל הטעם וליהנות.
2: וואי, וואי, וואי. אני שולח אותך לאמילי בשרים, לארוחה ותהני ממנה כמה שיותר, אלה.
3: תודה רבה רבה.
2: וכיף גדול, כיף שבאתם. תעשו כיף בצפון, תחזרו בשלום, ותודה שבאתם לתוכנית.
3: אמן, תודה רבה, אליקו, תודה. אתה אלוף, תודה רבה.
2: אתם אלופים שאתם פה. טוב, ערב טוב לכל הטריפוליטאים, שזה האשכנזים החדשים. טוב, כן מור, גלגלי, גלגלי עוד עיניים, גלגלי. טוב, בואו נראה מה עושים עכשיו. אביב נעים, אני ואתה יוצאים לפרסומות. מי שרוצה לקנות את הקרקעות בגדרה, מה צריך לעשות ברגע זה במיוחד?
0: כוכבי 9809, הקרקע החל מ-79,000 שקלים. המטרה, תוך 4-5 שנים, להפוך את ה-79,000 שקלים האלה לאזור ה-200-250,000 שקלים, לא מילה גסה.
2: איפה אתם נמצאים, אגי?
0: אנחנו יושבים במגדלי רוטשילד בבת ים, אתם תגיעו אלינו, יש חנייה, הכל מסודר, ניכנס ביחד לאתרים של מחלקת הנדסה של עיריית גדרה, אתם תראו שאתם קונים משהו טוב. סבלנות, וזה יכול לצמוח לדברים יפים.
2: תגיד, תכלס, 79,000 שקלים. זאת עסקה שמתאימה לכל עם ישראל בתכלס. צעירים, בוגרים, נשואים, רווקים, מילואימניקים, חיילים, פנסיונרים, בעלי עסקים. ושאלה שבאמת שואלים אנשים ברשתות, אפשר לקנות יותר מקרקע אחת? אתם מאפשרים את זה?
0: בכל שיח היום בשיחת מונדיאל, הגברים מדברים על כסף, ועל מה הם הולכים להשקיע ומה לעשות. תחשבו איזה כיף זה. שאתם מגיעים לבית של השקעות נדלן, יש לנו דירות שאנחנו בונים במחירים מיוחדים, יש לנו קרקעות, יש לנו משרדים, כל מה שקשור לעולם הנדלן להשקעות,
2: יש
0: לאגי גרופ. אז חברה שקיימים כבר למעלה מ-12 שנים, יש לנו פרויקטים ל-20-30 שנה קדימה.
2: והפרויקט הזה בגדרה הוא לכמה שנים? זה קצר.
0: כן,
2: זה קצר. שמנו 79,000, יש לנו 5-6 שנים, אנחנו עושים אקזיט.
0: בדיוק, אבל מעבר לגדרה, אני רוצה שתבואו ותדעו שיש לכם הם פה מישהו, חברה שתופסת אתכם יד ביד, והיא בית שלכם לשנים קדימה. לא צריך יותר לשבור את הראש איפה עושים השקעות. יש מתפני כסף, באים להגיגו. מה קונים? דירה, מרכז, משרד,
4: קרקע, בואו תכירו אותנו, כוכבי 809, והפעם בכותרות, קרקע בגדרה, במתחם 8 למי שמכיר, 79 אלף שקלים, ואתם מסודרים.
2: 5.5 אני רעב, אתה רעב אביב?
4: תמיד.
2: אה, קח לך רגע, אתה תפריט.
4: רוצה קבב, לא משנה מה אתה אומר, רוצה קבב.
2: הבנתי אותך.
4: תביא לי את התפריט, אתה יודע מה, עוד תוספות.
2: בכל זאת, התפריט של אמילי גרינברג, בשרים, תתפריט.

0: אתה תרכיב את השולחן לשנינו היום, בסדר?
1: יאללה, יאללה.
0: תדע לך, אתה מרכיב את השולחן.
1: אני איתך.
0: פרסומות וחוזרים, מיד.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה
3: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
5: בחסות
6: רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122.
7: רדיו לב המדינה,
8: מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המערכת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
8: בחסות
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
11: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: קישקעיל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים, חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות עוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: והספקה מיידית 1-800-50-40-90
1: קרמיקה
0: כפוף לתקנון
2: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה
3: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
5: מלון בחול.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל לחמש. שחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
10: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005 כפוף התקנון באתר החברה
13: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים לאומי רק מספר אחת יכול על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026
14: פיילל סייל בגולברי עכשיו בגולברי מגוון פריטים ב-50% הנחה גולברי בסניפים ומשלוח חינם באתר רדיו לב המדינה
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: ואני אומר לכם שתיזהרו, השיחה הבאה בשידור חי הולכת להפוך אתכם לרעבים יותר משנדמה לכם. שלום דרור מאמלי בשרים.
16: שלום אלי קוץ, מה נשמע?
15: תראה, באולפן שלי נמצא אביב נעים, סמנכ"ל השיווק ומכירות של אגי גרופ, 5.5, ונתתי לאביב נעים את התפריט של אמלי בשרים, ואמרתי לו, אביב, היום אתה מרכיב לי ולך, את השולחן, אז תגיד לאביב נעים שלום?
16: אביב, תעשה אותי רעב.
15: יאללה.
1: מה העניינים, דרור? אז תקשיב, אני כבר יודע מה אני רוצה.
15: לך על זה, אנחנו כולנו
1: מחכים. אני רוצה להתפנק היום, כי אני אמרתי, העיקרית שלי זה קבאבים, עוד משהו שראיתי פה.
15: אבל תעשה לי את זה לאט ומגרה, לך על זה. לאט לאט, המאזינים צריכים לדעת שאם הם באים הערב, לאמילי בשרים, אומרים, אליקו שלח אותי, יש מלא מלא פינוקים, חכו עם זה. בבקשה, אביב נעים, תרכיב לנו את השולחן באמילי בשרים.
1: אז יאללה, אז קודם כל אני רוצה את חומוס הבית. עם ככה נגיעה של תחינה הר ברכה למעלה, עם גרגרי חומוס כאלה יפים, ליטוף של שמן זית, זה ככה לפתיחה. לאפות חמות חמות מהטבון, שים לי אותם בעומק של הטבון, אני אוהב שהם ככה יוצאות קריספיות עם טיפה שחור, ובביס אתה שומע, זה מה שאני רוצה. אני רוצה גם כרובית מטוגנת ליד, פנק אותי דרור עד שאני בא.
15: כרובית מטוגנת,
1: כן. כן, כן.
15: תתפרע, תתפרע.
1: תתפרע.
15: כן, תתפרע.
1: אז ככה, לעיקריות, אני רוצה כמה דברים. אני
15: בא,
1: אני צם מהצהריים, בסדר, קבב, בסדר, שיפוד אחד, שיפוד אדום אנטריקוט, יפה כזה, אתה יודע, מדיום וול, שרואים את האדום, אבל קיבל כפה של אש, עם הסיסיות של הרוטב, ואני רוצה גם, מקווה שאני אסיים את כל זה, אבל אני בא חזק, פרגית, זה קלאסי, פרגית, אני אוהב אותה צרובה, ככה שגם רואים את הפסים על הפרגית, פרגית, קבב, ושיפוד אדום, ואליקו, עכשיו תוכל.
15: תן לי את התפריט אליי, בבקשה.
1: את התפריט,
15: דרור,
1: אני...
15: דרור, רשמת מה אביב נעים רוצה?
1: אני בא נחוש ורעב. איך
16: שרשמתי? אביב הוא עדין.
15: יופי, הוא עדין.
16: אנחנו קצת אוהבים יותר.
15: בוא נתחיל, בדיוק, בוא נתחיל. אצלנו, בצד שלנו של השולחן באמילי, אני קודם כל באתי היום עם חשק לצלעות טלה. אני לא רוצה את ה-400 גרם, אני רוצה את ה-550. צלעות טלה עם פירה ליד, בסדר?
16: יש לנו, אליקו.
15: יופי. לי ולך תשים את הסטייק אנטריקוט הפרימיום, הפידלוט, תן לנו אותו ברצועות, רצועות, רצועות, אני לא רוצה צ'ימיצ'ורי, אני לא רוצה כלום ליד. מלח גס, פלפל, ותפוחי אדמה אפויים בתנור. אימאלה, אתה יודע מה עשה לי השף שלך שבוע שעבר?
16: כן,
15: הזמנתי סטייק, וביקשתי תפוחי אדמה אפויים בתנור. הוא לקח את התפוחי האדמה אפויים בתנור, והניח לי אותם חצי דקה גם על המנגל. תקשיב, זה הגיע מן פסים של המנגל. חתכנו את זה לשני התפוחי האדמה, לצד הסטייק, הפידלוט, עם מלח פלפל. אתה יודע איזה טעים זה היה? חלום. אז אני רוצה צלעות טלה והסטייק אנטריקוט פרימיום. אל תשכח את האורז שאתם עושים עם השועית הירוקה והרוטב האדום. אימאלה ואבאלה.
16: אליקו, אתה זוכר שהיינו ילדים קטנים והיינו בלג בעומר זורקים תפוחי אדמה באש?
15: כזה, זה הטעם של התפוחי אדמה שלכם.
16: זה הטעם של האש.
15: זה בדיוק הטעם.
16: נכון.
15: זה צריך לשנות את זה בתפריט, תפוחי אדמה מדורה. תקרא לזה תפוחי אדמה מדורה. וואו, זה טעים רצח.
16: הטעם של האש הוא טעים מאוד.
15: וואו.
16: אליקו, אז אני רוצה להוסיף לנו, לי, לך ולדור. אני רוצה להוסיף.
15: לא לדור, התכוונת לאביב.
16: לאביב, סליחה, לאביב נעים. אני רוצה להוסיף לנו מניפת פילה בקר, יש לנו אותם במנות הראשונות, הוא מתומקר דווקא במחיר מצוין. ואני רוצה שני קינוחים, אני רוצה את הקינוח, עוגת שוקולד חמה המדהימה שלנו.
15: הכי טעים בעולם, חבר' ה מסעדה כשרה.
16: כולם לא מאמינים שזה פר וברמה גבוהה.
15: גם העוגת גבינה לא מאמינים שזה פר.
16: והעוגת גבינה שלנו, אליקו, עם
15: האוכמניות.
16: והעוכמניות, כמובן נגיד שעוגת גבינה טבעונית, כשרה.
15: ברור, ברור, ברור.
16: אצלנו זאת המסעדה היחידה הכשרה שאפשר לאכול עוגת גבינה אחרי ספק.
15: באיזה שעה קבענו היום? נראה לי 9:30, 9:30, לא.
16: אז הולכים להתקלח ולהתארגן.
15: כן, להתקלח, ארגונים, עניינים, קצת להוציא את בל סיבור.
1: נתין את הרעב גם עוד קצת.
15: בדיוק, ב9:30 לבוא קרבי למסעדה. תגיד, דרור, מי שבא היום לאמילי בשרים, חוץ מלראות אותנו, מה מקבל, אומר אליקו, שלח אותי?
16: לקבל גם את צ'ייסר עם החשבון הבית, גם מנה ראשונה, דרך אגב, אליקו אפשר לקבל את המנה הראשונה שציינו אותה מניפת פילה בקר, וגם כינוח אפשר לקבל גם את העוגת גבינה הטעימה הזאת, אליקו.
15: אימא, אימא, אימא. חבר'ה, באמילי בשרים, אתם לא מבינים כמה טעים. דרור, קבענו 9:30 הערב.
16: בסדר, אביב, רק תדע שאליקו ביקש ממני להביא מיוון את האוזו המיוחד.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו,
15: הולכים קרב היום, קרב היום.
1: שם לילה ארוך.
15: אל תדאג, עזרה נוהג. יאללה, ביי, להתראות. אימא, לאיזה טעים במסעדה הזאת, זה משהו. טוב, לפני השיר הבא, מה חשוב שאנשים ידעו, אנחנו 38 דקות בתוך השעה השנייה, בחסות אגי גרופ, באנו לפה היום הזה, וכל השבוע אנחנו נהיה פה, כי יש מבצע מחירת קרקעות בגדרה, גדרה החדשה, 79,000 שקלים, חלקי 4 תשלומים, גבירותיי ורבותיי, שמתם 70,000 שקלים, 80,000 שקלים בבנק, לא קיבלתם כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, קניתם קרקע בגדרה, פרטית על השם שלכם בטאבו, גדר המועצה המקומית, תכף היא תהיה עיר. מה שעומד לקרות שם זה עליית נכסים בצורה משוגעת, ואתם, הכסף שלכם הולך להיות כפול 2-3, אם לא יותר, בדווח של עד 6 שנים. מה אתם עושים? מתקשרים לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809, באים למשרדים בבת ים, במגדלי רוטשילד. משם הבעלה, אתם בידיים של אביב נעים. אביב, זה בידיך הנאמנות.
17: אז ככה, אני, מי שמכיר אותי ככה לעומק, יודע שאני תולעת ספרים, יש לי ספרייה ענקית בבית.
15: כן.
17: וכל הספרים של הרבה מהם על כסף, וכל הספרים של ההשקעות אומרים דבר מאוד פשוט.
15: כן.
17: תעבוד קשה.
15: כן.
17: שים כסף בצד.
15: כן.
17: רוצה לצאת מהמעגל הזה של העבודה הקשה, לרדוף אחרי הזנב עם ההוצאות, אתה חייב לעשות השקעות. עכשיו, מה רוב האנשים עושים? שומרים את הכסף בבנק וזה בסדר.
15: זה לא קורה שם כלום בתכלס.
17: לא קורה שם כלום וממשיכים לעבוד וזה בסדר. מי שרוצה לקחת את זה צעד אחד קדימה, חייב לעשות השקעות. במה משקיעים? שתי עולמות עיקריים, נדלן או שוק ההון. מי שמתקשר לכוכבי 9809 מקבל דבילה פשוטה, קלה, שמחה ורווחית וללא מאמץ בעולם הנדלן בלי להיות קריש. קרקעות זה העסק. למה? עסקה בנקר, עסקה בטוחה. אם הקרקע מיועדת למגורים, אתם תגיעו אלינו, תתקשרו כוכבי 809. יועצי הנדלן שלנו יעשו איתכם כמה דברים בפגישה. הם יראו לכם את הקרקע במבט על, וכמו סיור כזה באתר המפות של מדינת ישראל. הם ייכנסו איתכם ביחד לאתר של עיריית גדרה, מחלקת הנדסה. ואתם תראו שהקרקע שלכם, הגוש חלקה, הכתובת שאתם קונים בתוך התוכנית, מיועד למגורים. אתם תבינו איך זה עובד. האם אתם תעשו אקזיט מהיר תוך שנתיים שלוש, או שתחכו כמה שנים ותרוויחו בענק. אתם כבר צריכים להתחיל לחשוב על ההשקעה הבאה שלכם, אבל כדי שזה יקרה, תגיעו לאגי גרופ, נעזור לכם לייצר מקור הכנסה קבוע מנדלן. אנשים הגיעו אלינו לפני שש שנים, רכשו קרקע בחדרה, לא בגדרה, בחדרה, ב-230 אלף שקלים. היום הקרקע התקדמה, עוד לא התחילו לבנות. עברו שש שנים, ה-230 הפכו ל-750 אלף שקלים, 520 אלף רווח. חלקו את זה בחודשים, עוד מזכורת של 7,000 בחודש. כוכבי 9809.
15: והנה ליאור נרקיס, שלישי זה חמישי החדש. היידה, בתל אביב. ערב טוב, אסף קמרי. מישהו ראה את אסף קמרי? נראה לי הוא נח לקראת מחר.

0: כן, אחרי הפרסומות נחזור עם דאבל אספרסו, מנה כפולה מאישי לוי, המנוח אישי שכל כך חסר לכולם. איזה איש, איזו אגדה, והלך בתר אמת, אבל אנחנו פה לא שוכחים אותך אישי, אני בטוח שאתה למעלה נותן בשואו. אחרי הפרסומות, גם רגדי וגם טלטלים שחורים לזכרו של האחד והיחיד אישי לוי. אל תלכו לשום מקום, מי שרוצה קרקע בגדרה, כוכבי 98-09, כוכבי 98-09, מי שרוצה לקבוע פגישה עם אביב נעים מאגי גרופ. תכף פרסומות ונחזור אל אישי לוי. דאבל אספרסו.
1: כבר לא שואל אותך כמה, כבר לא שואל אותך למה, תבוא יפה וגם תביא בגד ים.
2: טוב!
3: אז היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: בחסות
6: צמיגי עדי.
5: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פאנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לופיצקי 17, ראשון לציון.
7: רדיו לב המדינה. זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הכל הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי, בערוץ 13.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
3: אני אפה
2: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
4: קרמיקה,
2: כפוף לתקנון.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
7: התנאים בדן, 100 מ-100.
6: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אמרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: יהודה מזרחי.
21: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
22: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
13: רדיו לב המדינה.
20: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
3: קול מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: שומעים את זה מגיע? מלווי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: מטיילים? קול מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קול מוביל. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
13: חייגו 03-7x5.
12: ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה!
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
16: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
17: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
18: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר!
21: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
24: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
25: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
26: עדיף, עדיף, עדיף.
25: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.

מיתרי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה, 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: הפנינג המחירון של לויס מחירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים בלויס מחירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך. עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מקבוצת UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
0: רדיו לב המדינה.

0: השכונה.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: שומעים את זה מגיע? ברביעי בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, רביעי בערוץ 13.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה!
6: רק בין 5-10 ביולי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד...

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר AVCOIL. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: רדיו לב המדינה.
10: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
8: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. אפוף לתקנון.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון ונגלות קפה, הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
11: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
14: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
15: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
14: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
16: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: דיוט חינם, כוכבית 3065.
20: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
21: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה. קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: המבצע. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
3: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
0: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. בכרטיסים, קופת תל אביב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7-5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, הידיעה היא חברה לביטוח.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
14: רדיו לב המדינה.
15: בחסות
16: צמיגי עדי.
15: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.

0: צריך לשנות, אני חייב לשחרר.
1: רדיו לב המדינה.
2: הפנינג המחירון של לויס, מחירת רכב יוצא לדרך עם הטבות בסטנדרט מטורף. 5-10 ביולי. קונים רכב ומקבלים עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים או מימון ביטוח חובה במתנה. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. כשאתם בוחרים באביס מחירת רכב ופונים למוקד כוכבית 5326, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, שירות הוגן ושקט לאורך כל הדרך, עם עשרות שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים ומוניטין חזק כחלק מקבוצת UMI. אביס מחירת רכב כאן כדי לתת לכם יותר ייעוץ מקצועי, פתרונות גמישים, שירות באכפתיות מלאה לצרכים שלכם. אביס, תבואו עם הרכב הישן ותצאו עם רכב חדש בעסקה פשוטה, קלה ומהירה, עם אפשרות לעד 100% מימון ומקדמה של 1,000 שקלים בלבד. הפריסה לתשלומים כפופה לאישור ותנאי חברות כרטיסי אשראי ולקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.

0: הפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני.
0: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
0: לא, זה שפת
1: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש. גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
0: לא, אני לא יודע. אבל קרה.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, קלי רן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המארחת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
3: בחסות.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור.
15: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
16: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
17: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: שומעים את זה מגיע? ברביעי, בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה. רביעי, בערוץ 13.

0: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
1: רדיו לב המדינה,

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
4: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק, עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: היפים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחור,
4: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
7: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
8: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה!
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
10: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
11: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: גט קומפי.
16: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. נקניקיות אוף של זוגלובק 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: רדיו לב המדינה.
8: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
9: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
11: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות בפרשת יד לוחצת יד והשחיתות בהסתדרות. המשטרה מודיעה כי פשטה על חברת מנורה ותפסה 93 מיליון שקלים בחשבונות החברה ועוד כ-90 מיליון שקלים בחשבונות האישיים של המנהלים האחראים שהזומנו לחקירות במהלך השבוע ביחידה הארצית לחקירות הונאה. גורם במשטרה אמר, לא זוכרים תפיסה כלכלית כזו אצלנו אי פעם. כמה אזרחים ישראלים הגיעו מוקדם יותר היום למרחב הר חרמון כדי לנסות לחצות את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שפעל בנקודה מנע את התקדמותם ועיכב אותם. הם הועברו להמשך טיפול המשטרה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה. ועדת החוקה אישרה סופית לקריאה ראשונה את חוק הבחירות לכנסת ה-26. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי הצעת החוק נועדה לקבוע הוראות מיוחדות כדי שניתן יהיה לקיים את הבחירות כהלכתן תוך התמודדות בין היתר עם המצב הביטחוני ולאפשר הצבעת מפונים. בנוסף לכך, הצעת החוק מבקשת להתמודד עם תעמולה שנוצרה או נערכה באופן מהותי באמצעים דיגיטליים ושיש בהם כדי להטעות את הציבור. סערת ביטול הכרטיס האדום במונדיאל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר כי התערב בנושא. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
12: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר בשעות הערב את הדיווחים כי הוא פנה לנשיא פיפה ודרש שיתייחס לנושא ואף אמר שהוא כלל לא ידע מה זה כרטיס אדום. גם נשיא פיפה ג'אני אינפנטינו הודה כי דיבר עם טראמפ על ביטול הכרטיס אך הצהיר. הגופים השיפוטיים של פיפה פועלים באופן עצמאי. ועדת הערעורים של פיפה דחתה את הערעור של בלגיה על ביטול ההרחקה של החלוץ ואמרה כי בלגיה כלל לא צד בעניין ואין לה בכלל זכות ערעור. החלוץ יכול לשחק במשחק בשמינית הגמר.
11: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר מנדטים של יום שני, איך נראית המפה הפוליטית. וגם כתבתנו לענייני צרכנות מעיין פרטי בבדיקה מיוחדת על הסוד של רשתות השיווק. למה בארץ לא נמכרים בזול מוצרים שמתקרבים לתאריך התפוגה, ובחול כן, הכל מיד במהדורה המרכזית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: ערב טוב, בהמשך ליום נוח באופן יחסי, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. לפנות בוקר אפילו אפשר לטפטופים במישור החוף. מחר תחול התבהרות, מזג אוויר חם אבל פחות מהרגיל לעונה. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר. בהמשך השבוע מגמת התחממות.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

הערב טוב, חם בשטח, רדיו לב המדינה ליום שני. אנחנו כאן עד עשר עם הרבה מוזיקה מצוינת. רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, ביום שהוא מבחינתי מאוד שגרתי, שום דבר מיוחד, אפילו פקקים לא היו בדרך כדי להתלונן, אבל גם היום הזה נחמד שהוא נגמר, אני מודה. אז יאללה, יוצאים לדרך ואומרים שתהיה האזנה מצוינת כרגיל. וגם תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. כמובן בהמשך גם ההודעות שלכם באינסטגרם שלי אייל וולקו, כל מה שאתם כותבים אנחנו קוראים, משתדלים גם להעביר את זה לשידור, ויש לנו באמת אחלה מוזיקה הערב, גם כמה שירים חדשים, אבל נפתח עם אושר כהן, שיהיה אחלה ערב.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתום בו הם השתולים חשבו מתוקקם, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב

אלביס וסטילה, חם בשטח ליום שני, התחלנו כאן ברדיו לב המדינה, שידור חי עד 10, 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. עכשיו נסרין.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה,
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, קלי רן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המערכת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
2: בחסות
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
5: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: כאילו אפס.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
15: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצלם

0: לחמש יחידות. מנצור משקעות. תמנה אחת, חולון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, שלושה ב-50 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: רדיו לב המדינה.
5: ועכשיו לשיר שאני הולך לשים כאן בפול ווליום עד שהטכנאי חס, ואני ממליץ גם לכם, החדש של איתי לוי וססון שאולוב, הנה חוזר אלייך.

נרקיס, שים הולכת איתך. מה העניינים? איך אתם? איך עובר הערב? קצת אחרי 8:30? חם בשטח עד 10 עם עוד הרבה מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם, והבטחנו גם כמה חדשים, בכלל תקופה עמוסה במוזיקה חדשה. אז הנה, קבלו עכשיו את החדש של נדב חנציס. הנה אביצ'י.

שרית חדד. חם בשטח. מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו כל מה שאתם רוצים. בהמשך גם נהיה עם ההודעות שלכם. אינסטגרם, אייל וולקו, אתם זוכרים, נכון? יש לנו פה גם עוד שיר חדש, וגם אליעד עם השיר שלו שאני הכי אוהב, אני מודה. גם זה עוד מעט.

0: אבל כל זה אחרי הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין, 580 גרם ב-6.5 שקלים, כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
1: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.

שיגאון, בני בשן עם אחלה חמודה, קמפארי. כן, זה השלב שכבר כולם צרוכים את זה בכל. תודה לאופר ויינשטיין שעורך גם את השיר הזה, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', עוד מעט חדשות השעה 9 ונשוב לשעה השנייה שלנו, רגע לפני שנפרדים גם יום שני.

0: רדיו לב המדינה.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
4: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
14: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
16: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
19: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
14: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
8: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות בפרשת יד לוחצת יד והשחיתות בהסתדרות. המשטרה מודיעה כי פשטה על חברת מנורה ותפסה 93 מיליון שקלים בחשבונות החברה ועוד כ-90 מיליון שקלים נוספים בחשבונות האישיים של המנהלים האחראים שהזומנו לחקירה במהלך השבוע ביחידה הארצית לחקירות הונאה. גורם במשטרה אמר, לא זוכרים תפיסה כלכלית כזו אצלנו אי פעם. כמה אזרחים ישראלים הגיעו מוקדם יותר היום למרחב הר חרמון כדי לנסות לחצות את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שפעל בנקודה מנע את התקדמותם ועיכב אותם. הם הועברו להמשך טיפול המשטרה, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה. נהג אוטובוס בשנות ה-40 לחייו נהרג בתאונה קטלנית במושב חפץ חיים ככל הנראה בעת שהחליף גלגל. המשטרה פתחה בחקירה. שרת ביטול הכרטיס האדום במונדיאל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מאשר כי התערב בנושא. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר בשעות הערב את הדיווחים כי הוא פנה לנשיא פיפה ודרש שהתייחס לנושא, ואף אמר שהוא כלל לא ידע מה זה כרטיס אדום. גם נשיא פיפה ג'אני אינפנטינו הודה כי דיבר עם טראמפ על ביטול הכרטיס, אך הצעיר, הגופים השיפוטיים של פיפה פועלים באופן עצמאי. ועדת האירורים של פיפה דחתה את האירור של בלגיה על ביטול ההרחקה של החלוץ, ואמרה כי בלגיה כלל לא צד בעניין ואין לה בכלל זכות אירור. החלוץ יכול לשחק במשחק בשמינית הגמר.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: ערב טוב, בהמשך ליום נוח באופן יחסי, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. לפנות בוקר אפילו אפשר לטפטופים במישור החוף. מחר תחול התבהרות, מזג אוויר חם אבל פחות מהרגיל לעונה. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר. בהמשך השבוע מגמת התחממות.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: דורון והצוות חוזים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא הערב לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

השעה השנייה, יום שני, שלום לכם שוב, כמעט 4 דקות לאחר השעה 9, ואנחנו כאן לשעה נוספת עם כל מה שחם בשטח. כבר עוד רגע נתחיל עם שיר חדש שיצא, ועוד כמה לייטים שכדאי לזכור, וגם הבקשות שלכם. אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ'. יאללה, מתחילים את השעה השנייה.

0: העיקר שנשארנו חברים.
1: אתם על חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. התחלנו רשמית את השעה השנייה שלנו כאן ב-91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. מזכירים גם את האתר שלנו 91FM.co.il, שם אפשר להאזין בכל מקום בעולם לשידורים או ארכיון התוכניות. אם פספסתם או התגעגעתם, אז מחכים לכם גם שם.

0: רדיו לב המדינה.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע.

0: נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: רדיו לב המדינה,

0: אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: חם בשטח, הזמנו אתכם גם הערב לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, כדי שההודעות בטוח יגיעו אליי. אז הנה, הקדשה לבעלי עם הפלאפל מספר אחת בארץ. חבל שלא כתבת איפה, היינו מפרסמים בשמחה, מספר אחת אנחנו רוצים לדעת. אז בכל מקרה, דפנה, מפרסמת לבעל עם הפלאפל הכי טוב בארץ, שאתה הגבר של חיי, אוהבת אותך מאוד. אנחנו מתחילים ככה כבר להישמע כמו תוכניות הבוקר, אבל בכל זאת הודעה כזאת לא יכלנו לפספס. אז מדפנה, שתדע שמאוד אוהבת אותך, וגם אנחנו, הנה השיר הבא בשבילך.

0: רדיו לב המדינה.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 50-25. המכללה למנהל.
0: רדיו לב המדינה.

0: חם בשטח, וכן, אנחנו מסתכלים על השעון ומגלים שהרבע האחרון שלנו הגיע, מה שאומר עוד כמה שיעורים והולכים הביתה לערב. אם אתם במקרה רק התחלתם את העבודה, אז נאחל לכם ערב נעים, שקט, שמה שאתם לא עושים יעבור בשלום ובכיף, וזה יקרה גם בזכותנו, כי אני מזכיר לכם, רדיו לב המדינה, גם אחריים עוד הרבה מוזיקה טובה אל תוך הלילה, ואתם מוזמנים לנצל. עכשיו...
1: אני אחת האמת.
2: מה?
1: לא תכעס?
2: לא.
1: יהיה נוסחה?
2: לא.
1: נמאס עם כל הסדרים של טני, מאמי, נני, מאמי, קוקי, די.

חם בשטח, סיימנו לערב. תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו. תודה לכם על ההזנה, על כל ההודעות שאתם שולחים. כאן איתכם אייל וולקוביץ' שרוצה לסיים עם סיפור קצר לפני השינה. בעיירה קטנה היה שעון עתיק שבכל לילה בדיוק בחצות היה מצלצל פעם אחת בלבד. כולם חשבו שהוא מקולקל, אבל רק שומר הלילה הזקן ידע את הסוד. בכל צלצול נפתחה ספרייה קסומה שאפשר היה להיכנס אליה רק למי שליבו סקרן. לילה אחד נכנס ילד וראה את המדפים האינסופיים, אבל במקום ספרים רגילים היו בהם זיכרונות. כל ספר הכיל רגע קטן של מישהו בעולם. אבא שמחבק את ביתו, סבתא שמספרת סיפור לנכדה, שדרן שמספר למאזינים משהו קטן לפני סיום, חברים שצוחקים עד שכבר כואבת להם הבטן. ונועם שאל את הספרן, למה אתם שומרים דווקא את הרגעים האלה? והספרן חייך ואמר, אנשים זוכרים את הימים הגדולים ואת הסיפורים הגדולים, אבל החיים דווקא נבנים מהרגעים הקטנים האלה בדיוק. אז כדאי שנזכור גם את זה בכל דבר קטן שאנחנו עושים. יכולה להיות לו משמעות גדולה וזיכרון לכל החיים. לילה טוב.

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. בונה עד 10 בערב.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים, אחינו?
5: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
4: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. באמת. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
5: חשמלאי.
4: יופי, חשמלאי.
5: אני גם קלידן על הדרך.
4: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
5: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
6: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
4: לא, חשמל.
6: לא מהיוטיוב.
5: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו באמת עושה לנו את המצב רוח.
4: כיף לשמוע. כיף, כיף. וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם. ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
5: אמן, אמן.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
0: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 50-25, המכללה למנהל.
7: רדיו לב המדינה.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו. אריה מרקו.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתום בו עם משתולים חשבו מתוקקים ותותים מגומי

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM רדיו ישראל ליבי עכשיו בתוך ליבי

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM